Dragi slušalci, trećeg programa Radio Beograda bio je to koncertino za klavir i orkestar u S-duru opus 68 Johana Petera Pixisa, koji su izveli Howard Shelley, koji je i rukovodio Tasmanijskim simfonijskim orkestrom. U narednim minutima emisije Stereorama noćni program slijedi sonata za klavir u C-molu opus 2 Georges Onsloa, koju će odsvirati Howard Shelley.

Bila je to sonata za klavir u C-molu opus 2 Georges Ansloa u interpretaciji Howarda Shelleya. U nastavku emisije Stereorama, noćni program, slušat ćete muziku iz baleta Lukava devojka sa farme, Paula Vranickog. Izvodi kamerni orkestar Češke filharmonije iz grada Pardubice pod upravom Mareka Štileca. Solista je David Matoušek, violončelo.

Poštovani slušalci trećeg programa, bio je to balet Lukava devojka sa farme, Paula Vranickog, u interpretaciji violončeliste Davida Matoušeka i kamernog orkestra Češke filharmonije iz grada Pardubice. Dirigovao je Marek Štilec. Sada se ponovo vraćamo orkestarskim delima Leopolda Hoffmana. Simfonije u D-duru i F-duru ovog autora odsvirat će Severni kamerni orkestar kojim diriguje Nicholas Ward.

Simfonije u D-duru i F-duru Leopolda Hoffmana odsvirao je Severni kamerni orkestar pod upravom Nikolasa Vorda. U narednim minutima slušat ćete šest komada za klavir Georges Onsloa iz 1848. godine. Svira Howard Shelley.

Poštovani slušalci, pijanista Howard Shelley izveo je 6 komada Georgea Onslowa. U narednim minutima našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete simfoniju u C-duru Leopolda Hoffmana. Izvodi Severni kamerni orkestar pod upravom Nikolasa Vorda.

Severni kamerni orkestar pod upravom Nikolasa Vorda odsvirao je simfoniju C-duru Leopolda Hoffmana. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete sonatu za klavir u As-duru opus 125 Georges Anslova, koju će odsvirati Howard Shelley. Stavovi su Allegro moderato, romansa, scherzo, trio i finale Allegretto.

Sonatu za klavir u Asaduru, opus 125, Georges Ansloa, izveo je Howard Shelley. Time je završena emisija Stereorama, noćni program, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Kada se pomene narodna igra pod nazivom Čačak, prvo što pada na pamet neupućenima u ovu oblast jeste da je to verovatno igra iz grada Čačka. Ovo se dešava zato što mnoge igre nose nazive po mestima nastanka, kao što su Niševljanka, Kragujevčanka, Milanovčanka, Zaječarka i tako dalje. Ali sa Čačkom nije takav slučaj. U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, govorit ćemo o narodnoj igri Čačak, njenom nastanku i varijantama. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam...

Osnovni igrački obrazac, krupan čačak, što je narodni naziv, ukrašavao se na mnogo načina. U okviru jednog takta, slaganje igre se vršilo na sledeći način. Dupliranjem koraka, poskocima od ozgo, trokoracima zategnutih ili povijenih kolena, potom prepletima, zaplitanjem, okretima tela, dodirom tla prednjim delom stopala i tako dalje. Pomenuti elementi, obrasci ili motivi mogli su se različito kombinovati, što je naravno zavisilo od umešnosti i igrača i svirača. Slede dve varijante zaplanskog čačka: ansambl Akademskog kulturno-umetničkog društva Lola i Niške Meraklije.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije aktivni su požari na više lokacija. Požar u Deliblatskoj peščari koji je zahvatio više od 1,5 hektara šume i niskog rastinja juče je stavljen pod kontrolu. Prema poslednjim informacijama, naselje Šumarak je uspešno odbranjeno i vatra nije ušla u domaćinstva niti zahvatila stambene objekte. Ugašen je i požar na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi požar je zahvatio suvu travu, nisko rastinje i listopadnu šumu na 200 hektara površine. U toku su intervencije na gašenju požara i u mestima Polumir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovinci pored Zaječara. Bez obzira na izazove zbog istorijski niskog vodostaja Dunava, situacija je stabilna i proizvodnja električne energije iz hidroelektrana je na 50% ispod višegodišnjog proseka. Istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, dodavši da su bez obzira na to svi agregati u funkciji i da se svi dotoci vode pretvaraju u električnu energiju. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počinju danas, kada će se sastati radna grupa koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Potvrdio je član pregovaračkog tima ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović. On je istakao da će sindikat insistirati da povećanje minimalne zarade bude dvocifreno, jer kako je naglasio, svi pokazatelji potvrđuju da novca za to ima. Prema njegovim rečima, sindikat će tražiti rast plata u celom javnom sektoru, a ne samo minimalne cene rada. Ormuski Moreus neće biti otvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne promene svoje ponašanje, poručio je Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost. Postavio je takođe strože nove uslove koji bi mogli da zakomplikuju pregovore o upravljanju plovnim putem i saobraćaju kroz njega, prenose izraelski mediji. Iranski predsednik Masud Pezeškijan istovremeno izjavio je da Teheran tokom rata sa Amerikom i Izraelom osujetio plan za kopnenu invaziju stranih snaga, zahvaljujući iranskim napadima i protivljenju susednih zemalja. U nastavku ruskih napada poginule su 4 osobe u Kijevu i okolini, dok obe strane izveštavaju o udarima na vojne, energetske i pomorske ciljeve. Ukrajina je pristala da ne napada određenu naftnu infrastrukturu i tankere u Crnom moru, dok je Turska zbog ugrožene bezbednosti počela da ograničava prolazak komercijalnih brodova. Sport. Fudbaleri Mladosti i Čukaričkog, odnosno OFK Beograda i Železničara, odigrali su juče nerešeno 2.

2-2 u mečevima četvrtog kola Superlige Srbije. Fudbaleri Vojvodine pobedili su Radnik rezultatom 2-1 takođe u meču četvrtog kola Superlige Srbije. Košarkašice Srbije mlađe od 18

0: na tri vode.
1: I dobro vam jutro. 6 sati je i 5 minuta, vreme za početak još jednog izdanja jutarnjeg programa na tri vode koje i zajednički realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograd 2 iz Niša i Radio Novi Sad. Ponedeljak je 10. avgust, očekuje nas još jedan vreo dan, a ako je za utehu, meteorolozi kažu da će u drugoj polovini ove sedmice biti nešto prijatnije, temperature tek koji stepen iznad 30. podelka. E, kako je to sada u Nišu i Beogradu ovoga jutra, čućemo od Mustafe i Lazara. Nadam se da se čujemo. Kako je kod vas?
2: Dobro jutro iz Niša, Milane, dobro jutro slušalcima u Vojvodini i u čitavoj Srbiji i kolegama u Beogradu. Jutros u Nišu 19 stepeni, nešto malo više iznad 19, sunce se polako pomalja iznad grada u kojem je već toplo bez vetra, pa je osjećaj da je toplije nego što pokazuje uređaj za merenje temperature sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vikend za nama u Nišu je takođe protekao u tropskim temperaturama sva tri dana. Sve kiše i nepogode su nas zaobišle, ostalo nam je samo sunce. Danas u Nišu do 36 stepeni dnevna uz, kako ga ja tumačim, povremeni razvoj oblačnosti, ali pretežno sunce i toplo. A kako je u Beogradu ovog jutra, Lazare?
3: Dobro jutro iz Beograda, u kom je trenutno 23 stepena. Ono što sam primetio jutros kada sam dolazio na radio je da je ponovo prisutna ta svežina koja nije bila tu prethodnih nedelja, tako da je to možda nagoveštaj da će, kao što ste rekli, u drugoj polovini ove nedelje možda biti i svežije vreme. Maksimalna temperatura u Beogradu danas očekuje se da bude 35 stepeni, sudeći po Republičkom hidrometeorološkom zavodu, tako da vidjet ćemo šta nas očekuje. Izgleda će biti sunčano, a kako u Novom Sadu, Đorđe?
1: Pa prijatno je, 16 stepeni je zaista prijatno jutro i bilo je prijatno i prethodna dva dana i mnogi su predahnuli od onih temperatura koje su iznosile čak i 40 stepeni. No, o svemu tome u našem jutarnjem programu malo ćemo pričati naravno i o vremenu. Ono što sada sledi jeste rubrika Dogodilo se, odnosno malo muzike, pa rubrika Dogodilo se na današnji dan i tako dalje i tako dalje. Naši verni slušalci i znaju naš raspored. Dakle, dobrodošli još jednom u jutarnji program na tri vode. 6 sati je i 8 minuta.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Desetog avgusta 1793. godine u Parizu je otvoren jedan od najvećih i najposećenijih muzeja na svetu, Louvre. Muzej se nalazi u palati koja je prethodno bila Francuski dvor, kada je 1682. godine Louis XIV. Za rezidenciju izabrao dvorac u Versaju, u Luvru je ostala kraljevska kolekcija umetničkih predmeta. Za vreme Francuske revolucije 1791. godine Nacionalna skupština je donela odluku da Luvr postane muzej u kome će biti izložena nacionalna remek dela. Na današnji dan 1854. godine rođen je kralj Milan Obrenović. Kao knez vladao je Srbijom od 1868. do 1882. godine, a zatim kao kralj do 1889. kada je vlast prepustio sinu Aleksandru. Tada mu je bilo tek 35 godina. Slušamo kako je Slobodan Jovanović pisao o kralju Milanu Obrenoviću.
7: Posmatran bez mržnje i ljubavi, kralj Milan ne izgleda po svojim moralnim osobinama rđav čovek. Njegove ljutnje bile su žestoke, ali ne i trajne. Uvrede je lakše zaboravljao nego usluge. Mogao je da ima prijatelja i umeo je da bude prijatelj. Njegova inteligencija koju su njegovi prijatelji naročito isticali, ne da se sporiti. Za tren oka umeo je da baci drečeću svetlost i na ljude i na događaje. Čak i oni koji nisu bili ubeđeni njegovom rečitošću, ostajali su njome zasenjeni. Njegova inteligencija bila isto toliko nestrpljiva koliko i živa. On je brzo shvatao stvari, ali se nije udubljivao u njih. Šta treba u jednoj prilici uraditi, on bi osjetio sa takvom brzinom i sigurnošću da je to ličilo na intuiciju. Njegov plan rada u glavnim crtama bio je odmah gotov i nije bio nimalo rđav. Ali kad je taj plan trebalo u pojedinostima razraditi, za taj sitni rad metodičnog spremanja i udešavanja, kralj Milan nije imao strpljenja. Većina njegovih preduzeća bila su prenagljena, površna, lakomislena i nisu imala onoliko uspeha koliko su po duhovitosti svoje zamisli zasluživala.
6: 10. avgusta 1878. godine rođen je kompozitor Isidor Bajić. Osnovao je muzičku školu u Novom Sadu i bio jedan od pokretača Saveza srpskih pevačkih društava. U njegovom stvaralaštvu izdvajaju se opera Knez Ivo od Cemberije, zbirke solo pesama, pesme ljubavi i horske pesme Sokoli. Neke od kompozicija koje Isidor Bajić pisao vremenom su svrstane u narodne pesme.

Na današnji dan 1913. godine u Bukureštu je potpisan mir kojim je završen drugi Balkanski rat. Izbio je kao posledica sukoba interesa Srbije, Bugarske i Grčke oko podele teritorije Makedonije. Pod uticajem Austro-Ugarske, Bugarska je bez objave rata noću 30. juna 1913. godine napala srpsku i grčku vojsku. Posle poraza kod Kukuša od Grčke i na Bregalnici od srpske vojske i posle neuspelih borbi na Vlasini kod Pirota, Bugarska je bila prinuđena da obustavi ratna dejstva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:20, slušate jutarnji program Na tri vode. Sada je vreme da vidimo šta to donose kolege u štampanim izdanjima i koji su to najaktuelniji naslovi na portalima. E, kada smo već kod portala, to će nam nešto reći, dakle, koji su to novinski naslovi koji su privukli pažnju kod naše kolege Mustafe, pa da li možemo da čujemo?
1: Pa ja sam na portalu Južnih vesti, ali pre toga da se izvinim tebi, Đorđe, sam u trenutku jutros pomislio da ste dvojica u studiju.
0: Aha,
1: znači ipak si samo ti.
0: Ostao samo ja, da.
1: Na portalu sam Južnih vesti, proći ću kroz neke naslove i kroz neke mala razjašnjenja u tim naslovima šta pišu kolege sa portala Južnih vesti. Neformalna grupa studenata u Nišu je sinoć od 19 do 22 sata prikupljala pomoć za vatrogasce i dobrovoljce koji trenutno gase požare u Srbiji, a štandovi su bili ispred Kalče i kod sata u parku Svetog Save. Prikupljen je veliki broj zavoja, gaze, fizioloških rastvora, prtnjača, majica, rukavica, vode, nekvarljive hrane. Oni koji nisu mogli da posete štandove mogu i da pomoći uplatom na novca na račun udruženja građana IT. Inače, vatrogasci i dobrovoljci danima se bore sa požarima koji su početkom avgusta zahvatili Srbiju, a najkritičnije je u Deliblatskoj pečari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu, na čijem obodu su ugrožena i pojedina naselja, odakle je stanovništvo i evakuisano. Sljedeći naslov, Nišvil organizuje koncert među tezgama na pijaci u centru. Nakon zatvora psihijatrijske bolnice, kliničkog gerontološkog centra i buvljaka, Nišvil Jazz Festival ovog leta binu postavlja i na pijaci kod tvrđave. U subotu 15. avgusta od 11 sati organizovat će besplatan koncert između tezgi sa povrćem i voćem. Umjesto na bini, muzičari će pred posljednjeg festivalskog dana nastupiti na zelenoj pijaci. Time se nastavlja tradicija Nišvil Jazz festivala svuda. Oko sljedeći naslov, rubrika društva, oko 100 primjedbi na generalni urbanistički plan, komisiju čeka zatvorena sednica i odluke, jer je na javnoj sednici Komisije za planove grada Niša održana rasprava, javna rasprava povodom nacrta generalnog urbanističkog plana Niša, strateškog razvojnog dokumenta prostornog plana grada do 2040. godine, a neki od 100 podnosioca primjedbi iskoristili su priliku da obrazlože svoje predloge od kojih su se neki ticali zaštite kvaliteta stanovanja, očuvanja istorijskih zgrada i arhitekture, povećanja zelenih površina, strožih obaveza investitora i zabrane izgradnje višespratnica u centralnoj i gradskoj zoni. Rasprava o planiranju izgradnje železničke obilaznice i primedaba građana Borske i Humske biće u utorak 11. avgusta, to jest sutra. Eto, to su neki naslovi koje sam izdvojio ovog jutra za ovu rubriku. Šta pišu beogradski listovi?
2: Što se tiče Beograda, najpre dnevni list Danas, naslov: vatrena stihija koja danima hara Deliblatskom pešarom ne predstavlja opasnost samo za šumu, vikend, nasilje i ljude, ugrožen jedan od poslednjih ekosistema Panonske nizije. Zatim imamo naslov iz sveta: migrantska kriza u Seuti otkrila podele u Evropskoj uniji i pojačala polemike u Španiji o sposobnosti države da se bori sa izazovima, egzodus mladih i politička igra. Zatim imamo jednu vest vezanu za Beogradski sajam knjiga. Predstojeći 69. Međunarodni Beogradski sajam knjiga bez većine srpskih izdavačkih kuća. Izlagači umesto izdavača. Zatim prelazimo sad na politiku, dnevni list Politika: život u sred toplotnog talasa, bez krova nad glavom i zaštite od vreline, posebno osetljiva grupa su beskućnici čije zdravlje postaje još ugroženije. Zatim jedna vest iz Guče: Mile Novković, prva truba Sabora, orkestar Vasiljević iz Požege, najbolji orkestar. Zatim imamo: vruće imigrantsko leto u nesložnoj Evropi. I za kraj, vlasti u Bagdadu traže da Iračani vrate oružje. Nakon što je sahrana ajatolaha Alija Hamneja prošla kroz iračke gradove Nacaf i Kerbalu, šiitski blok se cepa u vezi s pitanjem koje je od 2003. ostalo nerešeno. Ko u Iraku ima pravo da proglasi rat i sklopi mir? Toliko iz Beograda.
0: Hvala Mustafa, hvala Lazare. Pa ja počinjem ovaj pregled naslovom iz dnevnika. Biciklistička staza od Novog Sada do Beograda. Do godine gotova projektno-tehnička dokumentacija za još jedan veliki projekat, ali kako to kod nas već biva, put od nekih planova pa do realizacije protekne dosta vremena, pa eto znamo i da dugo najavljena na najlepša staza u Evropi od Petrovaradina do Beočina se očekuje godinama. Reč je o stazi dugoj 17 km duž stare železničke pruge. Sledeći naslov u dnevniku: selo u kom se deca rađaju ima budućnost. Naime, to je priča iz Obrovca, sela pokraj Bačke Palanke, a ovu priču donosi koleginica Lea Radlovački, kao i svakog ponedeljka kada obilazi mesta u Vojvodini. Naime, ovo selo ima, jedino je selo koje ima 4 svetska prvaka, Miloša Maksimovića i Maksima Buljevića u rukometu i Slobodanku Obradović i Milicu Đukić u plesu. Prelazim na portal Radija 021. Novi rizici za inflaciju u Srbiji, da li nas do kraja godine čekaju nova poskupljenja? I za kraj, portal Radio Televizije Vojvodine: u potrazi za predahom od užurbane svakodnevice i visokih letnjih temperatura, sve više Vojvođana otkriva Bečej kao idealnu destinaciju za kratak odmor. Ovaj grad na Tisi nudi jedinstven spoj bogate istorije, prirodnih lepota i modernih sadržaja za rekreaciju, od termalnih bazena do kulturnih manifestacija koje oživljavaju lokalno nasleđe.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U Srbiji su aktivni požari na više lokacija. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu. U toku su intervencije na gašenju požara u mestima Polumir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovinici pored Zaječara. Energetska situacija u zemlji je stabilna uprkos izazovima zbog istorijski niskog vodostaja, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Danas počinju pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu. Izrael odbacuje mirovni plan od 15 tačaka za pojas Gaze američkog predsjednika Donalda Trumpa i neće se povući iz Gaze sve dok palestinska militantna grupa Hamas ne bude potpuno razoružana, izjavio je premijer Benjamin Netanjahu. Košarkašice Srbije, mlađe od 18 godina, poražene su od Finske rezultatom 75-52 u meču za bronzu na Evropskom prvenstvu u Švedskoj. U Srbiji danas veoma sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 37 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 17, u Beogradu 21 i u Nišu 19 stepeni. Poslušajmo detaljniju prognozu.
2: U Vojvodini sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 35 do 37. Za narednih 7 dana u Vojvodini se prognozira pretežno sunčano, utorak i veoma toplo. Uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 36 do 39 stepeni. Krajem dana, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguće je ponegde pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Zatim se od srede do petka očekuje pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34 stepena. Za radio televiziju Vojvodine iz Republike Hidrometeorološkog zavoda, Dragana Radojičića.

0: Dobro jutro još jednom, 6 sati je i 35 minuta, jutarnji program na Tri vode. Ono što sada sledi jeste pregled kulturnih dešavanja u našim gradovima, pa i okolini prethodnog vikenda. Pa evo da ovaj pregled počnemo iz Niša.
1: Bio je baš živ vikend kada se tiče kulturnih događaja, ne samo u Nišu nego i na jugu zemlje, ali morao sam malo da selektujem, neka mi oproste svi ostali. Zadržat ću se samo u Nišu i u Niškoj banji. Nišvi jazz teatar, koji tradicionalno predstavlja važan segment pratećih programa Nišvi jazz festivala, otvoren je u subotu predstavom Putevi iznad horizonta u izvođenju Hleb teatra od 20:30 amfiteatru uz Nišovu i od 22 ispred Beogradske kapije u tvrđavi predstava o teškoći govorenja istine italijanske grupe Eros and Eros, bazirana na čuvenom književno-političkom eseju Pet teškoća u pisanju istine Bertolda Brehta. U nedelju, takođe u istim terminima i na istim scenama, odigrane su još dve predstave Sina Senka, glumačke ekipe Zlatni Elek, Severna Makedonija po delu Briana Reynoldsa, i muzička predstava Fun Facts Electronic Rock grupe Vroom i glumci u sinkronicitetu sa videom. A u Niškoj banji ovog vikenda održan je festival dokumentarnog filma City Fest u letnjem bioskopu Niške banje. Tokom tri festivalska dana publika imala priliku da pogleda 13 dokumentaraca, od kojih su većina posvećeni važnim ličnostima i događajima iz domaće i regionalne prošlosti i sadašnjosti. Na otvaranju festivala su i dodeljene festivalske nagrade u kategorijama za najbolji muzički film, za najbolji sportski film, za najbolje glumce i posebno priznanje Ljubiša Samaržić-Smoki, koji je dobio Goran Avramović za dokumentarni film Sporazum 2026, koji nam govori ovog jutra o priči o radu na jedinom igranom filmu na srpskom sa Kosova i Metohije od 1990. godine, pretočenom u dokumentarni film.
2: Ideja je potekla jako davno, dakle u vreme kada je rađen igrani film Sporazum Predraga Peđe Radunjića, koji je napisao scenariju i koji je režirao film. Dakle, mi smo znali prosto onog trenutka kad smo shvatili da ćemo snimati svi zajedno taj film, mi smo znali da ćemo raditi i film o filmu. S tim da je nama tad naravno ideja bila da to bude manje više hollywoodski film.

0: U filmu, dakle, klasična priča, glumci i glumice pričaju kako je bilo super da sarađuju sa rediteljem i tako dalje i tako dalje. E, onda, negde 2020. smo se namolili da konačno krenemo u realizaciju filma o filmu i onda smo došli do ovog oblika sporazuma 2026, koji nije samo film o filmu, već je i duboko lična priča ljudi koji pokušavaju, baveći se, neki bi rekli zaludnim poslom, drugi bi rekli umetnošću i kulturom, da promene, kako da kažem, odnos koji prema svima nama nameće to teško, užasno teško ratno nasleđe, koji nameću aktuelne i one manje aktuelne političke i svakakve druge okolnosti. I Igor i ja smo, radeći to, shvatili da, kako kažem, laž uvek ima publiku, a istina ima cenu. I da bi došli do toga što mi duboko verujemo da jeste istina, što je prikazano u filmu Sporazum 2026, mi smo tu cenu morali da plaćamo 5 godina, što je ništa ako imaš u vidu koliko dugo neke druge cene plaćaju ljudi koji i dalje žive na Kosovu i Metohiji.
1: Inače da dodam da su festivalsku nagradu za životno delo dobili glumački par Ivana i Miroljub Nedović za doprinos kulturi i glumačkom stvaralaštvu. Toliko u pregledu kulturnih događaja za protekli vikend iz Niša.
2: Lazare?
3: U Beogradu ja sam izdvojio 2 događaja, 8. avgusta, dakle u subotu u 19 časova popodne, počela izložba Artists Imprint, međunarodna žirirana izložba u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Malom Kalemegdanu. Izložba traje do 15. avgusta, što znači da posetioci imaju priliku još 5 dana da posete tu izložbu. To je u pitanju autorski projekat Ane Marinović, a u organizaciji udruženja Kreativna fabrika i udruženje likovnih umetnika Srbije. I za drugi događaj sam izabrao jedan vrlo veličanstven koncert. Legendarni Nick Cave i Bad Seeds nastupio je u Beogradu posle 9 godina u okviru velike evropske letnje turneje, kojom se vraćaju na velike scene i festivale širom kontinenta. Taj koncert je bio prošlog petka uveče. Imao sam sreću da prisustvujem koncertu, prvi put sam ih slušao uživo i mogu samo da kažem da je to bilo divno iskustvo. Preko 2,5 sata onog najboljeg što Nick Cave and the Bad Seeds mogu da ponude, od ponavljajućih, hipnotišućih ritmova do simfonija, tako bih to nazvao. Eto, toliko iz Beograda. Đorđe, u Novom Sadu.
2: Sjajno, Lazare. Pa evo ovako, mogu da kažem da su u Karlovci Film Festival bili na jedan način centralni kulturni događaj što se Novog Sada i okoline tiče. Prvog dana je uručena nagrada Slobodana Cica Perović našem proslavljenom glumcu Slavku Štimcu, da bi kasnije bili prikazani filmovi 3 iz 1965. u režiji Aleksandra Petrovića i novi ostvarenje Jugoflorida reditelja Vladimira Tagića. Drugi dan festivala bio je rezervisan za kratkometražne filmove domaćih, regionalnih i svetskih autora. A u konceptu festivala koji sledeće godine dolazi do jubilarnog 10. izdanja govori Stefan Dimitrije Dimić, direktor Karlovci Film Festivala.
4: Festival se svake godine, od prošle godine, vrtio oko te nagrade u čast glumca Slobodana Cice Perovića i uvek gledamo da, recimo, sada uvedemo novinu, kao novinu uvedemo to puštanje nekog njegovog filma petkom, odnosno u tim otvarajućim danom, a ubacujemo sve više tih, da kažemo, van nastavnih aktivnosti, odnosno da nisu filmske projekcije, recimo ta projekcija, odnosno taj događaj gde će gospodin Robert Akrić svirati taj neki mali kabare, neke kao muzička tačka i slične stvari. I to smo sad od ove godine pokušali da ubacimo malo više zajedno sa izložbom baš upravo ovom obati. Tako da smo hteli malo da proširimo taj filmski festival i te neke događaje da nisu samo filmske projekcije, nego da malo dodamo i nagrade, da dodamo malo tih, da kažem, van filmskih aktivnosti.
2: I još 2 događaja, autorsko vođenje kroz izložbu Uroš Predić u Sent Andreji, organizovano je juče u Galeriji Matice Srpske, a na kraju dolazimo do Zrenjanina, gde je u subotu organizovan festival alternativnog zvuka Zrenjanin zove. Nastupili su temišovarski band House, onda Drink or Die iz Zrenjanina i novosadski sastav Pero Deformera.

0: 6 časova i 47 minuta slušate jutarnji program emisiju Na tri vode. Što se tiče izgleda vremena za naredne dane, utorak će biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Zatim se od srede do petka očekuje pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34 stepena, u sredu na jugu Srbije do 36 stepeni. Za vikend maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uglavnom u brdsko-planinskim predelima. A o stanju na putevima slušamo u izveštaju Nevene Damjanović.
1: Nastavlja se period toplog vremena, ali je saobraćaj na putevima danas nešto umerenijeg intenziteta u odnosu na protekle dane vikenda, kada je veliki broj vozila prošao koridorom 10 kao i kroz naplatne rampe i granične prelaze. Najtopliji deo dana nije najbolji izbor za duža putovanja. Ukoliko ipak krenete na put u tim satima, savjetujemo češće pauze i kontrolu vozila, jer visoke temperature povećavaju rizik i od kvarova, što može biti posebno neprijatno na autoputevima gde je teško pronaći hladovinu i bezbedno se skloniti od sunca. Usporenije se prolazi i u zonama radova. Informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sedlari i Rogačica preko Debelog brda izvode se radovi na rekonstrukciji puta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. A danas počinje završna faza radova na obnovi petlje Surčin koja će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj će biti zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok će se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvijati neizmenično. Kao alternativni pravci mogu se koristiti petlja Dobanovci i petlja Surčin-Jug. Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na putu Kovin-Bela crkva na deonici Gaj-Šumarak, a saobraćaj se preusmerava alternativnim obilaznim pravcima. Do 21. avgusta do 17 časova izvode se radovi na popravci stubova mosta na kraku za isključenje iz smera Niša ka Smederevu u zoni petlje Smederevo u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, a na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Intenzitet saobraćaja i dalje je pojačan na graničnim prijelazima, ali su kolone vozila u odnosu na dane vikenda kraće, a protok brži. Podsećamo da se pored zadržavanja na našim graničnim prijelazima u ukupno vreme putovanja računa i prolazak terminala u susednim zemljama, što može značajno produžiti zadržavanja, posebno zbog pooštrenih kontrola putnika pri ulasku i izlasku iz Evropske unije. Koristite alternativne prelaze sa Hrvatskom prelaz Bačka Palanka, Ilok ili Bogojevo Erdut, a podsjećamo da sa Mađarskom su otvoreni prelazi Bački Vinograd i Horgoš 2, Zapadnje i Bački Breg 24 časa, dok sa Bugarskom alternativni prelazi su Strazi Mirovci, Vrška Čuka i Ribarci, a sa Severnom Makedonijom možete koristiti prelaz Prohor Činski.
0: Čuli ste informacije o stanju na putevima.

1961. 14-godišnja Helen Shapiro na vrhu britanskog top liste sa pesmom You Don't Know. Ona je najmlađa osoba koja je uspela da dođe na čelo top liste.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji dalje aktivni požari na više mesta. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen pod kontrolu. Energetska situacija stabilna, iako je Dunav još uvek na istorijskom minimumu. Počinju pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz dali zeleno svetlo za početak radova na obnove južnog dela pojasa Gaze. Iz sporta. Mlade košarkašice Srbije poražene od Finske u meču za bronzu na evropskom prvenstvu u Švedskoj. U Srbiji danas temperatura do 37 stepeni. Na teritoriji Srbije aktivni su požari na više lokacija. Požar u Deliblatskoj peščari koji je zahvatio više od 1500 hektara šume i niskog rastinja juče je stavljen pod kontrolu. Po poslednjim informacijama, naselje Šumarak je uspešno odbranjeno i vatra nije ušla u domaćinstva niti zahvatila stambene objekte. Ugašen je i požar na Žaračkoj planini. Na planini Stolovi požar je zahvatio suvu travu, nisko rastinje i listopadnu šumu na 200 hektara površine. U toku su intervencije na gašenju požara i u mestima Polomir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovnici pored Zaječara. Vodostaj Dunava i dalje je na istorijskom minimumu. Očekuje se manji porast u narednim danima, što neće uveliko promenuti situaciju koja je donijela mnogo problema u energetici, proizvodnji i transportu širom toka Dunava. U Srbiji najkritičnije i dalje na Bezdanu, u Apatinu i Bogojevu, gde je korito suvo. Zbog dugotrajne suše danima se ponavljaju iste slike ogoljenih korita Dunava. Plovidba nije obustavljena, ali već neko vreme ne pristižu veliki kruzeri i barže sa teškim tovarima. Nizak vodostaj najdirektnije utiče na rad hidroelektrana. Iz instituta Vinča ističu da Đerdap radi na petini kapaciteta i da letnja potrošnja struje dostiže zimski nivo. Bez obzira na izazove zbog istorijski niskog vodostaja Dunava, situacija je stabilna i proizvodnja električne energije iz hidroelektrana je na 50% ispod višegodišnjeg proseka. Istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, dodavši da su bez obzira na to svi agregati u funkciji i da se svi dotoci vode pretvaraju u električnu energiju. Ministarka je navela i da je realni optimista po pitanju naftne industrije Srbije, dodavši da Srbija ne može da utiče na pregovore MOL-a i ruskih vlasnika NIS-a, kao i da produženja licence OFAK-a donose kratkotrajno, ali u ovom trenutku krucijalno olakšanje za Srbiju. Beograd će dobiti najmoderniju atrakciju nakon što budu završeni radovi na starom železničkom mostu koji će biti prenamijenjen u pešački, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska gradilišta. Dodao je da je nezadovoljan brzinom izvođenja radova, kao i to da će most biti završen do Ekspa. Objasnio je da će most imati tri nivoa, od kojih će prvi biti za pešake, drugi sa kafićima sa otvorenim baštama, dok će treći nivo biti vidikovac, koji će, kako je istakao, biti jedan od najlepših u Beogradu.
2: Ovde ćemo na stubovima koje je postavio Kralj Milan da podignemo za 2,6 metara tu konstrukciju iz 1944. godine da bi mogli veliki brodovi da prolaze i da bismo mogli napraviti još jedno velelepno mesto za sve Beograđane. Pešački most ovde ide Belgrade Eye.

0: minimalne cene rada za narednu godinu počinju danas, kada će se sastati radna grupa koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Potvrdio je član pregovaračkog tima ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović. On je istakao da će sindikat insistirati da povećanje minimalne zarade bude dvocifreno, jer kako je naglasio, svi pokazatelji potvrđuju da novca za to ima. Prema njegovim rečima, sindikat će tražiti rast plata u celom javnom sektoru, a ne samo minimalne cene rada. U Prištini je propao drugi pokušaj održavanja konstitutivne sednice novog saziva Skupštine, jer je poslanica Alijanse za budućnost Tim Kadrijaja gađala jajima Aljbina Kurtija. Više poslanika je ustalo iz klupa kako bi sprečili dalji sukob, pa je predsedavajući sednicom prekinuo zasedanje. Kurti je pozvao predstavnike drugih parlamentarnih stranaka Albanaca da se dogovore oko novog saziva centralnih institucija, tvrdeći da bi se bez političkog dogovora o predsedniku išlo na nove izbore. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski završio je posetu Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ukrajinskim kolegoma, nakon sastanka usledio je susret dve delegacije. Vučić je izjavio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine. A predsednik Zelenski je zahvalio na poštovanju ukazanom Ukrajini i novom paketu humanitarne pomoći. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz prećutno su dali zeleno svetlo za početak radova na obnovi južnog dela pojasa Gaze. Uprkos obećanju da će obnova te teritorije početi tek kada se palestinska militantna grupa Hamas razoruža, javio je izraelski vojni radio. Radovi na obnovi, koji uključuju izgradnju infrastrukture za izgradnju stambenih objekata, odvijaju se u području istočne Rafe pod kontrolom izraelskih odbrambenih snaga, ali blizu žute linije koja čini liniju prekida vatre sa Hamasom. U nastavku ruskih napada poginule su 4 osobe u Kijevu i okolini, dok obe strane izveštavaju o udarima na vojne, energetske i pomorske ciljeve. Ukrajina je pristala da ne napada određenu naftnu infrastrukturu i tankere u Crnom moru, dok je Turska zbog ugrožene bezbednosti počela da ograničava prolazak komercijalnih brodova. Sport. Fudbaleri Mladosti i Čukaričkog, odnosno OFK Beograda i Železničara, odigrali su juče nerešeno 2-2 u mečevima četvrtog kola Superlige Srbije. Fudbaleri Vojvodine pobedili su Radnik rezultatom 2-1, takođe u meču četvrtog kola Superlige Srbije. Košarkašice Srbije, mlađe od 18 godina, poražene su od Finske rezultatom 75-52 u meču za bronzu na evropskom prvenstvu u Švedskoj. Prognoza vremena. U Srbiji danas sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 37 stepeni. Trenutna temperatura u Novom Sadu je 25 stepeni, u Beogradu takođe 25, a u Nišu 21 stepen. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
1: U Vojvodini sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 35 do 37. Za narednih 7 dana u Vojvodini se prognozira pretežno sunčano, utorak i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 36 do 39 stepeni. Krajem dana, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguće je ponegde pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Zatim se od srede do petka očekuje pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34 stepena. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Dragana Radojičić.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 je sati i uskoro 13 minuta sa vestima koje ste imali prilike da čujete pre nekoliko minuta. Ušli smo i u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo iz tri studija Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Vreme danas u Srbiji pretežno sunčano uz prolaznu malu do umerenu oblačnost, ali će se uglavnom zadržati suvo, vetar slab do umeren, lokalno prolaznog i pojačanog intenziteta, pretežno severnih i istočnih smerova. I da ponovim, jutrošnje temperature u naša tri grada: Novi Sad 20, Beograd skoro 25 i u Nišu 21 stepen. Mogu samo da preporučim našim sugrađanima da bez preke potrebe danas ne izlaze u najtoplijem delu dana, koji će temperatura u najtoplijem će iznositi do 37 stepeni, a posebno našim starijim sugrađanima, zato što je i ovo početak narednog toplotnog talasa. A i da čujemo šta smo mogli da čujemo u proteklih sat vremena.
1: U dosadašnjem toku emisije Na tri vode slušali smo vesti u 6 časova, zatim rubriku Dogodilo se na današnji dan, pregledali smo štampu i portale u naša tri grada, zatim smo čuli flash vesti i podatke o vremenskim prilikama, posle toga rubriku Sinoć u gradu o zanimljivim događajima koji su obeležili dane za nama, zatim izveštaj Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima, prilog Rokovnik i Novosadski dnevnik u 7 časova. A o tome šta ćemo čuti u narednom toku emisije Na tri vode, čućemo od našeg kolege Đorđa iz Novog Sada.
2: Pa evo ovako, nije nam ostalo još puno vremena, 7 sati je i 15 minuta. Ono što ćemo slušati jeste redovna rubrika Ponedeljkom Stari Niš, oko pola 8 tema jutra koju smo mi pripremili za ovu priliku, dakle za danas 10. avgust, a pred kraj našeg druženja čućemo najavu kulturnih dešavanja u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim mestima.

0: 7:29, tako, uživamo u ovom letu, nekome prija, nekome ne prija. E sada, iako grejna sezona počinje u oktobru, mnogi građani već nabavljaju ogrev za zimu. Posle prolećnog pojeftinjenja, cena peleta ponovo raste, a potražnja je veća nego prethodnih godina. Da li ima razloga za brigu, kakva je situacija na tržištu i kada je pravo vreme za kupovinu ogreva, o svemu tome pričamo u temi jutra, a o tome nešto više u priči koleginice Eve Tomović.
1: Grejna sezona možda je još daleko, ali kupovina ogreva uveliko je počela. Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić kazao je za RTS da se ove godine građani ranije odlučuju za nabavku ogreva, pre svega zbog iskustva sa prošlogodišnjim nestašicama i naglim poskupljenjima. Ipak, kako kaže, razloga za paniku nema. Stovarišta su dobro snabdevena, fabrike redovno isporučuju pelet, a domaća proizvodnja za sada u potpunosti pokriva potrebe tržišta.
2: Na većini stovarišta pelete ima u dovoljnim količinama, redovno je snabdevanje stovarišta od strane fabrika, tako da su i redovne isporuke potrošačima. Ono što je važno za potrošače jeste da ova velika stovarišta imaju širok asortiman peleta u svojoj ponudi, tako da potrošači imaju mogućnost izbora. Zabeležili smo i neke manje probleme na manjim stovarištima u nekim manjim mestima, ali su ti problemi više organizacione prirode nego posledica nedostatka peleta iz fabrika.
1: Ipak u poređenju sa aprilom cene su već više. Za tonu peleta na stovarištima potrebno je izdvojiti između 38 i 42.000 dinara, dok se direktnom kupovinom od proizvođača može uštedeti nekoliko hiljada dinara.
2: Ono što je važno da istaknemo i što je važno za potrošače jeste da postoje velike razlike u cenama peleta istog proizvođača od stovarišta do stovarišta, pa je preporuka da pre nego što krenu u nabavku peleta se raspitaju o cenama peleta koji žele da kupe na više stovarišta. Kada je u pitanju gde se može kupiti najjeftiniji pelet, on se može kupiti trenutno u fabrikama peleta. Naime, veliki broj naših proizvođača imaju registrovane maloprodaje, tako da se cene peleta trenutno u fabrikama kreću između 34 i 36 hiljada dinara, što je cena koja je od 4 do 6 hiljada dinara niža u poređenju sa cenama na stovarištima.
1: Profesor Glavonjić kaže da Srbija ima 94 proizvođača peleta i da domaća proizvodnja trenutno bez problema može da zadovolji potrebe tržišta.
2: U ovom trenutku snabdevenost fabrika drvnom sirovinom je relativno dobra, proizvodnja se odvija normalno, nema nekih većih problema, tako da se i pelet redovno isporučuje stovarištima u skladu sa njihovim ugovorima. Ono što je važno da istaknem jeste da su zalihe drvne sirovine različite od fabrike do fabrike. U nekim fabrikama trenutno stanje sa zalihama je tako da im omogućava proizvodnju naredna dva meseca, opet s druge strane u nekim drugim fabrikama su zalihe na nivou dvonedeljne proizvodnje, tako da je apel iz onih fabrika koji imaju nešto manje zalihe prema preduzećima za gazdovanje šumama da im intenziviraju isporuku sirovine u narednim nedeljama i mesecima kako bi mogli da proizvedu dovoljne količine peleta za potrebe domaćeg tržišta.
1: Kada reč o ogrevnom drvetu, situacija je znatno stabilnija. Cene se mesecima nisu menjale, dodaje profesor.
2: Ogrevnog drveta ima u ponudi na svim stovarištima, kao i kod preduzimača koji prodaju ogrevno drvo sa kamiona. Cene ogrevnog drveta se nisu menjale na većini stovarišta od novembra prošle godine i one se kreću u opsegu između 8 i 10 hiljada za jedan prostorni metar za onaj sortiment, takozvana metarsko drvo. Ukoliko se građani žele da kupe drvo spremno za upotrebu, onda moraju platiti još nekih hiljade dinara.

0: para za sečenje i cepanje.
1: Profesor Glavonjić upozorava da bi eventualno poskupljenje drugih energenata na jesen moglo dodatno da poveća tražnju i cenu peleta. Zato preporučuje da građani kupovinu ogreva ne odlažu.
0: Ta preporuka da potrošači kupe pelet na vreme, pa čak i u ovim vrelim danima, i dalje ostaje opravdana. Imajući u vidu ovako visok nivo potražnje na tržištu drvnog peleta, ali i kretanje cena na tržištima drugih energenata, vrlo je verovatno da će ove cene trenutno biti i u narednim nedeljama u našoj zemlji. Međutim, ukoliko na jesen dođe do promene cena nekih drugih energenata, to će neminovno uticati na povećanje potražnje, a samim tim i na eventualni rast cena drvnog peleta. Zbog toga je ta preporuka i dalje opravdana i građani koji još nisu kupili ogrevni pelet preporukuju da to učine u narednih mesec, dva dana, jer svi parametri govore za to da ono pojeftinjenje peleta koje se desilo u aprilu mesecu će najverovatnije biti jedino pojeftinjenje peleta u ovoj godini.
1: Od prošle godine na snazi su i stroža pravila kontrole kvaliteta drvnog peleta, a od avgusta se očekuju i pojačane kontrole tržišne inspekcije. Cilj je da se sa tržišta ukloni pelet lošeg kvaliteta, zaštite potrošači i smanji nelojalna konkurencija među proizvođačima.

0: I kako provesti je na ovom vrelom asfaltu i ovo veče i koju kulturnu manifestaciju posetiti, to ću vam predložiti u narednim trenucima. Pa ovaj pregled rubrike Večeras u gradu počinjemo iz Niša, potom odlazimo do Beograda i na kraju Novi Sad.
1: E pa u večerašnje toplo avgustovsko veče predlažem Nišlijama Nišvi Jazz Teatar, koji se nastavlja večeras s predstavama od 20.30, Amfiteatar uz Nišavu, predstava Enterijeri mračna vremena, koprodukcija Band Star Wound and Contra Dance Teatra Grčka i Srbija, a bazirana je na poeziji Bertolda Brehta i savremenih pesnika iz Sjedinjenih Američkih Država. Od 22 kod Beogradske kapije u Tvrđavi, Novosadsko pozorište Ujvide Kisinahaz, poprostite mi na izgovoru, Mađarsko pozorište, igraće predstavu Kabare Piccolo Grande Utopija, koji je scensko-muzički podsjetnik za bolji život, kako kažu iz ovog pozorišta. Predstava je rađena po tekstu Deklaracije o ljudskim pravima u dramaturgiji Vedrane Božinović, kompozitorka Irena Popović-Dragović, u režiji Andraša Urbana. Vodi vas u Soko Banju, monodrama potpuno gola autorke i glumice Jasmine Radovanović, bit će izvedena večeras od 21 čas na maloj sceni letnje pozornice Vrelo. Predstava je intimna i hrabra monodrama koja donosi iskrenu uličnu ispovest i snažnu žensku priču o ljubavi, dostojanstvu i borbi za sopstveni integritet. Ulaz je slobodan. I vodim vas u Pirotu, gde se večeras zatvara 21. međunarodni folklorni festival koji okupi oko 150 učesnika, na kome su kroz igru i ples folkloraši iz Letonije, Belgije, Italije, Francuske, Rumunije i Kolumbije uz domaći ansambl Doma kulture Pirot predstavili svoje folklorne običaje. Završni koncert svih ansambala je večeras od 19.30 na Bini na Obladinskom stadionu u ovom gradu. Eto, to su moje preporuke za Nišne Piroćance i Sokobanjce.
2: U Beogradu, u nedostatku velikog broja događaja iz oblasti kulture tokom avgusta, mi vam za večeras preporučujemo posetu jednoj izložbi koju možete da pogledate još samo sutra. Naime, u galeriji 73 na Banovom brdu u toku je izložba radova iz umetničke zbirke galerije koja broji nekoliko stotina radova. Izložena su 23 dela i ovo je prilika da se publici predstave dela savremenih umetnika koji su izlagali u ovoj galeriji, a čiji radovi su u proteklih nekoliko godina bili izlagani u inostranstvu i regionu u okviru projekta predstavljanja srpske likovne scene van granica naše zemlje. Pošto je reč o različitim umetničkim tehnikama koje su zastupljene, najbolje da čujemo pozivnicu Mirele Pudar, direktorke galerije 73.
3: Svakog leta mi napravimo jedan praznik za oči, za dušu, za sve ljubitelje umetnosti, gde predstavimo jedan deo iz kolekcije naše galerije koji je nastao i na taj način što umetnici nakon što završe svoju izložbu poklone jedan svoj rad za potrebe regionalnog predstavljanja svojih umetničkih dela. I na taj način naša umetnička zbirka raste već poslednjih dugi niz godina, još od vremena kada je ustanovio i pokrenuo inicijativu za tako jednu bogatu zbirku koja će biti u nastajanju čuveni istoričar umetnosti, nedavno preminuli Đorđe Kadijević. Tako da za sve one, da li žele da vide jednu lepu grafiku Javora Rašajskog ili skulpturu Đorđe Aralice, Miodraga Pantovića, Vladislave Krstić, neki bogati kolorit umetnika Petra Đorđevića, do 11. avgusta, do kada traje naša izložba. Dobro nam došli.
2: Toliko iz Beograda, a šta nudi sever zemlje, čućemo od Đorđa.
0: Pa upravo tako, sever zemlje u Novom Sadu za sada ovako ništa interesantno, sve je podređeno kulturnim manifestacijama i po prirodi ponedeljak baš ne obiluje kulturnim događajima. Za početak odlazim do Srema, naime u okviru manifestacije Kulturno leto u Rumi, tamošnja gradska biblioteka organizuje projekciju dokumentarnog filma Nikola Tesla Između knjige i ideje, povodom obeležavanja 170 godina od rođenja slavnog naučnika. Film donosi inspirativan prikaz života i stvaralaštva Nikole Tesle. Projekcija je zakazana u 18 časova. a u Subotici je večeras zajednički koncert Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo i Kulturno-umetničkog društva Vuka Karadžić iz Temerina. Treću godinu za redom, nakon Dužijance, priređuje se zajednički koncert s jednim od ansambala koji gostuju na pomenutoj manifestaciji. Koncert počinje u 21 sat. Dakle, bio je ovo pregled kulturnih dešavanja u naša tri grada, pa i u drugim mestima.

0: I tako, vreme i za odjev još jednog izdanja jutarnjih programa na tri vode, prvog ovo nedeljnog za ponedeljak 10. avgust. Dakle, ko sve potpisuje ovo izdanje u Nišu, Beogradu i Novom Sadu? I kakve su trenutne vremenske prilike i šta možemo da očekujemo danas? Da li će biti i danas vreo dan?
1: Da, u Nišu će biti i danas vreo dan, 36 stepeni se očekuje tokom dana, to jest u najtoplijem delu dana. Mala oblačnost, ali ništa značajno neće uticati na ovo toplo vreme. Trenutno u Nišu 22, na Kinjeka 23. stepenu, ali tu smo negde.
0: Znači još ovaj, plus koliko, 15?
1: Još toliko je. Baš će biti vrelo. Mogu samo da zamislim kako je na 40 stepeni. Ovog jutra sa vama iz Niša bili su organizatorka Mjomira Radojković, za ton se pobrinuo Milorad Stanković, moje ime je Mustafa Skenderi i želimo vam prijatan topao, odnosno vreo ponedeljak.
2: U Beogradu trenutno 25 stepeni, sudeći po prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će najviša temperatura biti 35. Na snazi je narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu, tako da osetljivim grupama građana se ne preporučuje izlazak napolje, pre svega mislim na decu i starije sugrađane, tako da bez preke potrebe nemojte izlaziti. Sa vama su u Beogradu danas bili Ksenija Klivelić i Lazar Prendović. Hvala vam što ste bili uz nas i ovog jutra. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: I da vas pozdravimo iz Novog Sada. Prethodno napomena da će danas biti zaista toplo. 35 stepeni maksimalna temperatura, sutra još toplije, 38 maksimalna, a zatim od srede do petka blago osveženje i temperatura oko 33 stepena. Iz Novog Sada vas pozdravlja tonski realizator Dragan Marić i voditelj Đorđe Nikolić. Prijetan dan.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Trenutno je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Usled jakog vetra koji duva na stolovima, uprkos pomoći helikopterske jedinice MUP-a Srbije, požar koji je zahvatio travu nisko i listopadno rastinje još nije ugašen. Ipak sprečeno je širenje na borovu šumu. Gašenje, osim jakog vetra, otežava i strm, teško pristupačan teren. Na Žaračkim planinama u mestu Seoci iznad Ušća ugašen je požar u kojem je izgorelo oko 90 hektara borove šume i oko 80 hektara niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, ali zbog jakog vetra nema opuštanja. Nisam ovde da bih udovoljio Rusima, Ukrajincima ili bilo kome drugom, osim Srbima, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. U podcastu izvršnog direktora nemačke medijske kompanije Axel Springer, Matijasa Depfnera, ponavlja da Srbija mora da vodi sopstvenu politiku i da odluke donosi u skladu sa svojim interesima. Izrael je odbacio plan od 15 tačaka za pojas Gaze, koji je predložio američki predsjednik Donald Trump. Neće povući svoju vojsku sve dok Hamas ne bude potpuno razoružan. Iran kaže da trenutno nema mogućnosti za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama. U završnoj fazi je sporazum sa Omanom, kojim će stare morske rute u Ormuzu biti zamenjene novim. Takmičenjem najboljih trubača Srbije završen je 65. Dragačevski sabor trubača u Guči. Na velikoj pozornici nadmetalo se 16 finalista u seniorskoj konkurenciji. Titulu najboljeg orkestra poneo je trubački orkestar Vasiljević iz Požege, a za najboljeg trubača proglašen je Mile Novković iz Vladičinog Hana. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, osvojili su bronzu na svetskom prvenstvu u Zagrebu. Oni su u meču za treće mesto posle peteraca pobedili Sjedinjene Američke Države 13:11. Mlade košarkašice Srbije do 18 godina zauzele su 4. mesto na evropskom prvenstvu u Švedskoj. U borbi za bronzu poražene su od Finske 75:52. Vreme je sunčano i toplo, u planinskim predelima jugoistoka i juga popodne moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 37 stepeni. Slušali ste Vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Izložba Troje mladih umetnika, Prisutnost između odsustva, biće otvorena sutra, 11. augusta, u Galeriji Doma omladine Beograda. U ime autora, Milica Savović, MA primenjenih umetnosti, će kao gošća u emisiji Kibitz Fenster od 10 sati govoriti o ideji, inicijativi i temi izložbe. Urednica i voditeljka emisije, magistar Ljubica Krminac. U emisiji od Zlata jabuka od 11 sati, uz dobru tradicionalnu muziku, podsjetit ćemo se nekih mudrosti iz bogate riznice narodnog blaga. Autor emisije Dragana Marinković. U letnoj sceni od 12 sati i 5 minuta slušat ćete dve drame. Prva je adaptacija dela Bore Stankovića Pečal, a druga je delo Olivere Kolarić Posle kiše. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Vreme muzike od 14 sati je posvećeno Londonu 19. veka i o tome kako su u njemu živeli i stvarali Mendelssohn, Liszt.

0: Berlioz, Chopin, Wagner i Dvoržak. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Dragoslav Dimitrijević Beli, star 98 godina, u emisiji Govori da bih te video od 17 sati, govori o odlasku u Partizane. Autor emisije Rajko Milošević. Emisiju Visine od 18 sati 49 minuta posvećujemo nemačkom rekvijemu Johannesa Brahmsa. Emitovaćemo snimak iz 1961. godine koji su ostvarili sopran Elisabeth Schwarzkopf, bariton Dietrich Fischer-Dieskau, filharmonija, hor i orkestar i dirigent Otto Klemperer. Urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: Osam je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku, molim.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a pred vama je prvo ovo nedeljno izdanje emisije Klasiku molim. Danas započinjemo predstavljanje i preslušavanje predloga za hit klasične muzike, među kojima ćete svojim glasanjem izabrati one kompozicije koje ćemo u petak slušati u okviru top liste. Ovoga jutra do 9 sati emitovaćemo dela Žaka Offenbacha, Mozarta, Albeniza, Prokofjeva, Šopena i Johana Sebastijana Baha. Obradu arije iz kantate Obraćam ti se, Gospode Isuse Hriste, komponovane 1734. u Leipzigu. Slušamo u verziji za violončelo i klavir, sviraju Maurice Gendron i pijanista Peter Galion.

Ariju iz kantate Obraćam ti se, Gospode Isuse Hriste, Johana Sebastijana Baha. Slušali ste u aranžmanu za violončelo i klavir. Svirali su Moris Žandron i Peter Galion. Bio je to prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Naravno, podsjećam vas da kao i uvek za predloge koje emitujemo možete i da glasate. Broj telefona u našem studiju je 011-3229-653. SMS nam šaljete na 064-86-111-44. Naravno, tu je i grupa na društvenoj mreži Facebook, gde ćete takođe moći da glasate. A u nastavku današnje emisije slušamo i muziku Frederika Chopina. Njegov preludium opus 28, broj 15, najduži od svih koje je ovaj veliki poljski kompozitor napisao, upečatljiv je zbog ponavljanja note A kroz ceo komad i mnogim slušalcima to zvuči kao kapi kiše, po čemu je uostalom ovaj preludium i dobio naziv. Postoji mišljenje da je preludium nastao tokom boravka Chopina i George Sand u manastiru Valdemosa na Majorki 1838. George Sand opisao je čak u svojoj knjizi da jedne kišne noći Chopin svirao nešto, ne precizirajući šta, i navodi da se usprotivio njenom poređenju zvuka kompozicije sa kišnim kapima koje su se zaista čule te noći na krovu, jer, kako je on rekao, njegova genijalnost je bila ispunjena misterioznim zvucima prirode, ali transformisanim u suptilne ekvivalente muzičkih misli, a ne kao puke imitacije konkretnih spoljašnjih zvukova. U svakom slučaju, ovo jeste jedno od najpopularnijih Chopinovih dela i mi ćemo ga danas slušati na snimku koji je ostvario Ivo Pogorelić kao predlog broj 2.

0: Prizivamo kišu u emisiji Klasiku molim. Bio je ovo preludium opus 28 broj 15 Frederika Chopina, poznati pod nazivom Kišne kapi. Slušali smo snimak koji je ostvario Ivo Pogorelić, a bio je to drugi predlog ovoga jutra za hit nedelje.
1: Molim. Klasiku molim.
0: A muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta, moj naredni predlog u današnjoj emisiji. Delo koje slušamo je simfonija broj 41, jedno od najupečatljivijih simfonijskih ostvarenja iz opusa austrijskog velikana klasicizma i istorije muzike u celini, naravno. U pitanju je poslednja Mozartova simfonija, nastala 1788. godine i poznata je pod nazivom Jupiter. Inače, zanimljivo je to da taj naziv ne potiče od kompozitora, već prema rečima njegovog sina Franca Ksavijera od impresarija Johana Petera Salomona. On je ponesen monumentalnošću simfonije naslovio delo prema vrhovnom božanstvu rimske mitologije, što je, ispostavit će se, zadržano kao naziv kompozicije i do danas. Slušamo prvi stav Jupiter simfonije. Snimak je ostvario škotski kamerni orkestar, a diriguje se Charles Mackerras.

Prvi stav Mozartove Jupiter simfonije izveo je škotski kamerni orkestar, dirigovao je Sir Charles Mackeras, bio je to treći predlog. Danas u emisiji Klasiku molim i za ovaj stav, kao i za prethodne dve kompozicije. Moći ćete danas da glasate ukoliko nam se javite na telefon 3229653, pozivni je naravno 011, ili nam pošaljete poruku na 064-86-111-44. A nastavljamo dalje današnju emisiju, i to jednom kompozicijom koja donosi delić one sunčane atmosfere karakteristične za špansko podneblje. Ritam i melodije ove zemlje pretočeni u kompoziciju pod nazivom Majorka, u podnaslovu Barcarola, Isaac Albeniza, jednog od najznačajnijih kompozitora u Španiji u drugoj polovini 19. veka. To je dakle predlog broj 4 danas. Albeniz je komad napisao 1890. godine za klavir, za gitaru ga je preradio Andres Segovija, a mi slušamo snimak koji je ostvario Julian Bream.

0: Julian Bream je izveo kompoziciju Majorka ili Barcarola Isaka Albenisa. Bio je to četvrti predlog u emisiji Klasiku Molim Radio Beograda 2 uz maločas spomenute brojeve telefona koji su vam na raspolaganju kada je reč o glasanju. Podsećam vas i na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs kao i na postojanje grupe na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: A u nastavku emisije Klasiku molim slušat ćete jednu dobro poznatu ariju, ariju lutke iz komične opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Sigurno najpopularnije, ujedno i poslednje Offenbachovo delo, pisano je na libreto Žila Barbija prema pričama Ernesta Teodora Amadeusa Hoffmana. Offenbach je operu dovršio u poslednjoj godini svog života, ali nije doživeo i njenu premijeru u parijskoj operi Comique 10. februara 1881. godine. Bilo je to oko 4 meseca nakon njegove smrti. Slušat ćemo danas ovu ariju u izvođenju Madame Splé, a uz nju svira orkestar Parijske nacionalne opere. Dirigent je Jean-Pierre Marty. To je dakle predlog broj 5 ovoga jutra.

fantastična Madame Esple i njeno tumačenje arije iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbaha. To je bio peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Podsećam vas eto još jednom da nam se možete javiti i glasati za današnje predloge na 3229653, a svakako možete poslati SMS na 0648611144. I kao poslednji predlog danas slušamo fragment iz muzike za film Poručnik Kiže Sergeja Prokofjeva. To je crno-belo ostvarenje Aleksandra Feinzimera iz 1934. jedan od prvih sovjetskih zvučnih filmova, istorijska komedija zasnovana na priči, to jest anegdoti o tome kako je car Pavle I potpisuje ukaz o unapređenju gde je greškom umesto stvarnih oficira napisano ime oficira koji zapravo ne postoji. Zaintrigiran njegovim neobičnim imenom, unapređuje ga na sve više i više funkcije, terajući birokrate da smišljaju razne apsurdne izgovore kako bi očuvali iluziju o Kiževom postojanju i tako se spasili, jel da, naravno, carevog besa. Kada je dobio poručbinu da napiše muziku za ovaj film, Prokofjev je izjavio: "Ne znam kakav bih preliv stavio na te slike", bukvalno rečeno, a potom je, kao neko koji je pisao za balete i opere, lako uplivao u novi medij i ostvario neke od najzapaženijih filmskih partitura, kao što su Aleksandar Nevski ili Ivan Grozni. Partitura za film Poručnik Kiže izražava ono što je kompozitor opisivao kao nova jednostavnost, a što je bilo karakteristično za njegovu muziku tih 30. godina, kada i pored uspeha u inostranstvu bira da se vrati u Sovjetski savez. Dakle, tu su melodije koje se lako pamte, čvrsta tonalna baza, hrabra i jasna upotreba ritma i instrumentalnih boja. 1934. Prokofjev je izdvojio pet stavova: Kiževo rođenje, romansa, Kiževo venčanje, trojka i Kiževa sahrana. Izdvojio i napravio svitu, a mi ćemo sada kao finale današnje emisije slušati poslednja tri stava u izvođenju Simfonijskog orkestra iz St. Louisa. Dirigent je Leonard Slatkin.

Tri poslednja stava iz svite Poručnik Kiže Sergeja Prokofjeva. Reč je o muzici pisanoj za istoimeni film. Slušali ste u izvođenju Simfonijskog orkestra iz St. Louisa. Dirigovao je Leonard Slatkin. Bio je to poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Naravno, nastavljamo sutra ujutru u isto vreme. Preslušavanje predloga za hit ove nedelje. A do tada vas pozdravljaju Ksenija Plivelić i Maja Čolović-Vasić.

0: tim neuromrežama, jeli, fiktivnim neuromrežama. Dakle, da li onaj logos, što ga Aristotel meće u svoje zon logonehon, jeli, da li je on doveden u pitanje sad sa tim novim sagledavanjem te tematike? Dakle, imali smo Derridu krajem 20. vijeka koji je proglasio da je era logosa završena i ustupila mjesto eri teksta, jeli, pa smo onda imali TikTok, Instagram, podcast i slične medije koji su živi logos vratili natrag, jeli, pod reflektore. I sad imamo chatbotove. Ajde da vidimo gdje smo tu, gdje nam je tu logos, gdje nam je tu svijest, šta, koji je sad novi status jezika i da li su uopšte chatbotovi logos ili su tekst?
1: Pa to je pre svega jedno centralno pitanje kada se bavimo velikim jezičkim modelima i prvo ću reći zašto je to centralno pitanje. Razlog za to je što i vidimo u medijima sve više naslova, recimo veliki jezički modeli su svesni, ili Claude, jedan od velikih jezičkih modela, odnosno chatbotova, pokazuje recimo, ne znam, neki procenat svesnosti, kažu Dario Amodei, izvršni direktor Antropika, koji je to čiji je to proizvod.
0: Kao da je malo mamuran.
1: Jeste. Mislim da čak u jednom trenutku da je procena bio recimo 15% svestan. Nisam sigurna kako se to dodeljuje. Da li smo mi, znaš, ono, pod ovom vrućinom sad ono 16% svesni.
0: To.
1: Ali recimo to se toliko prosto provlači po medijima i po svoj prilici to je jedna u stvari živa diskusija. I sad s jedne strane iz perspektive filozofa naravno to je ono moment what a time to be alive, kao ovo je pravi moment da budeš živ i da si filozof.
0: Trenirali smo da ovo cijelog svog života.
1: Tako, ono, i praktično dva milenijuma. Ali, u stvari, ono što je neki prvi utisak jeste da ta diskusija se apsolutno ne vodi ni na jednom nivou koji je nama u stvari poznat. Jer kada govorimo o tome da li su svesni, niko ne osjeća potrebu da objasni šta bi to se podrazumevalo uopšte pod tim. I sad, u redu, to je i za nas u filozofiji, naravno, pitanje je milion dolara, ni mi ne znamo šta je svest, ali ovde je negde u stvari problem što je to termin koji se koristi na način koji ne samo što je nespecifikovan, nego nekako se sve ubacuje u isti koš. Dakle, mogućnost proizvođenja fluentnog teksta ili obavljanja zadataka na nivou sličnom ljudskom ili u jednoj velikoj brzini, jel da, koja povećava efikasnost i produktivnost, o tome ćemo još i pričati, ali u svakom slučaju kao da nekako sve to se ubacuje pod svesnost. I sad, što modeli budu napredniji, to će oni biti svesniji. E sad, to je za nas apsolutno jedan vrlo čudno poimanje svesti u svakom slučaju. Jer negde u stvari, ako se vratimo na pitanje uopšte logocentričnosti zapravo, dakle mi kod Aristotela imamo u stvari to razlikovanje između logosa i fone. Dakle, između nečega što je puki glas i nečega u stvari što bi trebalo da je govor, zapravo pre svega razuman govor.
0: Zbor.
1: I sa sve onim, logon didonai, znači davanju razloga za određenu vokalizaciju ili verbalizaciju. I sad, ovo je u stvari jedna vrlo, vrlo bitna stvar, kako naravno za onu zapadnu filozofiju, tako u stvari i za to da odredimo šta znači samo produkovati tekst na osnovu statističke učestalosti podataka u ogromnim skupovima podataka, a šta znači zapravo proizvoditi određenu misao. I sad, ono što u stvari je zanimljivo u kontekstu barem velikih jezičkih modela izgleda kao da ova naša neka sada već je verovatno i pase podela na analitičku i kontinentalnu filozofiju ovde se u dobroj meri izmiruje, što mi je vrlo drago da vidim, jer zapravo sa obe strane dolazi vrlo slična kritika i kao da najzad shvatamo da smo sve vreme govorili istu stvar samo na različiti način. I recimo par savremenih filozofa, između ostalog recimo David Gunkel i Mark Kokelberg, oni se baš pozivaju na Derridu i njegovu kritiku logocentričnosti, odnosno tog primata govora u odnosu na tekst, u zapadnoj filozofiji koji Derrida i povezuje i sa Aristotelom, posle i sa Rusom, u pogledu porekla jezika. Zapravo kao da nam to sugeriše da veliki jezički modeli sada u potpunosti menjaju koncepciju teksta i toga šta znači biti autor ili šta znači proizvoditi pisani govor.

0: I sad, to jeste u jednu ruku, zanimljivo, ali kao da u stvari i tu se negde maši oko čega se radi tačno u toj raspravi. Dakle, naša rasprava je sledeća. Veliki jezički modeli očigledno nemaju, jel da, usmerenost ka drugoj osobi koju mi imamo. Nemaju komunikativnu intenciju. Dakle, nemaju nikakve semantičke sadržaje, a opet uspevaju da produkuju nešto nalik ljudskoj misli. I izgleda...
1: Što se prepoznaje što kao se, ljudska misa, što vrlo lako zavede čovjeka da im da ima utisak.
0: Upravo to, upravo to. De, mi u stvari to posmatramo kao da je derivat ljudske misli, iako nije. I dakle, dolazimo u vrlo...
1: On jeste derivat strašno mnogo da, ljudskih misli.
0: Zapravo, da. I dolazimo u stvari do toga da imamo situaciju da možda po prvi put za nas, jel da, u ova dva milenijuma filozofije, zapravo imamo, jel da, jezik bez misli. I to je ono što velike jezičke modele čini zanimljivim, jer kao da zapravo, jel da, ne govorimo mi tu sad o kraju pisanja ili pisane reči ili o kraju mišljenja ili bilo čega drugog, ali govorimo zapravo o nekim onako terminalnim granicama naših pojmova koje trenutno koristimo u odnosu na velike jezičke modele. I to je u stvari ono, what a time to be alive, jer možda u ovom nekom slučaju ćemo mi morati da se bavimo tim pojmovnim inženjeringom, da vidimo u stvari šta su naši pojmovi do sada zaista označavali, a da nam ovo bude, dakle, neka ono, granična, ovaj, granična sredina šta je kako primenljivo.
1: Jel se sjećaš Qui-Gon Jinna iz Fantomske prijetnje u Zvezdanim ratovima? Ja se sjećam, kao mladi filozofi smo se stalno podsmijevali kao tim mudrolijama, kao sposobnost da govoriš ne znači da si inteligentan, jeli, kao, a, kao nimaš ti pojma, međutim, Qui-Gon Jinn je ipak raspolagao jednom dubinskom mudrošću.
0: Istina,
1: iz ove
0: istina.
1: Perspektive. E, druga stvar o kojoj nismo stigli da se pozabavimo, a jako je zanimljiva i predstavlja opet jedan meandar ovoga o čemu si do sada pričala, jeste čuveni Turingov test.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Dakle, Turingov test je podrazumijeva, jeli, da je... da ustanovljavamo da li se suočavamo sa vještačkom inteligencijom ako u tekstualnoj komunikaciji sa računarom, odnosno sa živom osobom, nismo u stanju da ustanovimo koji je koji.
0: Mm-hmm.
1: E, to je ta priča. Mm-hmm. I sad, na prvi pogled imamo utisak, ok, chatbotovi su potpuno obesmislili Turingov test. Ako ne računamo činjenicu da su, jeli, oni programirani da uvijek kažu ne, ja sam samo proces, jeli, dakle, kad ne bi bilo te ugrađene, jeli, dašte, oni bi mogli da izigravaju ljudsko biće i znamo da bi jako mnogo ljudi bilo prevareno time. E, ajde sad da vidimo šta to znači. Dakle, je li to sad dostignuće tehnologije ili je to prosto drevna ljudska sklonost ka antropomorfizaciji nežive prirode?
0: Pa, po svoj
1: Faces prilici... and things.
0: To je u stvari po svojoj prilici po svojoj prilici pre svega antropomorfizacija, ali u stvari šta je zanimljivo? Dakle, mi smo i tu videli dosta najava da zapravo veliki jezički modeli u potpunosti čine Turingov test. U stvari, prvo je bilo, naravno, čim je izašao ChatGPT, mora da su prošli Turingov test. Jer, po Bogu, ako se mi dopisujemo sa chatbotom bilo kojim, a imamo utisak da ta konverzacija nekuda ide, to znači da je praktično Turingov test uspeo da se položi, jel, na neki način.
1: Često se dopisujemo sa živim ljudima, pa mislimo da su roboti.
0: Apsolutno i to, realno. Međutim, što je u stvari zanimljivo, prvo, konkretno istraživanje koje u tom pogledu sprovedeno tek 2025, odnosno bar objavljeno 2025. I gde se ispostavilo da, recimo, u originalnoj formulaciji Turingovog testa, dakle, gde se dvoje ljudi dopisuje, a treći čovek prosuđuje da li je u pitanju razgovor između dvoje ljudi ili nije, tek pod promptom zadatim chatbotu, znači preuzmi određenu personu, jel da, određenu ulogu, možemo da kažemo da je Turingov test bio položen i to je, recimo, bilo negde preko 70%. Međutim, bez tog prompta palo je na ispod 50%, dakle oko blizu 40%, ako se ja dobro sećam. Što sad znači dve stvari. S jedne strane, očigledno Turingov test u dobroj meri zavisi od onoga, jel da, ko je prosuditelj, a to smo uvek mi. I u toj meri čak i sam Turingov test izgleda da je, jel da, neka vrsta antropomorfizacije. A drugo što se u stvari vrlo često, kao što to obično i biva nakon toliko godina, zanemaruje, jeste zapravo da prosto originalna namera Turinga sa tim testom je bila, hajde,

0: da imamo neku zamenu za pitanje koje je u principu neodgovorivo. Dakle, da li mašine misle za njega, nije bilo pitanje na koje moguće dati, da kažemo, merljiv odgovor u svakom slučaju. I sad to je bio način da kaže, ajde da vidimo ako postoji nekakav test, evo ovo je bolji način da se pitamo nego da postavljamo pojmovno pitanje. Ali ovde nam upravo svedoči sledeće, mi kad odgovorimo na to pitanje koje je metričko, mi dalje nismo dobili odgovor na pojmovno pitanje. I tu se vraćamo na ovu priču, po svoj prilici u dobroj meri je sve to antropomorfizacija i negde ne bismo toliko legli na rudu da nam izgleda svaki output chatbotova kao toliko fluentan i toliko dobar da ćemo da se radije poveravamo chatbotu, jel da, nego psihoterapeutu ili prijatelju, ali negde je i veliko...
1: Izvini, neke protestantske crkve su počele da ih koriste za ispovjedi.
0: To sam videla i zapravo nešto ranije, mislim da je i katolička crkva imala neke pilot projekte, ali nisam sigurna da li su zaživeli. Ali u svakom slučaju izgleda opet da se vraćamo nekako na to pitanje. Koliko je sve to stvar naših relacionih definicija? Drugim rečima, dakle, da li je stvar u tome kako ćemo mi da pripišemo značenje svakom tom outputu? I u tom smislu, dakle, u dobroj meri možda ni sam Turingov test nije toliko metrika koliko stvar toga šta ćemo mi da pripišemo kao metriku i da to računamo kao odgovor na neko pojmovno pitanje koje nije odgovoreno.
1: Jasno. E sad, ovo možda malo skakanje sa teme na temu, ali htio sam da prođemo kroz te glavne stvari u ovom prvom bloku, ali ajde vidimo ovako, dakle, imamo sad tu te momente, ja samo neke filmove citiram, ali mislim, umjetnost je jako lijepo anticipirala sve to i imamo taj čuveni film Her od prije koliko, više od 10 godina, jeli, koji anticipira baš tu vrstu emotivne ovisnosti od interakcije sa modelom, jeli, sa robotom. Što je zapravo jedna priča, pigmalionska priča, ništa više od toga, ali je opet shvaćena malo, pomjerena iz konteksta, iščašena, da tako kaže. Ali ajde vidimo, dakle, imamo te slučajeve, čuli smo ih, znamo ih, jeli, dakle, sve intimnija, sve patološkija interakcija sa platformama vještačke inteligencije. Sad me zanima šta se sad tu dešava filozofski. Da li se naša svijest razvodnjava? Da li ona napušta neke okvire naših unutrašnjih kognitivnih procesa i izlazi u virtualni prostor, ili se zapravo unutrašnja naša svijest robotizuje, pa se onda oni, naši kognitivni procesi mehanizuju, uprošćavaju, dehumanizuju. Šta hoću da kažem? Dakle, ako se mi projektujemo na taj, ako se projektujemo na model, na tu neku her, da li mi izlazimo ka njoj ili ona ulazi kod nas?
0: To je u stvari upravo ovo na kraju što sam pomenula. Rekla bih da je to pre svega relacioni odnos, odnosno da je zajednički odnos iz kog potom mi dobijamo određeni proizvod. E sad, u meri u kojoj se naravno mi sve više oslanjamo na interakciju sa chatbotovima, samim tim se naši kognitivni procesi, paradoksalno, jel, upodobljavaju time šta se dobija kao output od samog chatbota. I dakle, to je dokumentovano u više navrata. Dakle, govorimo s jedne strane recimo o stilističkoj homogenizaciji. Dakle, da samo pisanje postaje sve više nalik chatbotovima. U početku smo dakle imali onaj moment da nam je strašno bilo stalo da koristimo sve ove softvere za detekciju pa da vidimo kao šta je zapravo pisao chatbot. Sada, na primer, dolazite u situaciju da je nešto što ste sami pisali kad pustite kroz taj softver ispadne da je kao AI generated, iako nije. Ali toliko smo izloženi prosto takvom stilu pisanja da se to u neku ruku nesvesno usvaja. S druge strane, došlo je recimo i do, da kažemo, kreativne homogenizacije. Dakle, ljudi koji koriste chatbotove za grafički dizajn ili slično, dolazi u stvari do te ujednačene preferencije za određenom vrstom estetike, koja dakle favorizuje opet vrlo jedan vid, da kažem, mehaničke kreativnosti. Zašto? Zato što naravno sami chatbotovi su, jel da, optimizovani da nama daju sadržaj koji je uprosečen.

0: I nekako to ide na ruku našoj prosječnosti. Sad da se razumemo, iako bismo mi svi želili da smo malo posebne pahulje, apsolutno nismo. I u krajnjoj liniji naš perceptivni sistem nije takav. I prosto imaju stvari koje nama više legnu, jel da, na oko. Isto kao što je određeni vrstu teksta lakše čitati, da se razumemo. Prosto brže ćemo proći kroz to. I kao stvari da ovo ide na ruku svih tih stvari koje su kod nas ne ni negativne, nego lenje. I tu u stvari dolazi do takvog relacionog odnosa. Sad, s druge strane, naravno, sad dolazimo u onu priču oko AI slopa. Što više takvog sadržaja završi na internetu, taj sadržaj dalje, jel da, odlazi u skupove za obučavanje chatbotova i onda se, dakle, vrtimo u tom ono džubretu, na kraju krajeva digitalnom. I tu negde u stvari možemo da vidimo gde će verovatno doći do zasićenja, jer će nam toga biti previše, jer nećemo htjeti da se davimo u svemu tome. I sad, vrlo je kompleksan odnos i možda bi upravo iz tog razloga bilo negde i ne toliko pogrešno, ali u neku ruku previše zavodljivo na loš način da ga posmatramo isključivo iz perspektive, recimo, nas oblikuje veštačka inteligencija, a mi pokušavamo nju da oblikujemo. To je, dakle, jedan vrlo nezgodna i kompleksna međusobna interakcija. Ali međusobna interakcija za koju vrlo pažljivo treba opisati da bi se izbegla ova opasnost antropomorfizacije.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: jeli, transponuje iz našeg tijela u neko drugo tijelo ili iz našeg tijela u mehaničko tijelo, jeli, pa u duhu oklopu ima ti genijalnih, ne znam, direktor korporacije koji se prebacio u onaj kompjuter, ali ne znam, neki kockasti koji izgleda kao mašina za espresso, jeli. Ove, dakle, ima stvarno mnogo tih zanimljivih stvari i fantastika i distopijska umjetnost su to obično prikazivali, dakle, obično zapravo podvlačili kroz različite koncepte kiborgizacije i to je onda podrazumijevalo šta će da ostane od naše svijesti nakon što se, jeli, pojedinačni organski dijelovi ljudskog tijela mijenjaju sintetičkim, pa sad ok, možemo ruke, noge, jeli, a sad možemo li mozak, pa kako mozak, pa šta i kako. E sad, ono što mene zanima jeste da vidimo to iz perspektive računara i to možemo da čak napravimo korak unazad u odnosu na chatbotove, da se vratimo na, na pretraživače. Jeli, na moju omiljenu temu, jeli, iz Platonovog Fedra, kada on govori o tome kako mi zapravo sebe sakatinimo usvajanjem prakse zapisivanja, koja je eksterna memorija zapravo, ovaj, kako mi zapravo potkopavamo sobstvene kognitivne sposobnosti time. E sad, hoću da mi to malo prokomentarišeš, dakle, da li... način na koji mi koristimo računare danas, da li to predstavlja neku kiborgizaciju, da li to i na koji način utiče na naše kognitivne procese, ili zapravo mi to malo paničarimo i to samo liči na to zašto ga mi predstavlja.
1: Naravno, da. To je vrlo zanimljiv deo kod Platona, u stvari baš i zato što na neki način zapravo za njega pisana reč doprinosi tome da mi više zaboravljamo. Mm-hmm. Jer kao nećemo vežbati dovoljno, jel da?
0: To su bukvalno bila statistička istraživanja kad je Google bio na vrhuncu.
1: Yes.
0: Što je postala informacija lakše provjerljiva, to su ljudi tako počeli je manje da je provjeravaju tako i manje da znaju.
1: Tako je, tako je.
0: I lakše, i onda smo došli do fake newsa i do, jeli, do podmetanja i da više niko ništa ne povjerava i da bilo šta može tako da je, se referira
1: je
0: i tako dalje.
1: Tako je, pogotovo zato što u stvari istraživanja su i pokazala da praktično mi pokušavamo da se prisjetimo ne sadržine, nego gde smo nešto našli. Dakle, više kao nije ni na šta, nego gde.
0: E sad, izvini, što ti opet upadam, ali opet moje omiljeno mjesto iz Fedra, u tom istom u istom tom kompleksu, jeli, u istoj toj raspravi, kaže, nekada smo, kaže, bili toliko naivni da smo bili voljni da poslušamo i drvo. Ako samo istinu govori, a danas, jeli, nam ni drvo, da danas nam više ni čovjek nije dovoljan. Da.
1: Ovo, danas, ono, da je sreće kao da je drvo.
0: Kao mudri hrasti dodane, jeli?
1: Da, da. Ovaj, da, s druge strane, tebi je sigurno poznato, dakle, ideja proširene kognicije kod nas filozofa, jel? Koja u stvari, da se nadovežemo na Platona, da taman u stvari dođe do izražaja zašto je to bilo toliko skandalozno 90-ih kada je predloženo. Dakle, prema tezi proširene kognicije, naši kognitivni procesi mogu da imaju spoljne, da kažemo, proširivače ili realizatore. Na stranu terminologija, dakle, drugim rečima, kod ovog Platonovog, svaki put kad mi nešto zapisujemo, kao da se naša memorija, naše pamćenje se preselilo na to što je zapisano, dakle, na konkretno, bukvalno papir. I to može da bude, jel da, legitimni proširivač naših kognitivnih procesa.
0: To, dakle, tvrda eksterna memorija.
1: Bukvalno, bukvalno to. E sad, dakle, to je 90-ih bilo prilično skandalozna teza, zato što nekako u filozofiji je to zvučalo previše ekstremno, odnosno kao da se, jel da, ono, previše um otvara ka spolja na neki način, što kao mi inače ne volimo toliko. E sad, kako je prolazilo vreme, ta teza u stvari je prilično dobro ostarila, realno gledano. I sad, naravno, postoje i tokom vremena su se diferencirali u stvari neki uslovi šta to, što god bilo, jel da, taj spoljašnji proširivač, koje uslove on mora da ispunjava da bi bio, jel da, posmatran kao takav. Dakle, to bi trebalo nešto da bude što nam je često, jel da, prisutno i što je često prisutno i što nam je dostupno i što bi trebalo da je manje više u teoriji barem svima dostupno i da je to nešto što mi automatski prisvajamo, odnosno prihvatamo. Kao što je, na primjer, zapisivanje stvari u svesci. Nećemo se u svakom trenutku zapitati da li je ovo ispravno što ja radim ili prosto to je nešto što je, se uzima kao gotovo kao datost u spoljašnjem svetu. I dakle, reći ćemo i nekad u prošlosti, moralo je da postoji to osvešćeno prihvatanje toga nečega kao proširivača.

0: primjer, to naučili smo da, ne znam, ako zapišem šta treba da kupim u prodavnici, da će mi prosto biti lakše kad odem u samu prodavnicu i onda će to početi da se podrazumeva. E sad, s jedne strane, zanimljivo je pitanje u stvari da li veliki jezički modeli bi mogli tako i da se posmatraju. Da ih u stvari gledamo kao nekakve legitimne proširivače naših kognitivnih procesa i da kažemo u tom slučaju to možda i nešto pozitivno, ne nužno negativno. Međutim, šta je tu problem?
1: Čiji su to kognitivni procesi?
0: Upravo to, čiji su to kognitivni procesi, jer nisu u svakom slučaju naši, jel da, kao što smo i do sad više puta onako provukli, prosto u pitanju su, jel da, ogromne količine podataka koje su ljudi, neki ljudi ručno obeležili, koji su skupljeni na ko zna koji način, to smo pre pričali, jel da, dubiozno da li su etički skupljeni ili nisu, i mi prosto u stvari ne možemo da otvorimo veliki jezički model i da pogledamo šta sve unutra ima, koji su to sve podaci. I u tom smislu to je u stvari nešto što ni na koji način nije transparentno. Ako nije transparentno, nije nešto što možeš da se koristi tek tako, odnosno sa ovom automatizacijom koju mi imamo za druge stvari, kao što bi bilo, jel da, pisanje, kao što bi možda bili mobilni telefoni već. Zašto? Zato što bi to u stvari bilo epistemički ili saznajno jako neodgovorna stvar, ako bismo ih tako zaista koristili. I u tom smislu, dakle, barem taj pravac kiborgizacije, jel, koji možemo slobodno tako da nazovemo, ako pretpostavimo pogotovo, jel da, dalje razvoj velikih jezičkih modela, o čemu ćemo i pričati, jel da, u humanoidnoj robotici, možemo da kažemo u stvari da to ne bi bilo nešto što u svakom slučaju preterano pozitivno, odnosno ne bi bili pozitivni primeri kognitivnih ekstenzija. Drugo, dakle, naravno imamo i niz istraživanja koje su pokazala zapravo negativne efekte korišćenja velikih jezičkih modela po naš mozak, dakle, od poznatog istraživanja MIT-a da kažemo, o tom kognitivnom offloadingu, odnosno kognitivnoj delegaciji, koja zapravo čini ljude da prosto manje svesno obavljaju određene zadatke. Do skorašnjih zapravo istraživanja gde se merila ona EEG konektivnost mozga. Sad, naravno, svako takvo istraživanje je dubiozno, ima svojih, jel da, problema, od malog broja ispitanika, jel da, do toga šta taj EEG zaista pokazuje, ali nevezano toga, ako se prosto vratimo na onaj moment, dakle, sve veće homogenizacije, šta nama donosi i stilistička homogenizacija, homogenizacija kreativnosti, donosi nam, nažalost, i tu epistemičku homogenizaciju. Dakle, samo određene stvari koje izbacuju, jel da, veliki jezički modeli, će se računati kao nekakvo postojeće znanje. Gde ćemo doći u ovu Platonovu situaciju, jel da onda čitave korpuse znanja zaboravljamo. Zašto? Zato što pa nisu deo skupova podataka.
1: Mendela efekte koji će da postanu tako, stvarnost.
0: Tako je.
1: Jer nećeš više nikako moći da ustanoviš da Mendela efekat nije tačan.
0: Nije tačan, upravo to. Čak da ne pominjemo halucinacije, to je već i postalo negde opšte mesto. Drugo, ajde još da kažemo, tu se nešto i radi na tome da se te halucinacije jule isprave nakon toga što su chatbotovi priključeni, jel da, na internet. Pod pretpostavkom da internet, jel da, posmatramo kao nešto što je...
1: Internet koji postaje sve više i više natrpan stvarima koji su tu postali chatbotovi.
0: Upravo tako. I sad, čak mi ono mnogo smešno, ima onaj mim sa kao ja pre 25 godina koristim Wikipediju i znaš kao ono mali pas, a sad kao veliki pas, ono ja sa ChatGPT-em. Ali sad i to je meni mnogo smešno, jer kao što se sećaš, tokom studija pre, jel da, koliko godina koristiti Wikipediju je bilo katastrofa. Mislim,
1: da.
0: Sa pričom, jel da, mi ne znamo koliko je to provereno znanje, svako ima pristup, dakle, to nije provereno itd. itd. I to je bila legitimna briga tad, da se razumemo. Ali sad smo, recimo...
1: Sad nam ta Wikipedija izgleda kao Britanika iz 18. vijeka.
0: Apsolutno. I sad kao, sad je to daleko legitimni izvor podataka nego veliki jezički modeli. Ali ne vidimo takav outlash prema velikim jezičkim modelima. Naprimjer, niti uopšte taj ono, tu epistemičku obazrivost u vezi sa tim. A dok smo to imali za Wikipediju, što jeste vrlo paradoksalno.
1: Da. Vrlo nam brzo prolazi vrijeme za ove naše blokove, ali htio sam da iskoračimo u još jednu temu. Dakle, ako kažemo da ipak nam veliki jezički modeli nisu otključali logos, nisu ga nekako potrefili i dalje to nije to, jeli? Ali jedna stvar za koju sam, evo baš nedavno, koleginica koja je pjesnikinja, draga koleginica sa Radio Beograd, Milica Špadijer, vodi emisiju Klepsidra, i pričali smo o poeziji, i ona je ovdje gostovala prije nekoliko godina, razgovarali smo baš o poeziji koju pišu chatbotovi, i ona je recimo imala utisak da pogotovo ti kvalitetniji modeli zaista ubijaju u potpunosti prevodilački posao. Zato što osim u vrlo rijetkim slučajevima nekih vrlo specifičnih tekstova, oni pedantnije rade to od živih prevodilaca. I sad, ono što mene zanima jeste, ako nam nisu otključali logos kao takav, da li su nam barem otključali onu famoznu univerzalnu gramatiku Noama Chomskog? Jel mi danas ipak imamo neko razumijevanje jezika kao cjeline koja transcendira pojedinačni jezik, ili je to isto iluzija koja je zasnovana samo na ogromnim bazama podataka?
0: Hvala na tom pitanju. Javlja mi se ovaj posttraumatski sindrom od doktorata. U svakom slučaju, mislim, mene je to pitanje i između ostalog inspirisalo zapravo za dobar deo doktorata i kako možemo velike jezičke modele da iskoristimo, barem da malo osvetlimo u stvari tu ideju Noama Chomskog oko univerzalne gramatike. Da li je to i dalje teorijski živ konstrukt ili nije. E sad, ono stvari što je zanimljivo, što u slučaju velikih jezičkih modela zapravo razlike između pojedinačnih jezika jesu bitne. U kom smislu? Dakle, svaki jezik mora prođe kroz proces tokenizacije, dakle obeležavanje posebnih jedinica, da bi mogao da se iskoristi u skupovima za obučavanje, da bismo imali ovakve outpute kakve imamo. U slučaju jezika kao što je recimo srpski, koji je morfološki bogat, dakle ima različite prefikse, sufikse, dakle nastavke, zahvaljujući padežima, ovim onim, u svakom slučaju tokenizacija je mnogo skuplja. Dakle, potrebno je više novca, više računarske moći, više vremena, dakle sve to mnogo više košta, i samim tim, po prirodi stvari, u većini slučajeva se ljudi time neće baviti na taj način. Dakle, jeftinije je samo prosto imati mašinsko prevođenje, jel da, sa engleskog na srpski, i to je to. Apropo prevođenja, jel? Sad, šta je tu zapravo smešno, jeste što dolazimo do situacije da zapravo taj prostor, da kažemo vektorski prostor unutar velikih jezičkih modela gde se prosto rađaju veze između različitih pojmova da bismo dobili određeni odgovor, postaje sve više, jel da, koncentrisano oko engleskog jezika. Šta to zapravo znači? Da, jel da, osim ako nećemo da računamo samim tim engleski kao neki vid, dakle, ono praktično hegemonskog artefakta univerzalne gramatike, zapravo ne možemo da govorimo o pravoj
1: monolita,
0: tako je, ne možemo da govorimo o tome da ovo ide u prilog univerzalne gramatike. Međutim, ono što jeste tu zanimljiva ideja, pre svega, jeste poređenje, jel da, kako se uče reči od strane velikih jezičkih modela i nas. Za sada, naravno, neki ljudi bi rekli, ja bih bila više sklona ka tome, da nam veliki jezički modeli pokazuju stvari kako sa minimalno urođene mašinerije, odnosno unapred date, može da se uči jezik, jel? A što ide, dakle, suprotno ideji univerzalne gramatike koja bi trebala da je univerzalna. Ali u svakom slučaju možemo da kažemo da je to i dalje onako vrlo, vrlo živa rasprava i da veliki jezički modeli mogu da služe kao u stvari neki prostor testiranja pretpostavki i u lingvistici i filozofiji.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2, sa nama u studiju je Vanja Subotić.

0: Slušali smo We All Become, pjesmu koju pjeva Ashley Barnett za, jeli, u okviru muzičke svite Darena Korba za video igru Transistor, studija Supergiant iz 2014. godine. Transistor ima zanimljivu naučno-fantastičnu premisu. Dakle, glavna junakinja je pjevačica koja je ostala bez glasa za vrijeme apokaliptičnog događaja u jednom velikom gradu, ali taj grad je potpuno virtualan. Dakle, kompletna stvarnost je preseljena u taj neki virtualni svijet i taj virtualni svijet je kolabirao iz nekog razloga i ona sad pokušava da se izvuče od toga i usput skuplja izgubljene duše ljudi koji su ostali u pojedinačnim stvarima i slično. Vrlo zanimljivo, dakle, vrlo zanimljivo postavljeno ta priča o virtualnom svijetu iz druge perspektive. Estetski predivno, naravno, urađeno, ko ima prilike da pogleda. Supergiant inače radi sve takve stvari. E sad, mi kad smo zamišljali robotske apokalipse, uvijek smo zamišljali fizičke mašine koje nas progone u fizičkom svijetu i hoće da nas istiraju iz njega. Međutim, ovo što danas imamo, i to je meni toliko draga ta teorija mrtvog interneta, jeli, vještačka inteligencija nas proganja i istiskuje iz virtualnog svijeta. Dakle, prvo preuzima naše poslove, mailove, jeli, komunikaciju, zatim generiše sadržaje koje komuniciramo i na kraju mijenja i nas, jer šaljemo agente da nam to čitaju, jer ko će po tome da se bakće. Jeli, na kraju, jeli, na kraju nema nikog živog na tom internetu koji nekada puca od života, da tako kažem. Dakle, ajde da mi ti malo prokomentarišeš teoriju mrtvog interneta. Je li mrtav, je li na umoru? Šta će da bude s njim, je li samo bolestan? Ili je i to opet neka moralna panika i on će samo da se ono izvuče kao Baron Munchausen za Perčin iz blata?
1: Pa, prvo što bih rekla, sigurno nije moralna panika. Jer ipak svedočimo jednoj onako vrlo strukturnoj promeni interneta sa veštačkom inteligencijom u ovom saznanom smislu o čemu smo pričali. Dakle, nije moralna panika, šta više bolje bi nam došlo da možda više imamo tog ono, moralnog importa u ovom pitanju da li je internet mrtav. E sad, nije u potpunosti ni mrtav, barem sudeći po nekim istraživanjima gde, recimo, barem u 2025. Je pokazano da nije još uvek kritičan procenat sadržaja zagađen veštačkom inteligencijom, bar što se tiče recimo pojave novih web sajtova. Dakle, da je negde i dalje oko 35% recimo da je generisano putem veštačke inteligencije. Što kao, da kažemo, nije kritičan broj, ali vidimo da jeste na umoru u odnosu na to kakvog sadržaja
0: se ima. Jako mnogo sajtova se zatvara.
1: To jeste.
0: Stvari koje su nekada bile više ne mogu da se nađu, jer između ostalog mora i da se oslobodi mjesto na serverima, jel, kako to
1: naravno,
0: već
1: je. Naravno, M to, M zapravo i ono što jeste problem, zapravo šta se nama izbacuje na prvoj strani Google-a od onog AI summary-a trenutno.
0: Koji je sve duži i duži i duži.
1: Jeste, i drugo, kogod se bavi recimo malo i digitalnim marketingom, shvata da više pre kada smo pokušavali da upodobimo prema SEO famoznom, dakle Search Engine Optimization, sad se više ni to ne radi, nego se zapravo radi optimizacija za Google Discover, to jest i kada imate organski sajt, dakle sajt na kome pišu ljudi koji ljudi uređuju, ideja je da se vi progurate da budete u tom AI summary. Dakle, da vi učinite svoj sadržaj takvim da će moći da bude upotrebljen za AI summary. Što je opet dosta paradoksalno, pogotovo ako imate u vidu da Google zapravo dakle, nameće određeni vid penala za sajtove i dalje koji su u potpunosti AI generated, dakle, koji nemaju nikakvog organskog ljudskog materijala, da kažemo. Ali to nama svedoči o dve stvari, dakle, upravo to nije moralna panika i u situaciji smo kada prosto u saznajnom smislu dolazimo do toga da je prosto loš, kvalitativno loš sadržaj.
0: E sad, vrijeme nam bježi, ali htio sam da se malo posvetimo i ovim stvarnim duhovima u oklopu, jel? Jer paralelno sa tom komunikacionom revolucijom sa chatbotovima imamo i sve češće vidimo, pogotovo u Kini, jel? Veoma impresivne primjere antropomorfnih i specijalizovanih robota, jel? Koji najzad počinju da liče na ono što smo obećavali prije 40 i 50 godina. Jel? I sad se postavlja to pitanje, ok, jasno je šta je Kinezima na umu? Dakle, oni imaju, oni očekuju ozbiljan demografski pad, imaju gigantsku ekonomiju i oni moraju da nečim zamijene nedostajuću radnu snagu, pa čime god. Ali priča koju imamo na zapadu je druga. Dakle, mi imamo sada robota koji treba da zamijeni postojeću radnu snagu i da je učini efikasnijom. I sad, mene zanima čisto sa stanovišta ergonomije, čisto sa stanovišta ekonomije. Kako jedan robot koji radi na struju, koji mora da se puni, koji, mislim, koliko koštuju njegovi dijelovi, ništa se danas više ne popravlja, jeli? Koliko to može da bude, ne znam, robotska dadilja ili robotski za mužu ili šta već, koliko to može da bude jeftinije od prosto dovođenja živog čovjeka da to uradi. I ista stvar, ako govorimo, jeli, za veliki jezički model, dakle, nama ne treba da imamo u svom mozgu sve instance koju je iko ikada rekao, nečemu da bismo mogli da koristimo svoj jezik, a za veliki jezički model moramo da imamo te gigantske, strahovito energetski intenzivne data centre. Dakle, gdje je ekonomska logika u svemu tome?
1: To je jako dobro pitanje. Recimo, pretpostavljam da ti je poznat ovaj poznati paradoks Hansa Moraveca s kraja 80-ih godina. Dakle, on je čovjek inženjer bio i u stvari paradoks je sledeći. Kaže i kibernetičar, jel? Zapravo nije problem napraviti robota koji će da obavlja neki apstraktni zadatak. To igranje šaha je zapravo jeftinije od sposobnosti, jel da, percepcije i senzorno-motornih veština. Drugim rečima, dakle, najjeftinije je apstraktno razmišljanje. Najskuplje je senzorno-motorna veština za jednog robota. Drugim rečima, dakle, ono što čemu mi svedočimo o automatizaciji, jel da se automatizuje intelektualni rad. Ali u stvari, manuelni rad je mnogo teže automatizovati. E sad to, dobit ćete nešto što će vam brzo napisati mail, ali nećete dobiti dadilju ili nećete dobiti robota koji je šetač pasa, recimo, jer je tu stvar jako teško napraviti, jako skupo. Dakle, valjda bi trebalo da se u fabrici BMW-a koriste roboti, na primjer, u nekim delovima proizvodnje.
0: Da čujemo okretanje štraf cigara.
1: Otprilike i da je u stvari ekonomska logika, robot može da radi, jel da, smene od 10 sati bez pauze, na primjer. E sad, s druge strane, nekakve ekonomske procene koje imamo do sada jeste u stvari da što više vremena prolazi da je to da to opklada na humanoidnu robotiku pada u jednoj meri. Dakle, nešto recimo oko 2024. Procene su bile da po humanoidnom robotu možete da zaradite recimo oko $115,000. E sad, to je istraživanje koje je radila vrlo zanimljiva kompanija koja se zove ID TechX, koja se baš bavi, dakle, tehnologijama u nastajanju. E sad, uglavnom oni su procenili za 2030. da će to da padne na $37,000. Dakle, to je značajno. Zašto? Zato što upravo ovaj deo ugostiteljstva, ili da kažemo usluga, ne može da ide preko humanoidne robotike i to sve više dolazi do izražaja i ključni razlog za to i prosto jeste odgovornost za greške. Tako da, to je pre svega razlog.
0: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo rusku cyberfolk pjesmu, još jednu u nizu pjesama napisanih za rusku satiričnu seriju Kiberdrevnja, takođe poznata pod brendom Birch Punk, iz počelo je 2020. i dalje izlazi. Sa kome se rijal nije poznat, to je onako Neil Blomkampovska etida na ruske pastoralne teme, ali sa dosta humanističkom pretpostavkom da čovječnost uvijek preuzima, humanizuje mašinu i slično, a u oklopu je uvijek nekakav duh i taj duh je ljudski duh. Jeli? Dakle, vrijeme nam je proletilo kao što smo znali da će proletiti. Ajde za kraj samo da mi prokomentariš, da baciš pogled na budućnost kao neko ko se najbolje razumije ovu tematiku. Kakva nas vrsta punka očekuje? Jeli? Birch punk, cyberpunk, jeli? Steampunk, na što se vraćamo? Jeli? Dakle, hoćemo se seliti u virtualni svijet, hoće nas HAL 9000 voditi u svemir, hoće li je revolucija pojesti samo sebe? Šta nas očekuje?
1: U najgorem slučaju neka onako loša verzija cyberpunka koja je onako vrlo slična nekom ono infrastrukturnom tehnofeudalizmu zapravo. Dakle, da će se u stvari koncentrisati, jel, da računarska moć i resursi isključiti čivo ovaj u jednom delu sveta, onom koji bude najmanje mario za bilo kakvu regulativu. Otprilike znamo ko će to da bude u tom slučaju, ali ajde kao
0: znamo
1: hint, hint.
0: Ko
1: bi hteo da bude, da? I sa sve nametanjem, jel da, kako ekstrakcije resursa sve veće i veće, tako i da kažemo prosto zavisnosti od stranog hardvera, jel? To je u najgorem slučaju. U najboljem slučaju, možemo kažemo, ljudi su sve uspeli da pokvare i sve su uspeli da nekako vernakularizuju, u smislu, uspeli smo da pokvarimo jezik, a kamoli nećemo uspjeti da pokvarimo veštačku inteligenciju. Tako da ja negde verujem u taj onako duh narodski u ovom birch punk smislu. A što se tiče nas, jel da pogotovo ovde, ja bih rekla da mi onako, ne ljubimo lance, a ne ljubimo ni tehnološke lance.
0: Ni blockchain. Ovde,
1: ni blockchain, tako da ponajmanje brinem za nas u Srbiji, tako da eto.
0: Hvala ti veliko, poštovani slušaoci. S nama u studiju bila je Vanja Subotić, filozof, saradnik Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Vanja, hvala ti veliko na ovom razgovoru.
1: Hvala na pozivu i nadam se vidimo se još jednom.
0: Obavezno. Vi ste slušali Gozbu, Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: 9 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Trenutno je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Zbog jakog vetra koji duva na stolovima i pored pomoći helikopterske jedinice MUP-a Srbije, požar koji je zahvatio travu, nisko i listopadno rastinje još nije ugašen. Ipak sprečeno je širenje na borovu šumu. Gašenje, osim jakog vetra, otežava i strm, teško pristupačan teren. Na Žaračkim planinama u mestu Sveoci iznad Ušća ugašen je požar u kojem je izgorelo oko 90 hektara borove šume i oko 80 hektara niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari je stavljen pod kontrolu, ali zbog jakog vetra nema opuštanja. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je odluka Prištine da mu trajno zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju apsurdna i nerazumna i najavio da će formirati međunarodni pravni tim. Uveren je, kaže, u pravnu pobedu koja će, kako ističe, biti pobeda građana Zapadnog Balkana koji se zalažu za saradnju, ekonomski razvoj i nova radna mesta. Gostujući na RTS-u također je naglasio da će Telekom nastaviti investicije na području Kosmeta, pre svega u fiksnu telefoniju. Rusija i Ukrajina pojačavaju vazdušne napade, a posledice najviše trpe civili. U ukrajinskom napadu na ruski grad Nižnjikamsk u Tatarstanu poginulo je najmanje 12 ljudi, a ranjeno gotovo 40. U ruskom udaru na Sumi povređeno je petoro ljudi. Pričinjena je materijalna šteta na većem broju stambenih objekata. Posle ruskog napada na Odesu, više od 300.000 ljudi je ostalo bez struje. Takmičenjem najboljih trubača Srbije završen je 65. Dragačevski sabor u Guči. Na velikoj pozornici nadmetalo se 16 finalista u seniorskoj konkurenciji. Titulu najboljeg orkestra poneo je trubački orkestar Vasiljević iz Požege, a za najboljeg trubača proglašen je Mile Novković iz istoimenog trubačkog orkestra iz Vladičinog Hana. Danas počinju dva evropska šampionata u Birminghamu za atletičare, sa 13 naših takmičara, a u Parizu kontinentalno prvenstvo u plivanju. Boje naše zemlje u glavnom gradu Francuske braniće 11 sportista. Vreme sunčano i toplo danas u planinskim predelima jugoistoka i juga popodne je moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni, vlažnost vazduha 42%, pritisak 1002 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja našeg nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Kibic Fenstera radi se o emisiji za ponedeljak 10. juli. U špici slovi, bliska budućnost, to podrazumeva nedelju pred nama, odnosno narednih 7 dana, kada je u pitanju program Radio Beograda 2, kultura i umetnost, to je već počelo u ranim jutarnjim satima, tim tempom i nastavljamo, tako što ćemo imati tematski deo i informativni deo uobičajeno u današnjem Kibic Fensteru. Radi se o izložbi Troje mladih umetnika koja je naslovljena kao prisutnost između odsustva. Ova izložba će biti otvorena sutra 11. avgusta u Galeriji Doma omladine u Beogradu. Tijana Jokić, Milica Savović i Stefan Todorović kroz kolaborativne i samostalne skulpture preispituju poziciju umetnika iz prepletenog mrežu unutrašnjeg i realnog prostora u kome radovi nastaju. Tako da će u ime sva tri autora Milica Savović, master primenjenih umetnosti, kao gošća u današnjem Kibic Fensteru govoriti o ideji, inicijativi i temi ove izložbe. A kada je reč o informativnom delu Kibica, pored ove navedene teme, bit će izdvojene i druge značajne likovne izložbe, koncerti, književne promocije i događaje iz popularne kulture. Za to su danas zaduženi Ana Ćirica, Teodora Ćimović, Tanja Živković, moje ime Ljubica Krmivac, sa vama u narednih 50 minuta.

0: 10 sati i 7 minuta. Ova numera je bila specijalno kao najava za našu Anu Ćiricu, a ona uvek ima, objašnjenje.
1: Dobar dan
0: i dobrodošla.
1: Dobar dan, Ljubice, tebi i našim slušalcima. Da, bila je ovo moja predgrupa. Naravno, ovo je uvod u priču o Nišvilu koji počinje ove sedmice. Nišvil Jazz Festival, 32. po redu, biće održan od 13. do 16. avgusta u Niškoj tvrđavi. Obuhvatiće oko 300 različitih programa za sve generacije. A među ovogodišnjim učesnicima najzapaženije ime svakako je kubansko-američki klarinetista i saksofonista Paquito de Rivera, inače dobitnik 16 Grammy nagrada, kome će biti uručena nagrada festivala za životno delo. Prvo veče će zatvoriti, da kažemo, domaća fuzija, grupa Kal i Zeina, čiji će nastup biti posvećen obeležavanju 90 godina od rođenja Šabana Bajramovića. A umesto najavljenog i, da kažemo, već plaćenog nastupa The Original Blues Brothers Banda, koji su iz privatnih razloga morali da otkažu celu letnju turneju po Evropi, prve večeri Nišvila nastupit će pioniri britanskog acid jazz stila, britanska grupa Incognito, koju smo upravo čuli, i trio Vlatka Stefanovskog. A u petak 14. avgusta sviraće legendarna disco-funk grupa Bonnie M, predvođena originalnom pevačicom, odnosno pevačicom iz originalne postavke, Maisie Williams, i to povodom značajnog jubileja, 50 godina od objavljivanja njihovog prvog albuma. Njoj će tom prilikom biti uručena nagrada Grand Prix festivala Šaban Bajramović za fuziju džeza sa disco muzikom, i ova nagrada predstavlja posthum priznanje osnivaču sastava Bonnie M, pevaču i producentu Franku Farijanu. Izdvojila bih sa Nišvila i nastup argentinskog sastava La Orquesta de Antes u petak 14. avgusta u glavnom programu Nišvil Jazz Festivala. Ovaj sastav je osnovan inače pre 15 godina, a njegov repertoar se kreće u rasponu od tradicionalnih pesama Argentine iz različitih delova ove zaista velike zemlje, pa do argentinskog roka, žanra koji je obeležio muzičku scenu ne samo ove zemlje, već i cele Latinske Amerike. Ansambl pristupa ovim stilovima kroz zvuk i jezik džez orkestra, pružajući publici iskustvo koje je istovremeno i poznato i inovativno. A iako je prvobitno bilo najavljeno da će ovogodišnji Nišvil trajati 3 dana, odlučeno je da se ipak održi taj 4. festivalski dan, kada će biti obeleženo 60 plus godina niške rock'n'roll scene, pa će pored legendarnih Daltona, koji su nastali 63. i Galije, koja ove godine slavi pola veka postojanja, nastupiti najmlađi niški rock bendovi Lavina i Bohemija. Direktor Nišvila Ivan Blagojević je izjavio u jednom trenutku da je ovo odstupanje od koncepta festivala motivisano ne samo promocijom autentičnih, najiskusnijih i najmlađih niških bendova, već i ukazivanjem na ugroženost rock kulture i, da kažemo, slabijom zainteresu

0: organizovanošću mladih za formiranje bendova, kao i živih nastupa pred naletom elektronske muzike i DJ producenata. A iste večeri te tog poslednjeg dana, 16. avgusta, posle 9 godina, ponovo će u Niškoj tvrđavi nastupiti Delarno band, koji takođe obeležava jedan jubilej, 40 godina postojanja, a sastav će nastupiti u svom prepoznatljivom stilu sa presjekom svega onoga što je obeležilo njihovu karijeru do sadašnju. Ovo je naravno bio samo delić onoga što nas očekuje u Nišu, a više informacija naši slušalci dobit će od naše Jasmina Mihajlović, koja će pratiti čitav festival. Ja bih se sada vratila u Beograd na 33. Belef, koji je u toku i u okviru kojeg će ove sedmice biti održana dva koncerta. Najpre u sredu 12. avgusta od 18 sati u Konaku Kneginje Ljubice. Ja se izvinjavam, biće održan koncert pod nazivom Fakultet muzičke umetnosti na Belefu. Reč je o koncertu Olivere Gočanin, soprana, koja trenutno pohađa master studije u klasi Anete Ilić na pomenutom fakultetu. Nažalost, nisam uspela da pronađem program ove umetnice koji je predviđen za koncert na Belefu, ali sam pronašla program koji će biti izveden sutradan 13. avgusta takođe u Konaku Kneginje Ljubice, ali od 20 sati i 30 minuta. Biće to koncert pod nazivom Veče španskih i napolitanskih pesama. Priredit će ga Kristina Ašković i Teja Dimitrijević, a koncert ima tri celine. Reč je o jednom pravom muzičkom putovanju koje otpočinje romantičnim ciklusom pesama Francisca Santoliquida i Canti de la Sera ili pesme povečerja. Potom slede pesme španskih autora koje naravno unose i više temperamenta u program, a treću celinu čine neke od najlepših napolitanskih pesama poput Parla più piano, Torna a Sorrento i O sole mio. A ovih dana se odvija i ciklus Mladi za mlade, pa će biti održan koncert pod nazivom Mladi u Italiji, i to naravno u Italijanskom institutu za kulturu. To je večeras, dakle 10. avgusta od 20 sati, nastupit će mladi klarinetista Nikola Marjanov, a na programu su dela Berija, Donizetija, Komadine, Stravinskog i Vidmana.
1: Samo toliko.
0: Samo toliko, posle mog nastupa čućete i Bonijem.
1: Očekivano. Hvala na preporukama. Dakle, Ana Ćirica, naša muzička urednica, je predstavila ono što je najatraktivnije u nedelji pred nama i evidentno na svu sreću opet živi su i funkcionišu letnji muzički festivali. She's crazy like a fool.

0: Kibic Fenster, Radio Beograda 2, naš nedeljni kulturno-umetnički vodič, kad god nam se ukaže prilika da promovišemo mlade umetnike, iskoristimo je svesrdno i u susret izložbi čak troje mladih umetnika koja će biti otvorena u galeriji Doma omladine Beograda 11. A pod naslovom Prisutnost između odsustva, sa velikim zadovoljstvom pozdravljam svoju današnju gošću. Ona je Milica Savović, master primenjenih umetnosti. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Jel nije rano ovo za umetnike?
1: Pa nije.
0: Obično se misli da je vama umetnicima, kada je u pitanju radno vreme, ležerno da možete da stvarate i definišete svoj dnevni raspored kad i kako hoćete, ali ja mislim da je kod vas još izraženija u stvari samodisciplina.
1: Pa jeste, mislim, ta samodisciplina može i da se odrazi u tome da radimo možda celu noć ili tako nešto, ne mora da bude toliko rano, ali trudimo se da, u principu smo po ceo dan u ateljevu, nešto radimo, stvaramo i tako najbolje teče ta kreativnost i mašta najbolje se nadovezuje.
0: Recite mi, molim vas, Milice, koliko je bitan kontinuitet u toj samodisciplini kod umetnika?
1: Pa jako je bitan, mislim to je i najbitnije. Prosto ne možete, ako ništa, ako ne stvarate, ne možete ni da dobijete ideju za nešto što ćete sledeće napraviti. Prosto dokle god radite i stvarate, to se samo nadovezuje jedno na drugo, teče i mnogo lakše vam dolaze neke nove ideje, nešto novo stvarate, nešto istražujete, interesujete se i...
0: I onda dođemo do rezultata, a to su izložbe. Koliko su učestale izložbe kod vas mlađih umetnika, recimo konkretno na vašem primjeru? Koliko je izložbi do sada i gde?
1: Pa, učestvovali smo svo troje u mnogim grupnim izložbama u Beogradu i čak i nekim inostranim, u Ljubljani na trijenalu keramike i na nekim međunarodnim kolonijama. Naprimer, u Tršiću ima studentska kolonija, u Aranđelovcu na simpoziju Mermer i Zvuci smo Tijena i ja učestvovali. Na Krku isto je bila likovna kolonija vajara, keramičara. Tako da ima dosta prilika.
0: Imam utisak da je to ohrabrujuće i da izuzetno ima veliki značaj u definisanju i profilisanju karijere, posebno na početku. Je li teško?
1: Pa jeste, mislim, keramika je takođe specifična po tome jer mnogo više ima prilika za neke druge likovne umetnosti. Keramika je ipak malo, da kažem, skrajnuta. Nema toliko opcija, na primer, za slikarstvo možete se prijaviti za bilo koju izložbu za koju postoji konkurs. Keramika nema toliko opcija
0: konkursa, mislite?
1: Konkursa, da, generalno.
0: Kada su konkursi, da li su oni najčešće tematski definisani ili su slobodnog karaktera?
1: Pa,
0: i koliko to otežava situaciju?
1: Uglavnom su slobodnog karaktera, samo je pitanje tehnike i to da li su da primaju keramiku.

0: keramika sama za sebe nekako nije dovoljno možda afirmisano u Srbiji, ne priča stoliko o umetničkoj keramici, svako me je prvo pomislao na keramiku, nešto drugo, ono, keramičar, nije baš umetnost, i onda je malo teže to samo da se prođe u tom umetničkom smislu pre nego u nekom komercijalnom upotrebnom.
1: Da li se slažete sa konstatacijom da su ipak izložbe keramičara izuzetno atraktivne i da imaju značajan odziv u javnosti, da publika rado dolazi da vidi ono što radite?
0: Pa ja mislim da da. Mislim da je keramika dosta interesantna kao medijum, da je nešto drugačije, nešto se ne može stalno videti i da je dosta raznovrsan materijal u kome može da se prikaže na različite načine, dosta može da se eksperimentiše, da se u različite formama, materijali, to jest ne materijalima, ali tehnikama u keramici može svašta da se...
1: A zašto ste se vi, konkretno pričamo o vašem slučaju, ne možemo u ime vaših kolega koji trenutno nisu sa nama, zašto ste se opredelili za keramiku?
0: Pa, ja sam upisala na fakultetu keramiku potpuno slučajno zapravo, nisam uopšte imala tu ideju, ali kada sam krenula da studiram, potpuno sam se zaljubila i shvatila da je to nešto što je stvoreno za mene, takav utisak makar imam, da ni jednom drugom medijumu ne bih mogla na taj način da se izrazim, i to se samo nastavilo, i evo sada i u studiju, imamo samostalni studio nas troje u kom i dalje radimo, stvaramo.
1: Kada je reč o mojoj gošći Milici Savović, ona je rođena u Beogradu, dakle, kao što sam rekla, master je akademske studije završila na Fakultetu primenjenih umetnosti, svakako odsek keramika, učestvovala je, kao što je rekla, na mnogobrojnim grupnim izložbama i likovnim kolonijama, međunarodna studentska multimedijalna kolonija u Tršiću, zatim smotra umetnost Mermer i zvuci u Aranđelovcu, zatim međunarodna umetnička kolonija umetničke keramike Zlakusa i tako dalje i tako dalje. I ono što ne treba da izostavimo jeste, a to ste vi izostavili, pretpostavljam iz razloga standardno umetničke skromnosti, dobitnica nagrade iz fonda Ivan Tabaković za najbolje ostvarenje iz oblasti keramike 21. i članica ste naravno Ulupuca 26. godine. Da se dotaknemo te nagrade, bila je za...
0: Pa, to je nagrada koja se dodeljuje svake godine za diplomce, to je nakon završene četvrte godine za najbolje ostvarenje u keramici. U principu se gleda ceo rad tokom studiranja, ne samo četvrta godina, i u našoj generaciji smo to podelili ja i koleginica Tijana, a takođe i Stefan dobio tu nagradu u svojoj generaciji. Tako da...
1: Šta biste mogli eventualno iz biografije vaših kolega da izdvojite kada su u pitanju Tijana i Stefan?
0: Pa, s obzirom da zajedno radimo, dosta su nam slične biografije. Oni su takođe, Tijana Jokić je rođena 98. u Beogradu, završila isto master akademske studije 2024. na Fakultetu primenjenih umetnosti, učestvovala na mnogim grupnim izložbama, učestvovala je u Erasmus programu na Fakultetu umetnosti u Lisabonu u Portugaliji, gde je bila asistent na odseku staklo i keramika. A takođe učestvovala je na mnogim likovnim kolonijama, takođe Tršić, Mermer i Zvuci, umetnička keramika u Zlakusi 2023. i redovna članica Ulupuca 2026. Stefan Todorović, rođen je 99. godine u Ljuboviji, završio je srednju umetničku školu u Užicu kao najbolji učenik na smeru Grančar i iste godine upisao Fakultet primenjenih umetnosti. Takođe je učestvovao na mnogim grupnim izložbama, likovnim kolonijama, da se ne ponavljam, takođe je dobitnik nagrade iz fonda Ivan Tabaković i redovan član Ulupuca 2026. godine.
1: Ono što je zanimljivo jeste, kada je u pitanju izložba koja će biti otvorena sutra u galeriji Doma omladine Beograda, otvorenje je zakazano za 19 sati, a naslov izložbe je Prisutnost između odsustva, jeste da će biti izloženi kolaborativni radovi i samostalne skulpture. Znači, sad kad ste nam otkrili da imate zajedničku radionicu, pretpostavljam da iz toga proizilazi ova kolaboracija, odnosno saradnja. A kako nastaju, kako biste nam definisali te kolaborativne skulpture?
0: Pa nekako se prirodno postavilo to pitanje u našem radu, s obzirom da zajedno radimo i stvaramo, uvek se nekako prepliću, čak i kada neke samostalne radove pravimo, uvek smo u nekom dijalogu, razgovaramo, jedni drugima pomažemo, dajemo komentare, sugestiju, i tu se gubi neka linija, da kažem, autorstva u našim međusobnim radovima. Tako smo i došli na ideju da napravimo nešto potpuno novo, da direktno utičemo jedni drugima na radove, i tako su nastali ovi zajednički radovi gde je svako započeo jedan rad, druga osoba je se nadovezala, nešto svoje dodala, treća osoba isto tako, gde je nastalo nešto potpuno novo.
1: I kako sad kanališete sobstvene kreativnosti s jedne strane, koliko ste međusobno kritični, da li ima nekih nesuglasica i kako funkcioniše taj moment stvaralački između tri umetnika?
0: Pa uvek postoje neke nesuglasice, ali je to sitno, mislim sve se to reši.
1: Na drugarskoj to osnovi,
0: pa naravno.
1: Dobro.
0: To je i čar nekako tog zajedničkog rada, da se čuju druge perspektive, da prosto kada sami gledate sve vreme svoj rad, možda ne možete da primetite nešto što neko drugi može da primeti, i dopunjujemo se prosto, nekako baš nam odgovara da tako zajedno radimo, to jest u istom prostoru radimo, i da jednim drugima učestvujemo.
1: Imam utisak da je to zaista specifična, odnosno jedinstvena kolaboracija, saradnja ili ambijent u kome stvaraju tri mlada umetnika, dakle Tijana Jokić, Milica Savović i Stefan Todorović. A kada su u pitanju ove samostalne skulpture, da li tu međusobno dozvoljavate sugestije i primetbe ostalih kolega, odnosno međusobno?
0: Pa da, tu su dosta subtilnije taj uticaj. Mi naravno jedni drugima komentarišemo, dajemo sugestije, sad da li će ono biti prihvaćen ili ne, to je do samog autora koliko će prihvatiti, koliko će izmeniti, ali naravno da utiče taj zajednički rad i na naše samostalne skulpture.
1: A koliko konkretno eksponata u Galeriji Doma omladine od sutra?
0: U Galeriji Doma omladine će biti 9 kompozicija.
1: Kompozicija?
0: Da. Mm-hmm. Neki su
1: koje su kolaborativne, skulpture. Koje su samostalne?
0: Imamo tri kolaborativne skulpture koje
1: zajedničke.
0: Su tvari srž,
1: mm-hmm.
0: da, izložbe. I svako ima još po 2 samostalna rada.
1: Rekla sam da se izložba otvara 11. augusta u 19 sati. Do kada traje?
0: Traje do 28. augusta.
1: Kako su očekivanja?
0: Pa... nemamo puno očekivanja. Za početak ovo nam je prva samostalna izložba, ali nadamo se da će biti posjećena, da će se ljudima dopasti to što
1: radimo.
0: Do kada
1: je otvorena?
0: Do 28. augusta.
1: Odlično. Želim vam puno uspeha. Mislim da je ovo bila jedna interesantna priča, ako ne i putokaz za druge umetnike, kako bi moglo, kako bi trebalo. A da li možete da potvrdite da je kreativno i da je uspešno?
0: Mogu.
1: Zadovoljstvo mi je bilo. Dakle, gošća u današnjem Kibic Fensteru bila je Milica Savović. Ona je master primenjenih umetnosti i najavila je zajedničku izložbu sa svojim kolegama Tijanom Jokić i Stefanom Todorovićem. Galerija Dom omladine Beograda sutra 11. augusta od 19 sati.

say no. God made me a junkie, but Satan told me so. You're strong.

soon. I'm strung out.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko.
2: Madi ruku!
3: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: They tried to make me go to rehab, I said no.
3: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
6: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Eko.
7: Sati i 36 minuta u Kibitzfensteru je krajnje vreme za književnost, obzirom da nam vremenski uslovi idu na ruku i da je pravo vreme za čitalačke sladokusce. Ovu konstataciju mislim da će apsolutno potvrditi naša Teodora Ćimović. Dobar dan i dobro mi došla.
8: Dobar dan, Ljubice, hvala. Pa tako je, već je krajnje vreme da se i u Beogradu malo pokrenu ovi književni događaj i razni, s obzirom na to da je leto i da prosto prirodno ih nije toliko bilo u prethodnih mesec dana, ali evo već polako sa ovim početkom avgusta prosto kreću ta neka dešavanja i predstavljanja knjiga i različiti događaj.
7: I šta si
8: događaj.
7: Nam izdvojila?
8: Izdvojila sam pre svega knjigu Bes Sebastija Alzamora, koja će biti u sredu predstavljena u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda u 19 časova. O knjizi će govoriti Marija Nenezić, novinarka i književna kritičarka, i Katarina Ješić, urednica, a knjiga je nedavno objavljena u izdavačkoj kući Helix u okviru projekta Evropsko književno platno Portreti našeg doba, koje se realizuje kao deo projekta Kreativna Evropa, i na samom predstavljanju će biti prisutan i autor, a sa katalonskog će prevoditi Mihajlo Glavatović. I sada mislim da je zanimljivo da možda malo i uputim u radnju romana koja se odvija na jednom mediteranskom ostrvu na kojem se u toku leta sudaraju ti različiti mentaliteti lokalnog stanovništva i turista, i tu glavni junak koji je sredovečni muškarac dolazi da provede svoje leto u svog psa, gde se dešava zapravo jedan obrt. Njegov pas biva otrovan i on to biva pokretač u glavnom junaku da promišlja i da zapravo menja stav o ljudima i da promišlja uopšte o društvenom poretku i svetu u kojem živimo, što jeste jedna od bitnih tema Sebastija Alzamora, koji je jedan od najznačajnijih savremenih katalonskih pisaca, tako da je to lepa prilika za sve zainteresovane čitaoce da dođu u biblioteku grada i da i upoznaju autora, odnosno da čuju šta i on ima da kaže, ali naravno i naše knjižne kritičarke. A pored toga, u četvrtak će biti održano humanitarno pesničko veče u baru Vukosava u Beogradu. Povodom, to je dobrotvorno pesničko veče za Kostu Leševića, koji boluje od retke mutacije gena i trenutno se nalazi na lečenju u Barceloni. I neki od pesnika mladih koji će čitati svoju poeziju su Slobodan Ivanović, Angelina Životić, Rade Šupić, Natalija Pavličević, Anja Davidović, Nikola Radosavljević i drugi. I naravno, svi koji budu prisustvovali ovoj književnoj večeri moći će, ako žele i ako imaju, da ponesu i svoje pesme koje će moći da čitaju u trećem krugu, a na ulazu u sam bar će biti postavljena kutija za donacije, pa i to zaista lepa prilika da malo budemo humani ovih dana.
7: Molim te, ponovi samo vreme, mesto održavanja, još jedno.
8: Četvrtak u Vukosava baru od 20 časova.
7: Dobro.
8: Takođe, sada malo se selimo iz Beograda. U Valjevu je u toku zavičajni književni Agape, to je novi ciklus programa u matičnoj biblioteci Ljubomir Nenadović u Valjevu, i tu su prosto za sve koji su ovih dana u Valjevu mogu da prisustvuju u dvorištu biblioteke brojnim književnim programima koji će biti svakog dana realizovani od 19 časova. Razgovarat će se o sudbini narodnih pesama, takođe će se biće predstavljeni roman Drugi deo leta Željka Obrenovića i ceo program je svakako dostupan na internetu. Program traje do četvrtka, tako da još par dana je tu, posetioci imaju mogućnost, odnosno i Valjevci, ukoliko su zainteresovani, da posete i da prisustvuju raznim književnim programima. A ja bih još samo izdvojila za one koji su u Herceg Novom i koji uživaju na moru ovih dana, da je u toku i Herceg Fest, gde naravno je brojni programi, ne samo književni, su tu aktuelni, ali izdvojila bih da će u sredu 12. avgusta biti predstavljena knjiga Gojka Božovića, reč je o knjizi o Danilu Kišu, a takođe ono što je naravno ceo književni program u toku ovog festa se održava u kući Ive Andrića, gde će u četvrtak takođe biti predstavljen, odnosno odigran poetsko-muzički lirski performans Jedna ljubavna priča Milica i Ivo, koji je inspirisan i ljubavnom pričom Ive Andrića i Milice Babić, ali i njegovim delima, najpre Jelene žena koje nema i Znakovi pored puta.
7: Pa nije tako loš izbor, s obzirom na sezonu, i krajnje tendenciozno si izabrala i mesta i teme i autore, i u svakom slučaju hvala ti na tome.
8: Hvala.
7: Bile su ove preporuke naše Teodore Aćimović kada je čitalačka publika Kibic Fenstera u pitanju.

0: I vreme je za vizuelne umetnosti. Sa nama Tanja Živković. Dobar dan.
1: Dobar dan svima.
0: Dobro mi došla.
1: Hvala.
0: Kakva je sezona, da ne kažem nedelja, pred nama?
1: Teodora je dosta govorila o nekim književnim interesantnim događajima. Nije baš tako na likovnoj sceni, ali potpuno je očekivano.
0: Ali ne, likovnjacima, ako se slažeš, ne smemo i ne treba da zamerimo, jer su najaktivniji.
1: Jesu. Jesu svakako, ali opet očekujemo uskoro da će to biti drugačije, ali jeste, ima izložbi, bilo ih je dosta i veoma važnih protekle nedelje i tokom vikenda govorili smo o tome. Ova nedelja malo je tiša, ali dobro, to je potpuno očekivano. Evo jedna lepa manifestacija u Narodnom muzeju, koji ove godine tradicionalno obeležava Međunarodni dan mladih, i tema ovogodišnje manifestacije je smeh. Dakle, izvor zabave, satire i vrhunske umetnosti, čija će različita lica biti predstavljena i kroz film, i kroz književnost, i kroz crtež u muzeju. I ovaj poseban dvodnevni program Sva lica smeha priredilo je Društvo mladih prijatelja Narodnog muzeja, Teen Klub, i u sredu 12. augusta ulaz u Narodni muzej i sve muzeje u sastavu ovog Narodnog muzeja biće besplatan za sve mlade, a kako oni kažu i za one koji se tako osjećaju. I domaćin prvog dela programa biće Jugoslovenska kinoteka, koja će u sredu u 15 časova, dakle 12. avgusta, projekcijom filma DR predstaviti jednu od vrhunskih umetničkih ostvarenja Soje Jovanović, rađenih po uzoru na, naravno, vanvremenski humor Branislava Nušića. Istog dana u Narodnom muzeju biće održana i celodnevna aktivnost Probaj da se nasmeješ. Svi posetioci će tada imati priliku da ostavljaju i šaljive poruke i time će uneti smeh na stalnu postavku, i za učešće u ovoj aktivnosti prijave nisu potrebne i ona je besplatna. A narednog dana u Narodnom muzeju, dakle četvrtak u 17 časova, biće održana i radionica Linija humora, na kojoj će se posmatrati kako se humor i satira ostvaruju kroz ilustraciju i kroz karikaturu, i o tome će govoriti Teodora Lucić, master ilustracije, čiji se radovi objavljuju u legendarnom Politikinom zabavniku. Tako da biće malo smeha ove nedelje u Narodnom muzeju Srbije.
0: Jel se slažeš, kad je već u pitanju muzej, tu u neposrednom komšiluku je i etnografski na Studentskom trgu, i kod njih je upravo otvorena izložba 15 godina vekovnika, koja predstavlja publici bogatu istoriju autorskog projekta scenariste Marka Stojanovića, koji je u toku 15 godina okupio više od 253 autora iz Srbije, regiona i Evrope. A sami vekovnici su u stvari prerasli u okvire klasičnog strip serijala i postali prepoznatljiv kulturni fenomen. Objavljivani su i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, Bugarskoj, Rumuniji, Češkoj, a zahvaljujući međunarodnim izdanjima i brojnim izložbama stekli su značajno mesto na evropskoj strip sceni. Da ne širim dalje priču, ova izložba je prateća izložbe Ko to beše, Kraljević Marko, u Etnografskom muzeju i aktuelna do 1. septembra.
1: Da, naravno, govorili smo o toj izložbi na našem programu dosta, a evo jedna retrospektivna izložba u Zrenjaninu, u Kulturnom centru, od 13. do 25. avgusta. Dakle, ciklus slika braca Azarića. Izložba je, dakle, retrospektivna i za njegovo slikarstvo se navodi da ne robuje trendovsko-komercijalnim poimanjima umetnosti. Autor je na tragu njemu omiljenog Milana Konjovića i ekspresionizma, i na taj način kroz rad Milana Konjovića došao je i do sopstvenog izraza. Sadržaje koje slika su raznoliki, ali ga određuju pre svega pejzaži, likovi i motivi iz seoskog života. Svečano otvaranje je, dakle, u Velikom salonu u četvrtak 13. avgusta u 19 časova. I samo ću kratko, Ljubice, ako mi dozvoliš, najaviti, iako ćemo o tome govoriti mnogo više sledeće nedelje na našem programu, dakle, povodom obeležavanja jubileja, važnog i velikog, 200 godina od nastanka prve fotografije, udruženje Modernator u saradnji sa Ustanovom kulture Parobrod organizuje prvo izdanje Modernator fotofesta pod nazivom 200 godina kasnije, i ovaj festival će biti svečano otvoren 19. avgusta u 19 časova na Svetski dan fotografije u Ustanovi kulture Parobrod i 20. avgusta u 19 časova u klubu Bluz i pivo, i trajeće do 8. septembra ove godine i tokom tri festivalske nedelje. Dakle, publiku očekuje i bogat prateći program koji obuhvata brojne radionice, tribine, promocije, publikacije, filmske projekcije i pop-up izložbe, a svi programi će biti besplatni za posetioce, ali svakako ćemo o tome razgovarati, verujem, i u ovoj emisiji naredne nedelje.
0: Na početku današnjeg Kibic Fenstera Ana Ćirica nam je najavila ovo nedeljno otvaranje Internacionalnog jazz festivala Nišvil, a to je u pitanju 32. izdanje. Međutim, ono što je već postala tradicija jeste da se u susret ovom jazz festivalu program započinje pozorišnim programom, teatrom uznemirenog sveta, koji je aktuelan i koji je značajan segment ovog umetničkog happeninga i koncipiran kao festival festivala, tako da će u okviru pozorišnog programa sve do 15. augusta publici biti ponuđeno 6 društveno angažovanih predstava iz Srbije, Grčke, Italije, Severne Makedonije, te jazz teatar za decu i mlade. Naravno, na sajtu Nišvil festivala se nalazi kompletan program, tako da zainteresovani mogu da se upute i izaberu. Ovde stavljamo zapetu, sve ostalo u predstojećih, kao što smo rekli na početku današnjeg Kibic Fenstera, predstojećih 7 dana na talasima Radio Beograda 2. Predrag Vasić, Ksenija Pliverlić, Ivana Mandić, Ana Ćirica, Teodora Ćimović, Tanja Živković, moje ime je Ljubica Krminac, u potpisu današnjeg izdanja Kibic Fenstera Radio Beograda 2.

10 je sati i 55 minuta. Radio Beograd 2. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u opštini Prijepolje. U Prijepolju će između ostalog obići i završne radove na vrtiću Čarolija, a u Priboju novi pogon za farbanje i peskarenje FAP i radove na izgradnji nove kasarne Vojske Srbije. Najavio je izgradnju nove putne infrastrukture. Trenutno je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Na planini Stolovi već 2 dana gori trava i nisko rastinje, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica, kažu iz Srbija šuma u Kraljevu. Zbog strmog i nepristupačnog terena vatrogasci ne mogu da ga okruže, pa borba traje kako vatra ne bi prodrla do kuća, ušla u veliku šumu i prešla na Goč. U gašenju učestvuje i helikopter.

helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Požar na Žaračkim planinama u međuvremenu je ugašen, ali je zbog ekstremnih vrućina na terenu uvedeno celodnevno dežurstvo. Požar u Deliblatskoj peščari je stavljen pod kontrolu, ali zbog jakog vetra nema opuštanja. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je odluka Prištine da mu trajno zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju apsurdna i nerazumna i najavio da će formirati međunarodni pravni tim. Uveren je, kaže, u pravnu pobedu koja će, kako ističe, biti pobeda građana Zapadnog Balkana koji se zalažu za saradnju, ekonomski razvoj i nova radna mesta. Gostujući na RTS-u također je naglasio da će Telekom nastaviti investicije na području Kosmeta, pre svega u fiksnu telefoniju. U ukrajinskom napadu na ruski grad Nižnjikamsk u Tatarstanu poginulo je najmanje 12 ljudi, a ranjeno gotovo 40. U ruskom udaru na Sumi povređeno je petoro ljudi. Pričinjena je materijalna šteta na većem broju stambenih objekata. Posle ruskog napada na Odesu više od 300.000 ljudi je bez struje. Danas počinju dva evropska šampionata, u Birminghamu za atletičare sa 13 naših takmičara, a u Parizu kontinentalno prvenstvo u plivanju. Boje naše zemlje u glavnom gradu Francuske branit će 11 sportista. Danas sunčano i toplo vreme, u planinskim predelima jugoistoka i juga popodne je moguća retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 37 stepeni. Prema merenjima od 10 sati u Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 36%, pritisak 1002 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U letnoj sceni od 12 sati i 5 minuta slušat ćete dve drame. Prva je adaptacija dela Bore Stankovića Pečal, a druga je delo Olivere Kolarić Posle kiše. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Vreme muzike od 14 sati je posvećeno Londonu 19. veka i o tome kako su u njemu živeli i stvarali Mendelssohn, Liszt, Berlioz, Chopin, Wagner i Dvoržak. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Dragoslav Dimitrijević Beli, star 98 godina, u emisiji Govori da bih te video od 17 sati, govori o odlasku u Partizane. Autor emisije Rajko Milošević. Emisiju Visine od 18 sati i 49 minuta posvećujemo nemačkom rekvijemu Johannesa Brahmsa. Emitovaćemo snimak iz 1961. godine koji su ostvarili sopran Elisabeth Schwarzkopf, bariton Dietrich Fischer-Dieskau, filharmonija, hor i orkestar i dirigent Otto Klemperer. Urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Vuk Stefanović Karadžić je sakupio i objavio delo srpskog naroda koje je stvarano kroz vekove. Taj posao obavio je tako temeljno, savesno i lepo da sve što je posle njega urađeno u oblasti prikupljanja narodnih umotvorina ne prelazi značaj male dopune. Danas govorimo o narodnim poslovicama. Pored toga što su poučne, one su i veoma interesantne, pa smo mi, poštovani slušaoci, odabrali da neke od njih čujemo u današnjoj emisiji Od zlata jabuka. Sve to uz dobru, odabranu, tradicionalnu muziku. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. A na početku slušamo Gružansko kolo i ansambl Urošević. Muzika.

Narodne umotvorine, kao što sam naziv kaže um, je tvorio mudre misli koje su se prenosile najpre usmenim putem kroz narod. Na granici između proze i poezije, poslovice su sitne narodne umotvorine. Ubrajaju se u kratke govorne oblike usmenog stvaranja našeg naroda. U prikupljanju ove vrste narodnog umovanja i umetničkog doživljavanja sveta, Vuk Stefanović Karadžić je imao značajnih prethodnika i sledbenika, ali njegova zbirka ipak ostaje najbolja. Krenimo redom. Poslovice su kratke narodne umotvorine u kojima je narod sažeto iskazao svoje iskustvo. One sadrže misli i opažanja o životu i ljudima, o radu, istini, pravdi, o dobru i zlu, slozi, o poštenju, zdravlju. Poslovice nose pečat vremena i sredine u kojima su ponikle. Pa da se podsjetimo nekih. Besposlen pop i Jariće krsti. Videla žaba gde se konj potkiva, pa i ona digla nogu. Gvožđe se kuje dok je vruće. Da Bog ne da detetu ono što mu majka i otac misle. Gdje nije mačke, tu miševi kolo vode. E, da se za zelen bor uhvatim i on bi se zeleno sušio. Ženi sina kad hoćeš, a ćerku udaj kad možeš. Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Sada da se vratimo muzici, slušamo duet Kondić-Gavrilović i Kolo Čarlama u izvođenju ansambla Vujčić.

Talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka, koju smo posvetili narodnim poslovicama koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić. Evo još nekih. Crna pamet, gotova robija. Čega se mudar stidi, tim se lud ponosi. Čija sila, toga i pravda. Čiji gresi, toga i kajanje. Čovek i kada padne, odmori se. Da nema nosa, oči bi mu se među sobom poklale. Dobar pop do smrti se uči. Dobra ovca mnogo ne bleji, ali dosta vune daje. Dok dijete ne zaplače, mati ga se ne seća. Dok jednom ne smrkne, drugome ne može da svane. A sada da slušamo malo muziku. Nikola Bata Vučetin i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, Kolo Gajde.

Emisija o Zlata jabuka Radio Beograda 2. U velikom broju slučajeva poslovice su nastale od priča o različitim zgodama u kojima se ispoljila neka tipična ljudska osobina ili neki karakterističan i poučan ljudski postupak. Danas govorimo o poslovicama koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić. Đavo je uvijek u svom selu. Gdje je sova, izlegla sokola. Gdje je sreća, tu je i nesreća. Gdje velika zvona zvone, tu se mala ne čuju. Gdje je stida, tu je i poštenja. Gdje je tanko, tu se i kida. Gdje novac zveči, pravda ječi. Glava je starija od knjige. Slušamo sekstet Skadarlija i Detlić kolo u izvođenju Momčila Stanojevića uz Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

talasi radio Beograda 2. Kako su nastale poslovice? Priča je zahtevala događaj sa svim njegovim pojedinostima, a onda se postepeno zgušnjavala u kratak i spretan, vrlo često dobro ritmički organizovan poslovični izraz. Stoga poslovice doživljavamo kao mesto na kome su se slegle brojne priče. Evo još nekih poznatih poslovica. I crna krava bijelo mlijeko daje. Ide vreme, nosi breme. I đavo zna što je pravo, ali neće da čini. Ide rajko svakojako, pa najposle naopako. Ili kupi alat, ili ostavi zanat. I zmija je lijepa, ali je zla. I svakog panja ne može se svetac istesati. Jače je selo od svatova. Ja pseto iz bunara vadim, a ono me ujeda. Ja zapovedih đaku, a đak crkenjaku. Jedna mu noga drugoj dobra ne misli. Jezik gore može posjeći nego mač. Kad čovek što izgubi i po svojim njedrima traži. Kad ideš vuku na čast, povedi psa uza se. Kad je moranje, nije pitanje. Kad lisica pridikuje, pazi dobro na guske. Kad orao izgubi krila, onda ga i pilad kljuju. Zastaćemo ovde i prepustiti se muzici. Slušamo Čedu Markovića i Veliki narodni orkestar pod upravom Dragana Kneževića.

narodne poslovice u emisiji Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Slede još neke. Kad si u kolu, valja da igraš. Kad sultana zebe, raja kija. Kakav gost, onakva mu i čast. Ko bjesedi šta hoće, mora slušati šta neće. Ko brzo sudi, brzo se i kaje. Ko hoće da štedi, nek zarana počne. Koliko je nizbrdica, toliko je i uzbrdica. Ko mnogo laže, mnogo se i kune. Ko mnogo zna, mnogo i pati. Kome se mačka umiljava, onoga i ogrebe. Ko na zvezde laje, ispašće mu zubi. Ko ne drži brata za brata, on će tuđina za gospodara. Ko nema sokola i kukavici se veseli. Ko se na tuđim kolima vozi, neće daleko stići. I tako redom, mudre izreke koje opstaju kroz vekove i prenose se sa kolena na koleno, kao i dobra narodna pesma. Slušamo Predraga Živkovića Tozovca i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Radeta Jašarevića.

Vuk Stefanović Karadžić je sakupljao narodne poslovice od početka svoga rada, a kako je i sam rekao, počeo je da ih zapisuje još 1814. godine. O karakteristikama narodnih poslovica Vuk je pisao 1833. godine. Ne samo što se u narodnim poslovicama nalazi prevelika mudrost, nego one pokazuju i narodni razum i karakter. Mnoge udaraju i u narodne običaje. Pomenimo još neke mudrosti u današnjoj priči u emisiji Od zlata jabuka. Ko se ovcom učini, kurjaci ga izjedu. Ko svakoga sluša, zlo čini. A ko nikoga ne sluša, još gore čini. Ko s vragom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju. Ko što posije, to i požanje. Kus pjevac pile do vijeka. Lako, polako, ide daleko. Lanjskoj kiši kabanica ne treba. Lasno je kamen u Dunav baciti, ali ga je mučno izvaditi. Lasno je tuđim rukama za vrelo gvožđe hvatati. Luce po smijehu poznaje. Leto sine, pa i mine. Malena je ptica prepelica, al umori konja junaka. Na čim se kolima voziš, onoga i konje hvališ. Najpre skoči, pa onda reci hop. Najviše grijehova čovek sebi oprosti. Ne bi bilo dobro da je uvijek dobro. Sada je trenutak da čujemo divnu pesmu sa Kosova i Metohije i Jordana Nikolića, a potom i čarobni klarinet Bokija Miloševića.

Za Vuka Stefanovića Karadžića poslovica nije bila samo izreka. On je mislio da svaka poslovica ima priču, pa je pod naslovom poslovice donosio kratke priče, nekada šaljive, a nekada anegdote ili basne. Njegova poslovica je bila priča o nekom događaju i imala je junake, vreme, motivaciju, ime naratora. Poslovica u današnjoj formi nema priču. Ostao je samo iskaz narodne mudrosti univerzalnog značenja. Privešćemo kraju naše današnje druženje uz još nekoliko narodnih mudrosti. Zlato se u vatri probira, a čovjek u nesreći. Zlo godište roda ište, a nevolja prijatelja. Zlo je ko ne zna, a naučiti se ne da. Znam ja u koju nogu hramljem. Zrela voćka sama pada. Živio i ostario podvijena repa. Slušamo Ivanku Stefanović.

0: Eko.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
2: PRT vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nashvilleu, subota 15. august, karte nashville.com.

0: Do podneva je ostalo 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će biti urađen put od Pljevaljske petlje do Jabuke u dužini od 14,8 km i put do Kamene Gore od 4,7 km, kao i da će biti završen Mileševski put od oko 5 km. Tokom posete seosko-turističkom domaćinstvu u srce Kamene Gore u opštini Prijepolje, Vučić je rekao da bi izgradnja tih puteva koštala oko 16 miliona evra i naglasio da to menja krvnu sliku Prijepolja. Predsednik Vučić izjavio je da na portalu Kosibreti ima više od 100 prijava za Prijepolje. Poručio je lokalnom rukovodstvu da mora da primi građane i razgovara sa njima. Na stolovima kod Kraljeva požar koji je zahvatio travu, nisko rastinje i listopadno drveće još nije ugašen. Gašenje otežava jak vetar, ali i nepristupačan teren, odnosno strme litice gde je gašenje moguće samo iz vazduha. U gašenju požara vatrogascima na terenu pomaže i helikopter Kamov. Požar na Žaračkim planinama u međuvremenu je ugašen, ali je zbog ekstremnih vrućina na terenu uvedeno celodnevno dežurstvo. Vatra u Deliblatskoj peščari stavljena je pod kontrolu. Premijer Đuro Macut izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi.

Macut je za Tanjug istakao da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. U ukrajinskom napadu na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu poginulo je najmanje 12 ljudi, a ranjeno gotovo 40. Gađani su civilni i infrastrukturni objekti. U gradu je proglašen dan žalosti. U ruskom udaru na Sumi povređeno je petoro ljudi. Pričinjena je materijalna šteta na većem broju stambenih objekata. Posle ruskog napada na Odesu više od 300.000 ljudi je bez struje. Vreme danas sunčano i toplo. U planinskim predelima jugoistoka i juga popodne je moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Danas temperatura do 37 stepeni. Prema merenjima iz prethodnog sata, u Beogradu je temperatura već 33 stepena. Vlažnost vazduha 28%. Pritisak 1002 milibara, istočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Bora Stanković. Pečal. Repriza.
2: Zašto sada ćuti? On uvek govori. Kako samo žučno raspravlja o slobodi individue, jednakosti, o sreći celog čovečanstva. A gle sad, samo krivi šešir, gladi prkove i ćuti. Skupi to delo. Nemoj slučajno njime da ga dodineš i time mu daš povoda. Da ne bi on što god... Ne. Ne smem verovati da on mene istinski voli. Onako jako, silno, neustrašivo i to mene, kojoj je on uzor. On tako mlad, a u njemu toliko zrelih ideja, načitanosti, autoriteta. On je vođ mladog kolena, napretka, velikih misli. On može da me otrgne iz ovog mlitavog, patrijarhalnog života u čist, svetao, slobodan život.
3: Svadrh ti, srećna zajapurena i unezverena, kako je vitak stas, pleća široka, a kosa crna kao snop rastresena.
2: On će mi kazati koliko me voli. Kazat će mi koliko sam mu draga, koliko me poštuje i ceni i kako će biti srećan. Ne, ne srećan. On je kazao da nema sreće za nje bez sreće celog čovečanstva. Zadovoljan. Zadovoljan ako mu ja odgovorim istim osjećanjem. Pružit ću mu časak, utehe i radosti, jednu kap sreće u ovoj, kako on veli, dolini plača i suza. O, kakva sreća, baš meni da padnem u deo da mu zasladim život.
3: Sedi.
2: Šta vam je?
3: Nije mi dobro. Nije mi dobro, a ti si tome kriva.
2: Ja?
3: Da, da, ti. Ti znaš, pa ipak praviš se da ne znaš. Znamo i ti i ja. Pa opet... A našto to? Ja neću da ti iskažem onu golu, staru, otrcanu frazu.
2: Jovane!
3: Dođi. Dođi, tako je.
2: Jovane!
3: Samo ti. Ti si... Ti si moja konačna.
2: Ne, ne, ne, ne, stani. Ne, ne, stani. Pusti me. Pusti me. Nisam znala da
3: ste... Šta da sam? Šta da sam? Čovek?
2: Ne, ne, ne, ne, ne to.
3: Pobeže. Ne sme da se okrene. Kako se samo zanosi i posrće pri svakom koraku. Ubija se. Grči se da je ko ne bi video.
2: Hodaj brzo, ne diži glavu. Nemoj da te ko vidi. Idi, senko. Skupi snage, priberi se. Nemoj da mati nešto dozna. Budi ravnodušna, samo hodaj. Nemoj da te ko pozna. Još samo malo. Samo hodaj. Još malo. Još malo. Majko, nemoj da me ko uznemiruje, imam da čitam.
4: Pa zar i sad nađe? Nemaš drugi dan, nego sad uoči praznika.
2: Ako, ako, moram da učim. Znaš, molim te. Da šta je ovo? Ispuni me neko gnušanje, teškoća, odvratnost. Zadavljava. Raskopčaj se. Vatra te obuzima, skini haljinu. Pogledaj se. Snago moja, pune ruke imam, jedra, bela, pune snage. Prsa krasna, kao mramor, crna, gusta, svijona kosa. A šta ti je to na sred grudi? Modar kotur, ujed. Da nije to? Jeste. Ali ne, ne, čekaj, misli. Ali kako? Čim počnem misliti, zapahne me njegov dah. Dah silan, jak, drzak. Sve njegovo. Dah njegovih pokreta, oštrih reči, navale misli, šupljine glasa, dah celog njega, onako suvog, drskog, grozničavo silnog.
5: Samo da ni onaj njegov podsmeh, onaj sitan, oštar pogled, ni ona šupljina široka mu i suva glasa. Samo da nije to, sve bi bilo nekako drugačije.
2: Eto ti knjige, beleške, misli, tvoj pogled na svet. U svemu je on. Pa i grudi. I tu je on. I tu je prodro, zagrizao, hteo i srce

na život, na svoje ja. Sedi, misli, misli bez strasti i gnušanja. Odi u davno mesto, ali ne u mesto gde si prvi put ugledala sveta, već u doba od kada poče da misliš o sebi i od kada upravo i nastade život. Pre što je bilo, bilo je kao kod svake. Sećaš se? Hajde. Hajde.

0: mleko. Mleko. Kade mleko.
1: Majko, odo ja.
2: Zbogom, sine. Ali čekaj, da nisi što god...
1: Pa dobro mi je, pusti me, moram da žurim.
2: Čedo moje lepo. Nikad nema mira. Čas je vesela, razdragana, čas tužna, tiha.
3: Šta me zagleda? Valjda kako mi stoji haljinica. Ispravlja bore kosu sa čela. A ja žurim, čekaju me drugarice.
4: Ostaje je, ne divaj.
1: Hvala ti, oco!
5: Vidi je, dolazi. Kako se ona sa svima šali, zadirkuje, zaviruje u knjige. Tako slobodno, smelo, svetlo. Kad bih i ja tako mogla. A šta mogu kad nisam tako lepa?
6: Beži da tu stane. Ma makni se. Ja sam joj bliže. Moram joj ukazati kakvu uslugu i steći njeno prijateljstvo.
7: Dobar dan. Kako ste?
3: Nije trebalo da dolazim. Nikad se čak ni ne zabavim. Ja sam drugačija. Treba da se družim samo s muškima. S njima mogu da učim, da se svađam i prepirem. S njima sam na ravnoj nozi.
4: Kako je samo drugčija od ostali njeni vršnjakinja? Njene oči nisu više oči deteta. Već u njima ima nečeg toplog. Nečeg traženog, iščekivanog. Ona više nije dete.
3: Osjećam kako se prolepšava. Snaga mi jedrija, elastičnija i nekako čistija i savršenija. Oči se šire, usta se šire, duša se širi.
8: Kad bih mogao da joj priđem, ali se ne usudim. Ona sa svakim ide, uzima njihove knjige i daje im svoje. A tražila je da pročita moje pesme.
3: Koliko puta sam samo primila izjavu ljubavi. Pesmu koju su mi posvetili, šetala van varoši, sastajala se na mesečini. Oni uzdišu, citiraju ljubavne romane, zaklinju se. Al kad osetim da hoće da me poljube, ja se trgnem i kažem, nije to to, nije ovo sve. A eno ga onoliko u knjigama. To je prava, silna ljubav, a ne ono što ovde tako nazivaju. Svi moji vršnjaci se zadovoljavaju nekakvim sićušnim, sitničarskim poslovima. Polako se sve čistije javlja da će oni biti obični, svagdašni ljudi. To čime se oni ushićuju i smatraju za najveću sreću. Ma ja ne bih ni pogledala, kamo li se time zadovoljila. Ne, meni nije mesto među njima. Niko od njih da mi da ono dublje. Ja to netremice tražim, ono što snevam i čitam. Ti snovi, te noći. Glava gori, srce bije, oči svetle, usta mi zažarena. A vatra slatka struji razliva se po mom tek nabujalom telu. Skidam se i gledam u ogledalo. U tom bunilu, golišava, raspletene kose kao senka, idem po sobi lako, elastično se vijem i osjećam draž tog sagibanja, vijenja tela. Šašoljem i stiskam mišice grudi. Strasno, toplo, zanosno ljubim samu

0: vola je to.
1: Da šta?
0: Iš, iš, iš, iš, iš, iš, iš, iš. Iš, iš, iš, iš, iš, iš. Ešte, neka niko ne budi.
2: Moram da vam kažem, vašoj ćerki baš dobro ide u školi. Bistra je. Živa, živa, mnogo obećava. Bilo bi greota da je dalje ne školujete. A vi to možete, dao vam Bog. Pa što da ne?
3: Možemo mi, možemo. Samo kad je nama Bog nju dao. Sve ostalo mi možemo.
0: Pa šta možemo mi, stari? Neka uči. Ona neka nam je. A mi? I onako smo već.
3: Da idemo za Beograd.
0: Otvorit ćemo stare ušteđevine.
3: Ako, ako. Ponos je i radost trošiti na nju. Na njeno odelo, knjige i udobnost. A na šta bi drugo?
0: Idemo.
4: Oco, šta je ovo? Otkud? Beograd. Kako je samo velik, magloviti tajanstven. A opet, kao da me već odavno čeka. Zgrade, električni tramvaj, stari kestenovi, palate, krovinjare, cilindri, šeširi, uglađena lica, raščešljani brkovi. A ženskinje, sve se zategle u haljine da što vidnije istaknu kako su bujne, da u žile nateraju krv, da draže živci i suše grlo. Moram da nabavim jednu takvu.
5: Kako si izrasla, a što su ti lepe haljine?
6: Hvala, tetka.
5: Ma vi baš tako, a i treba. Ako vam je jedinče, neka vam ga Bog dao, a i ono nek se zna. He, tetka će njoj naći krasnog momka. Neka, neka, samo da ste vi jednom došli ovamo.
3: Pa slatka, radi nje smo i došli, radi škole. A kako Marija, Stana, jesu porasle? Žive bile. Kako snaja Teša, njeni, jesu zdravi? O Bože, otkad i nisam videla.
4: Kako nam je lepa kuća. Miriše sve na rastorenu slamu od slamnjače i nameštaja. Mirišu zidovi sad okrečeni, a kroz prozor... Kalemegdan i Dunav.
0: Jelisaveta, gle, i ti si.
7: Dobar dan, Tečo. Poslala me majka. Bolesna je, pa ne može da dođe. Kazala mi broj kuće.
3: Jo, čedo moje.
7: Tetka.
3: Ovo je tvoja sestra Jelisaveta, o kojoj sam ti već pričala.
7: Jelka. Drago mi je da si i ti došla. Možemo posle u šetnju, da ti malo pokažem grad.
3: Važi.
7: Ovde su ti najbolji šeširi. Donose ih iz Pariza.
6: Otvorila se jedna radnja i u Nišu.
7: A ovi su po poslednjoj modi. Kad budeš htela da kupiš, pomoći ću ti. Nije lako da se odabere. Treba da ima modernu liniju, da se slaže s odećom, a da ti oblik ide uz lice.
4: Kao da ja ne znam.
7: Ovo su Terazije. Ovde idem u školu za učenje modernih jezika. Koji si ti jezik učila?
6: Francuski.
4: Kako me sve obaveštava, samo da se pokaže kako je ona u svemu bolja.
7: Eto, a to je ta tvoja velika škola.
6: Kako je lepa! Kako bih sad zamolila Jelku da se popnemo i da odemo da vidimo gore. Ali ne smem tako da se pokažem pred njom. A i ne bi pristajalo nama ženskinjama da idemo i zveramo tamo. Neka, vidit ću kad počne škola.
7: To ti je za danas. Doći ću i sutra, posle časa muzike, pa možemo na Kalemegdan.
3: Kako si se provela, sine?
6: Lepo, bilo je lepo.
4: Eto, sve dođe. I sreća i život. Dođe, dođe. Još samo sutra. Kako li ću? Sutra, preko sutra, stupit ću u školu, upisati se, upoznati nove drugove i drugarice. Poznaću njega. Konačno ću ga naći.
6: I onda?
4: I onda?
6: I onda?
4: I onda? On će mi kazati koliko me voli. Kazat će mi koliko sam mu draga, koliko me poštuje i ceni i kako će biti srećan. Ne, ne srećan. On je kazao da nema sreće za njim bez sreće celog čovečanstva. Zadovoljan. Zadovoljan ako mu ja odgovorim istim osjećanjem. Pružit ću mu časak, uteh i radost i jednu kap sreće u ovoj, kako on veli, dolini plača i suza. O, kakva sreća, baš meni da padnem u deo da mu zasladim život.
1: Sedi.
4: Šta vam je?
1: Nije mi dobro. Nije mi dobro, a ti si tome kriva.
4: Ja?
1: Da, da, ti. Ti znaš, pa ipak praviš se da ne znaš. Znamo i ti i ja. Pa opet... A našto to? Ja neću da ti iskažem onu golu, staru, otrcanu frazu.
6: Jovane!
1: Dođi. Dođi, tako je.
6: Jovane!
1: Samo ti, ti si... Ti si moja konačna.
6: Ne, ne, ne, ne, stani. Ne, ne, stani. Pusti me. Pusti me. Nisam znala da
1: ste... Šta da sam? Šta da sam? Čovek?
6: Ne, ne, ne, ne, ne to.
1: Pobeže. Ne sme da se okrene. Kako se samo zanosi i posrće pri svakom koraku. Ubija se. Grči se da je ko ne bi video.
4: Hodaj brzo, ne diži glavu. Nemoj da te ko vidi. Idi, senko. Skupi snage, priberi se. Nemoj da mati nešto dozna. Budi ravnodušna, samo hodaj. Nemoj da te ko pozna. Još samo malo. Samo hodaj. Još malo. Još malo.
6: Šta je ovo? Ispuni me neko gnušanje, teškoća, odvratnost. Zadavljava.
4: Raskopčaj se. Vatra te obuzima. Skini haljinu. Pogledaj se.
6: Snago moja, pune ruke imam. Jedra, bela, pune snage. Prsa krasna, kao mramor. Crna, gusta, svijona kosa.
4: A šta ti je to na sred grudi?
6: Modar kotur.
4: Ujed.
6: Da nije to.
4: Eto ti knjige, beleške, misli, tvoj pogled na svet. U svemu je on. Pa i grudi. I tu je on. I tu je prodro, zagrizao, hteo i srce.
6: Zar sam mogla da mu se oduprem?
4: A što ne smeš?
6: A šta sam mogla? Tada bi se svi okrenuli protiv mene, prezreli me, nazvali kretenom i suknjom o kojoj ne treba voditi računa. I svi bi kao jedan...
4: A kamo slobode misli, osjećaja, slobode na život, na svoje ja?
6: Zar je i to bio mamac?
4: U istinu bila sam njihova stvar koju su oni kako su hteli, vodili, gurali. I naravno da bi me učinili što poslušnijom, govorili su mi o slobodi, bezgraničnoj ljubavi, sreći celog čovečanstva. Laskali su mi kako sam ja jedina koja se uzdigla iznad nivoa običnih ženskih, o kojima su govorili sa neke visine, sažaljevali ih. Tek sad vidim da je to samo zato da bi me bolje sputali, vezali, da bi me nagnali da mislim kao oni. Laskali su moji sujeti i načinili me potpunim automatom. I većinom bivala sam tako predana i zauzimljiva za te njihove stvari. Ali ne zbog same ideje, već, oh, kako sam bedna, radi njih. Da bih se pokazala dostojna njihova druženja radi uživanja koje su oni pred mojim drugaricama ukazivali, a na čemu su mi one bile zavidne. A to mi je tako godilo. Ali sad vidim da nije bilo tako. Lagali su me, ismevali, možda i sažaljevali. A nisam videla da su me skroz poznavali s jasnim, niskim planom da me imaju. Ismevali su ovaj današnji gnjili, truli život u kom sve gine, vene, stiskano i gnjavljeno, glupim predrasudama i sujeverjem. A ja? Ćurka, po 100 puta ćurka. Toliko sam bila naivna, kratkovida i glupa da sam u sve to verovala. O, kako sam na tako lak, frivolan način omanjivana. Kako sam dopustila da se pokažu moja sujeta i površnost. Sve izađe pred mene. Sve se naniza i postavi u red. U čas vidim sve.

0: Treba da je budim. A vreme je već za školu.
1: Neka, nemoj. Pa i da zadocni. Neka se odmori. Ne diraj. Možda je svu noć učila.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
0: Eko.

0: Stigla sam, zdravo.
1: Ej, čao, gde si do sada?
0: Ma ne pitaj me ništa, gužba u prodavnici. Pola sata sam džedžala u redu, još sam obula ove cipele, noge me otkidaju, piški mi se, a moram prvo da se izujem. Red je ogroman, jedna baba napala kasirku, kao ova ju nije vratila kusur. Kasirka neka nova, mlada, prvi put je vidim, pravda se, samo što ne plače. E, onda su se naravno umešali i ljudi iz reda i na kraju je morala da dođe šefica s mene da reši problem.
1: Ej.
0: A ti? Pa kako ti ide?
1: Okej.
0: A, znači, rodilo je plodom što smo lanicu uvalili babi i dedi, a srce maminu. Jao, znaš čega sam se setila dok sam to stajala u redu? Odjedno mi je krenula kroz glavu, znaš ona pesma o tipu koji se kao zaljubi u kasirku, ona u njega, znaš ona, znaš na koju mislim? Svaki dan oni se kao sreću, jer on naravno dolazi da kupuje tu, ali ne priznaju jedno drugom ljubav. I baš nešto razmišljam, kako je jednostavna, kako je lepa ta pesma, baš onako životna, jel da? Mislim, možda treba malo razmišljati u tom pravcu.
1: Gladan sam, e. Jesi kupila nešto lepo?
0: Pa evo, pogledaj u kesama. Moram u kupatilo. E, kad se vratim, otpevaćeš mi svoju pesmu, jel važi? Nećeš se izvući.
1: Ruska salata, kečap, aljuti. Šta je sad ovo? Pazi, mortadela, fuj. Kiseli krastavčići. O, pa šteta ćureća. Sve same prerađevine, užas. E, Maita, slušaj, razočaran sam. Pa ovde nema ničeg lepog. Dve pune kese, ništa za mene.
0: Kako ruska salata je za tebe?
1: Ali s belim mesom, pogledaj.
0: Ja, nisam primetila. Ajde, uzmi onda mortadelu.
1: Ja, mortadelu. Čekaj, ti mene zezaš.
0: Šta fali mortadeli? Pa, bolonjska s pistačima, šta? Ona koju voliš. I sir provalone.
1: Ne mogu da verujem šta fali mortadeli. Izaziva mi gorušicu, eto šta.
0: Od kada to?
1: Pa, već neko vreme. Pa rekao sam ti. Pa peče me u želucu ja. I podrigujem.
0: Izvini, ne sećam se.
1: Ne sećaš se jer me ne slušaš. Ja čim otvorim usta ti odlutaš negde u mislima. Ko zna o čemu ti razmišljaš?
0: Ja tebe ne slušam.
1: Pa, očigledno je. Pa stvarno. Pa nije smešno.
0: Pa super, da. Sad smo kvit. Šta me gledaš? Veš, Vojislave, veš. Ja odem da piškim, sednem na šolju, podignem pogled i šta vidim? Mašina trepće, puna opranog veša od jutro, sej, ceo dan si kod kuće. Ne možeš jednu stvar koju te zamolim da uradiš. U redu, ja prihvatam da ne umeš da razvrstaš veš, ne umeš da staviš prašak, ne umeš da uključiš mašinu, ali da ti nisi u stanju da izvadiš veš iz mašine i prostreš ga, pa jel to mora mene da sačeka?
1: A čemu je problem? Pa prostreću ga sad.
0: Ne vredi, pa ne mora na novo ispiranje. Do sad se već usmrde od stajanja u mašini.
1: Pa dobro, u redu, onda ću ga prostrati čim se ispere.
0: Jel? Jesi vidio da se napolju sprema kiša?
1: I šta onda? Pa dobro, ništa, postoji sušilica.
0: Jao.
1: Šta je sad smešno, ne kapiram?
0: Ne, izvini, ja prsla sam. Što? Od umora, mora da je od umora. Imala sam dva predavanja za redom, ovi studenti nikako da se svrte. I upravo si, bre, ko šiša veš? Ti si pisao, pravio pesmu. I šta sad o vešu da misli? Ko da misli? Vojo, jel me voliš?
1: Zvoni ti mobilni.
0: E, Krela, jel čuješ šta te pitam?
1: Naravno.
0: Jeco! Ej, evo me kod kuće, aha. Jeste, Vojo je tu. Stvarno? Pa stvarno? Pa naravno! Da, ma nikakav problem. Može. Kad dolaziš? Okej. Ma odlično, vidimo se. Imaćemo gošću. Jelena stiže za pola sata i donosi king size kapričozu. Znači, pitanje večere rešeno.
1: A, super, interesantno, znaš. Ja mislio da si crknuta. Dva predavanja za redom i te stvari.
0: A ja nisam mogla da je odbijem. Desilo se nešto lepo i želi da se vidimo.
1: Mogu misliti, oborila je tromesečni rekord u broju zaključenih kredita i sad joj se smeši unapređenje u banci.
0: Ne, nego se verila.
1: Ko? Ja verila? Majke ti, s kim?
0: Pa kako s kim? Pa jesi slušao da priča onom kolegi, Urošu, da. E pa s njim?
1: E, mučenik, znači, upecala ga ipak, a?
0: Jel čuješ? Je li to kiša? Jo, ceo dan se sprema. Uf, kako volim ovaj miris kad prve kapi padnu na suvu zemlju. Znaš da to ima naziv? Petrikor. Od latinskog Petra, kamen, i Ihor, što je prema grčkoj mitologiji tečnost koja teče venama bogova umesto krvi. E, to sam skoro otkrila.
1: Majo.
0: Puštaj, pusti me stvarno,
1: čekaj,
0: moram da ostavim
1: čekaj,
0: stvari
1: čekaj,
0: u frižider.
1: Čekaj, posle ćeš, stani da ti nešto kažem. Dođe, slušaj me. Vidi, ljubavi, ti nisi dužna da svakome izlaziš u susret. Svaka čast Jeleni, svaka čast njenom vereniku, u redu. Povod je kao poseban, brate. Razumeš šta hoću da ti kažem? Vidi, ti moraš da paziš na sebe. Zbog Lane, zbog mene.
0: O, Vojce. Ma ne brini, ništa ne brini. Jelena me nikad ne optereti.
1: I još nešto. Molim te. Molim te da mi više ne sugerišeš o čemu da pišem. Ne prija mi to. Pa nisam debil.
0: Izvini, pa nisam razmišljala o tome da...
1: U redu je, u redu. E pa da se mi sad pripremimo za našu gošću, a? Biće to sati i sati priče o sebi.
0: Vojislave.
1: Pa jest. Jao, majko, i pomislim što da ne... Pa što da ne okupim svoj bend? Pa, pa čekaj, imala je susedna soba svoje zvezdane trenutke. Malu, ali postojanu fan bazu, koju mi imamo i sad, da se ne lažemo. Znaš koliko ljudi nas pamti? Čoveče, koliko njih zna naše pesme? E, koliko je njih meni ostavilo oduševljene komentare? Čoveče, da ne veruješ, ej. E, i slušaj, ja tako pozovem Mikicu, pozovem Darka. Zvao sam ja Janu, klavijaturistkinju. Ona nam se privremeno pridruživa.
0: Da, rekao sam.
1: E, i pozovem i Luku, iako je u Kanadi. Ali čisto da mu javim, nisam mogao da izdržim da mu javim šta nameravam. I svi, svi u transu, svi odmah odlepe kad su čuli. A Luka mi kaže, brate, konačno, ajde bre, pokaži tim tvojim klincima što ih dovodiš u emisiju da ti palamude. Pokaži im bre šta je pravo rokanje. A ja čim sletim iz Toronta, čekaj da čuješ ovo, samo kaže on meni, čim sletim iz Toronta, evo me kaže s vama na stage-u. Ja kažem, Luka, brate, može, može, ali samo ako direktno sletiš na stage, kapira? Jao, majko, i tako je. Pa ne, da slušaj, puko mene adrenalin, štalim, nisim inspiracija, rokanje. Znači, a stihovi, ja ne mogu da vam opišem, slušaj, jelo, slušaj, mene stihovi, znači krenu, samo naviru. Pa znam Maja, evo pitaj Maju, pa je tako, pa reci joj kad je...
2: Super, super, super, Roki, baš mi je drago. Izgleda krenulo i meni, tebi, ali...
1: Pa pišem, ja komponujem, ja svaki dan, mislim, čula si u ostalom. Evo, možeš malo vina?
2: Može,
1: ja,
2: super. Sva sreća, pa me alkohol ne radi na drevu.
1: To, super.
2: Ej, pesma ti je stvarno strava. Baš mi se sviđa tvoja pesma. Nekako je, ne znam.
1: Hvala.
2: Podsjeća me na kako beše...
0: Na prazan grad.
2: Da, to.
0: Da, i mene. Odmah sam pomislila na
1: to.
2: Što je super. Mislim, Voki, ipak vam je to bio hit.
1: Ma bio je. Toliki hit da ga se ne seća ni onaj ko navodno voli moju muziku.
2: Dobro, ne, nemoj tako. Samo sam malo načas blokirala.
1: Ja vidim da ne mogu da se setiš.
0: Nego molim te, daj da pogledam još jednom taj prsten. Jo. Prelep.
2: Hvala ti.
0: Čekaj, ali su to briljant pravi?
2: Da, okrugli, klasični, ali meni su oni najlepši.
1: Znaš, ja na tvom mestu bih ipak proverio ko zlatara.
0: Jo, Vojislave, ne pričaj gluposti.
1: Dobro, pa svakako, pa.
2: Jo, znaš šta, Vojo, da je to bilo ko drugi, a ne Uroš, možda i bih.
1: A, da, kolega Uroš.
2: Jo, da. Majo, Vojo,
1: da?
2: Ne možete da zamislite.
1: Ja mogu.
2: Desilo se kao grom iz vedra neba.
0: Stvarno.
2: Prvo smo bili samo kolege. Uroš je bio u procesu razvoda.
1: Opa.
2: I počeo je malo da brlja na poslu.
1: Možeš.
2: Da, ja sam mu se par puta našla.
0: Bravo.
2: A njemu je prijelo da priča.
1: Pa, naravno,
2: samo da priča,
1: pa da priča
2: sa mnom,
1: naravno, da.
2: I tako je počelo. Uh-huh. Kao što znate.
1: Fenomenalno, ma ne, ovo je priča nevjerojatna.
0: Priča sjajna,
1: da.
0: Sjajna. I
2: da, uopšte nismo osetili kada je sve preraslo u nešto više. Ali jednog dana smo se samo pogledali i oboje pomislili, da, to je to.
1: Jo, fenomenalno, taj osjećaj znam. A čekaj samo da ti bi, a što se razveo? Mislim, da nije možda malo švrljao, a?
0: Daj, Uroš,
2: Ma da, kako da ne. Iskreno, mislim da je ona ta koja je švrljala.
0: Stvarno?
2: Da, sećam se tog nekog osjećaja kad sam prvi put videla njihove fotke s letovanja, da mi je to nekako odmah prošlo kroz glavu. Sem toga, ta žena ga je izluđivala stalnim zakeranjem. Šta god da uradi, njoj nije dobro.
0: To je grozno.
2: Da, znate već takve. Znači. Na kraju je zbog nje izgubio veru u ljubav, u sebe, u brak.
1: A na svu sreću, tu je druga šansa.
2: Da, baš tako.
0: Jeste, to je kao šansa za novi početak.
2: Da, jednom kad je bio u baš groznom raspoloženju, pričala sam mu o vama.
0: O nama?
2: Da, da. Rekla sam da brak uopšte ne mora da bude stega. Da poznajem ljude koji u braku žive tako opušteno, iako su jako različiti. Volela bih da Uroš i ja budemo uvek tako opušteni i tako iskreni jedno prema drugom, neopterećeni.
0: Da. Uputo ime da nazdravimo za Jelenu i Uroša.
2: I za Maju i Voju, moje uzore.
0: Molim te, nemoj.
2: Ali Uroš kaže da sam ja idealista, da na život gledam kroz ružičaste naočare, što se njemu baš sviđa. Samo ja se ne slažem. Rekla sam Urošu da će, što se vas tiče, i sam da se uveri čim vas upozna.
0: E pa mogli bismo onda da organizujemo to upoznavanje, a? Možda ove subote, šta?
2: Da, što da ne.
0: Neka flaša vina.
2: Da. Vojo, obećavam da nećemo dugo. Nećemo da te ometamo.
1: Pa, bolje bi vam bilo.
2: Dobro, a mogu li sad da čujem o tajni uspešnog braka?
0: Šta, da, pa znaš šta, ne, svaka, to je kao priča za sebe, svaki brak je priča za sebe, jel da, Vojo? Jel da, da ne postoje univerzalni odgovori?
1: Da.
2: Dobro, čekaj, da preformulišem. Ljudi, u čemu je vaša tajna? Kako uspevate da ostanete tako opušteni?
1: Ako izuzmemo blagotvorno dejstvo trave, tajna je da sam ja od uvek takav opušten i slobodan.
0: Opušten, da.
1: A Maja se samo prilagođavala, nekad manje, a nekad više uspešno.
0: Da. Baš duhovito, im vino veritas. Ajde, sipim još malo vina.
1: Može.
2: Negde sam pročitala i to mi se jako dopalo, da je brak zajednica u kojoj se dvoje međusobno podržavaju, ne bili postali bolja verzija sebe. Slažete li se?
1: Pa, Maja je svakako postala usavršenija verzija sebe. Doktorirala, postala docent, uskoro možda i vanredni profa.
0: Da, tako? Nadam se, ali teško je to.
2: A ti, Vojo, ti si ostao lud i neobuzdan, ali na onaj dobar, rokerski način. I dalje imaš taj mladalački šar. Imate divno detence.
1: Da. Ostao lud i neobuzdan.
2: Pa da, i to mi je baš super. Mm-hmm.
0: Jeste, da. Nego je to ono što Vojislav hoće da kaže, da on uz mene nije postao bolja verzija sebe. I pre nego što me upoznao, on je bio već savršen.
1: Ne kažem da sam bio savršen, ja samo kažem da sam bio slobodan i opušten, a da sam mogao da postanem još slobodniji.
0: Još slobodniji, ma daj, molim.
1: Mogao sam da budem neko, a ne reciklator svojih mladalačkih stihova.
0: Reciklator, jao, super ti je taj izraz. I čekaj, šta sad to treba da znači?
1: Ništa, baš ništa. Mislim da nemamo više vina, nažalost.
0: Čekaj. Hoćeš da kažeš da nisi zadovoljan sobom?
1: Ne.
0: I da to ima veze sa mnom?
1: Ne, draga. Ja nisam to rekao.
0: Vojislave, molim te, nemoj da me praviš budalu.
1: Ja samo hoću da kažem da sam mogao da budem bolji.
2: Ali meni se tvoji mladalački stihovi baš dopadaju.
0: Bolji? U čemu bolji?
1: Šta ja znam? U svemu. Pa pre svega u svojoj muzici.
0: Čekaj, misliš, mogao si da postaneš pravi umetnik, ali nisi jer si se oženio sa mnom.
1: Pre bih rekao jer sam pristao da ustupim deo svoje slobode za sigurnost bračnog gnezda.
0: Jao, mučeniče moj. A šta ćemo ako se umetnik ne postaje, nego se rađa? Šta misliš o tome, a?
1: Pa to je glupost.
2: E, ljudi, izgleda da kiša prestaje.
1: Svako se rađa s nekim talentom. Samo je pitanje hoće li čoveku biti dopušteno da ga razvije.
0: Dopušteno? Čekaj, a ko treba da dopusti? Ja?
1: Ja govorim uopšteno.
0: Pa naravno, pa da, uopšteno, abstraktno, manipulatorski. Dobre, bre, dobre. Pet dana moje trogodišnje dete nije sa mnom da bi on, gospodin, mogao da stvara.
1: Majo, majo.
0: A ja naučne radove od kojih mi zavisi zvanje i znači posao od kojeg svi mi ovde živimo. Ja pišem noću i to te kada je uspava.
1: Ajde, prestani, nismo sami, prestani.
2: Ljudi, ja stvarno nisam imala
0: namjeru. Pa baš dobro što nismo sami. I dobro je, nek čuje Jelena koja sam ja budala.
1: Ajde, ajde, ajde.
0: I treba svi da čuju, svi treba da čuju.
2: Kiše,
1: da, šta
2: ja,
1: ti je, nek histeriš.
2: Ja histeriš, ja moram da krenem. Moram da krenem, izvinite, Uroš me čeka. Dogovorili smo se već ranije da ćemo se naći. Vidimo se u subotu.
1: Ja te samo slušam kako histeriš.
2: Daj, hvala vam sve.
1: Vidiš šta ću ja si uraditi. Kiša stvarno prestala. Mogu da prostrem veši na terasi, mada, ne znam, vlažno i mrak je. Ma ipak ću ja njega na sušilicu.
0: Ja ću da prostrem veši.
1: Možemo zajedno.
0: Umeš da raširiš sušilicu?
1: Naravno.
0: Vojislave, a zašto si ti sam?
1: Valjda je jasno. Posle svih ovih godina... Molim te.
0: Ajde, širi tu sušilicu.
3: U seriji Letnja scena slušali ste delo Olivere Pantović-Kolarić Posle kiše. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Milica Zarić i Jelena Trkulja. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Olivera Pantović-Kolarić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, novembar 2025. godine.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će biti urađen put od Pljevaljske petlje do Jabuke u dužini od 14,8 km i put do Kamene Gore od 4,7 km, kao i da će biti završen Mileševski put od oko 5 km. Tokom posete seosko-turističkom domaćinstvu Srce Kamene Gore u opštini Prijepolje, Vučić je rekao da izgradnja puteva menja krvnu sliku Prijepolja. Ukupna ulaganja procenio je na više od 40 miliona evra. Najavio je da će se za 20-ak dana znati koliko će biti povećanje penzija i dodao da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni. Rekao je i da će penzije pratiti povećanje plata. Požar na stolovima kod Kraljeva još uvek nije ugašen. Probleme pravi jak vetar i nepristupačan teren, pa je gašenje moguće samo iz vazduha. Angažovan je helikopter Kamov. Požar na Žaračkim planinama je ugašen, ali zbog ekstremnih vrućina uvedeno celodnevno dežurstvo. Vatra u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom, ali su zbog jakog vetra sve službe u pripravnosti. Premijer Đuro Macut izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Macut je za Tanjug istakao da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. U ukrajinskom napadu na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu poginulo je najmanje 13 ljudi, među kojima i jedno dete, a ranjeno gotovo 40. Gađani su civilni i infrastrukturni objekti. U gradu je proglašen dan žalosti. U ruskom udaru na Sumi povređeno je petoro ljudi. Pričinjena je materijalna šteta na većem broju stambenih objekata. Posle ruskog napada na Odesu, više od 300.000 ljudi je ostalo bez struje. Vreme, sunčano i toplo, u planinskim predelima jugoistoka i juga popodne moguća retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, ovo je program kulture i umetnosti. Ja sam Sonja Milovanović, a moj današnji gost u jednoj od svojih nedavno objavljenih knjiga kaže između ostalog sledeće. Sada guram 75. godine lepe zrelosti, rekao bi Mija Pavlović. A još uvijek sanjam da polažem diplomski ispit pred Vojom Đurićem, da se nosimo ceo dan do podne. Valjda ću jednom i diplomirati makar na onom svijetu. I jednako snujem nemoguće. Budimo realni, tražimo nemoguće. Moja omiljena lozinka iz 1968. To nemoguće sam od uvijek tražio od sebe. Tražim i danas. Skroman u zahtjevima od drugih, do nemogućeg zahtjevam prema sebi. Ne treba čovjeku mnogo da bi pokušao da ostvari i nemoguće. Jedino je važno da istraje, da ne odustane, ni pred grobom. To kaže profesor akademik Jovan Delić. Profesore, dobar dan, hvala vam što ste ovde i što govorimo o ovom nemogućem. Nemogućem u životu, nemogućem u književnosti, a zapravo povod je dostići nemoguće. To su razgovori sa vama koje je načinio naš nekadašnji urednik Miloš Jeftić.
1: Prvo da vam odpozdravim jednim starinskim, pomalo zaboravljenim pozdravom. Dobra vam sreća. I evo, radujem se da sam s vama, radujem se da sam u ovom studiju. Priznajem da je za mene uvijek prijatno biti vaš gost i pozdravljam ujedno vaše slušalce.
0: Vi ste u ovoj knjizi razgovora koja prati vaš životni i stvaralački put, kako je i inače u kolekciji Odgovori,

0: politici, prema borbi čak traje od moga djetinjstva, jer sam na tim novinama naučio slova i naučio da čitam. Sa negdje nepune 4 godine.
1: Zanimljivo je, kad pominjete novine, jedna takođe anegdota koju ovde opisujete je posebno danas. Delo je nemoguće, a zapravo je bilo nemoguće u to vreme da bude drugačije, to kada dobijate telegram za ispit na fakultet. I taj telegram stiže vama u Crnu Goru posle koliko vremena poslatog iz Beograda. Dakle, jedva ste stigli na taj ispit.
0: Pa to je bilo otprilike 25 dana pošto je telegram poslat. Od pošte do našeg sela ima nekih 30 i nešto kilometara, a nije u tome problem bio. Pošta se ipak pošalja, nekako stigne. On bi stigao za 5-6 dana, recimo, ne bi isti dan i ne bi za 5 dana, ali 6-7 tu negdje. I telegram je došao u ruke nekog neobičnog i čudnog čovjeka koji je iz nekih svojih razloga potpuno suludih želio da nekako ja ostanem tu u Borkovićima mojim, i on je sve učinio da ja ne odem na taj ispit. Međutim, ipak se u jednom času uplašio da bi to moglo dovesti do belaja, i onda je rekao da ima nešto čudno kod njega, i onda je to dao mojima, a ja sam onda potpuno sa livade bukvalno otrčao u jednom sprintu do prvog prevoza, dokle do Plužina je nekih, vjerovatno je to bilo 20 km ljute trke, tako da moj kasniji maratoni od 40 do 90 km koliko sam trčao jesu nastavak te moje prve trke.

0: Nastavljamo razgovor sa profesorom, akademikom Jovanom Delićem. Vi ste 49. godine rođeni.
1: Jeste, malo pre ste rekli, pročitali zapravo 75 godina,
0: više,
1: ja sam sad 77.
0: O, kad je bila objavljena
1: to
0: knjiga.
1: Pre nego što je objavljena, kad smo počinjali da je radimo, ja sam tada imao

0: 45 godina, jer sam odlagao njeno pojavljivanje. Strašno je baviti se sobom, to je odvratan posao.
1: Da, vi o tome govorite ovde na početku.
0: Pa jeste, ja se bavim naukom o književnosti i govorim o drugima cijel život. Pa i ovdje govorim o drugima, Bogu hvala, i zbog toga ova knjiga, ako šta vredi i vredi, a ne o sebi, manje o sebi zapravo, tek preko drugih.
1: Ali neka treba se osvrnuti na svoj put, zaokružiti nešto što smo uradili u nekom periodu, i evo upravo da to pomenemo kroz ove različite trke i da se vratim na onu sjajnu rečenicu: bit ćeš načitani prosjak. A evo, vi ste profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, redovni bili pre toga u Novom Sadu, tu ste dočekali penziju u Matici Srpskoj, sad ste potpredsednik.
0: Da, htio sam da podržim Maticu u jednom periodu koji nije jednostavan.
1: I takođe član Srpske akademije nauke i umetnosti, dakle to su tri najznačajnije akademske ustanove kod nas. I kad se setim takođe jednog susreta na jednom skupu naučnom, vi ste okupljenima govorili o tome kako ste sa svoje 4 godine, sad ste pomenuli da ste tada naučili da čitate, morali da čuvate goveda. I da je to bilo nužda, nužno je bilo, nije imao ko. I zapravo taj osjećaj odgovornosti, pa mogla bih da kažem i istrajnosti na toj dugoj trci, evo, do sada, do 77. vaše godine, je možda potekao odatle?
0: Vjerovatno, jer ta odgovornost se strašno razvija kod djece rođene tu u okolnostima u kojima sam ja rođen, dakle na selu, na 1300 metara nadmorske visine sam rođen. I vi dobijate svoj posao i za taj posao ste odgovorni. Ako taj posao ne uradite da valja, slijede surove kazne. Tu nema milosti, prosto morate biti odgovorni za ono što vam je dodijeljeno kao zadatak. I Bogu hvala, kasnije mi je to ušlo u krv nekako, a moj otac, kome nije bilo ravnog radiše, kako se kod nas kaže, čovjeka koji voli rad, dakle radoholik, prosto mi je ulio to u moju krv i u moje gene i u moju koštanu srž, tako da ja ne mogu besposleno.
1: Ali vi imate izuzetnu radnu energiju.
0: Tačno.
1: Ne može se svako pohvaliti time, ili mnogi, najveći broj ljudi se time ne može pohvaliti. Kako to objašnjavate?
0: Pa ja mislim da to treba njegovati s jedne strane, s druge strane čovjek ima energiju ili je nema, ili zrači ili ne zrači. Jednom sam usnio i izgovorio Bog značenje glasom: ličnost je svjetlosna energija. Ne mislim samo svjetlosna, već energije uopšte. Prosto naprosto, ili si ličnost, ili imaš energiju, ili je nemaš. Ja to objašnjavam prije svega Božjom milošću, i drugo poštovanjem sebe i toga što imam. Uvijek je to najvažnije, prepoznati šta imaš i poštovati sebe. Pa da li ćeš biti načitani prosjak ili nećeš, to je manje važno. Važno je da si ispoštovao sebe, važno je da si svoj dar ispoštovao. Tako da ta moja tvrdoglavost, koja je nesumnjiva, dolazi dobrim dijelom iz poštovanja sopstvenog dara i onoga što sam prepoznao kao sopstveni dar.
1: I ono što su prepoznali drugi kao vaš dar, možemo i tako da kažemo, budući da vi u ovoj knjizi razgovora, dakle govorimo o tome, dostići nemoguće, razgovore koje sa vama vodio Miloš Jeftić za kolekciju Odgovori, dakle prati se ovde vaš životno-stvaralački put od prvih čitanja, prvih studentskih dana, fakultetskih dana, prvih nekih knjiga. I evo, govorili smo o tome kako je izgledalo to dolaženje u Beograd, odnosno polaganje prijemnog ispita, no vi ste na fakultetu u Novom Sadu, Filozofskom fakultetu, započeli svoju karijeru nastavno-naučničku, potom prešli na Univerzitet u Beogradu. Puno ljudi pominjete ovde sa kojima ste se družili, koji su na vas uticali, koji su vas podržali, koji su prosto bili vaši književni prijatelji, saradnici, kolege i u Novom Sadu i u Beogradu. Dakle, ne zaboravljate druge, a nisu ni oni zaboravili vas. To se sada vraćam na onu devrovitost, kada je potrebno ipak podržati ljude koji se bave onim iz iste struke.
0: Ja sam imao sreća da završim studije u Beogradu na svetskoj književnosti, na jednoj elitnoj grupi zaista u jugoslovenskim razmarama, i za 4 godine, jer tu je zasluga Ljubiše Jeremića koji mi je rekao: nemoj da gubiš vrijeme, nikad nećeš sve naučiti ni pročitati, cijel život je pred tobom, pa radi što možeš, ali diplomiraj što prije i idi, guraj svoje, svoj pravac. Zaista je bilo, kako bih rekao, prilično surovo, teško diplomirati i završiti tu katedru, a pogotovo za tako kratko vrijeme. Ljudi su mi bili naklonjeni.
1: Ako mogu da kažem, deluje nemoguće.
0: Da, deluje nemoguće, zaista, ali ostvari se, ko vjeruje, uspijeva. Bitna je vjera u mnogo čemu, za mene je presudna. I opisujem ja tamo anegdotu sa Vojom Đurićem, koji je bio sjajan, koji se nije pojavio tada na diplomskom ispitu, jer je prvi, to je prvi diplomski da ga nije bilo, pa mi kaže: e, lako vam je, Deliću, sad nema mene. Ja mu kažem, jednom Piljaninu sve jedno ko je preko puta njega, samo mi je žao što niste vi taj, jel, da vas posjećem, otprilike to značilo, jer smo mi bili u epskim kategorijama. Onda sam mu i citirao nekoliko epskih stihova, što je njega beskreno obradovalo. U svakom slučaju, posle te pomalo romantičarske faze i vrlo teške za studije, uputio sam se u Novi Sad za hljebom. Tamo sam našao jednu izvarnu katedru i nešto drugačije ljude, drugačije usmjerenja, koji su dosta korigovali neke moje stavove oko teorije književnosti. Onda sam tamo dosta brzo usavršio neke elementarne stvari koje smo mi preskakali u svojim studijama i kompletirao svoje, da tako kažem, uslovno nekakvo teorijsko znanje, i pripremao se za ono čime ću se kasnije baviti, to je srpska književnost 20. vijeka. Zahvalan sam beskrajno svim tim ljudima. Prosto kad sam ja pogledao i pročitao knjigu na kraju, zaprepastio sam se koliko je dobrih ljudi oko mene bilo. Mi ne znamo koliko ljudi dobra djela urade za nas ako se ne osvrnete na to i ne pogledate. Oni možda nisu tako idealni ljudi, nisu tako dobri kako ih ja opisujem, ali po onome što su meni ostavili, što su za mene učinili, su bili nevjerovatno važni, nevjerovatno dobri, i drago mi je da je taj jedan plemeniti talog te knjige ostao kad je baš taj ljudski moment u pitanju i kad je riječ o ljudima koji se bave naukom u književnosti, a tamošnja katedra je bila izvrsna u to vrijeme. Znate, biti u prilici da razgovarate sa Dragišom Živkovićem, Sretanom Marićem, sa Aleksandrom Tišbom u Matici Srpskoj i slično, to nije baš svakome dato, a ja sam imao tu sreću da sam došao u pravo vrijeme. Boškom Petrovićem, naravno.
1: Da, i mnoga druga imena se ovdje pominju, ali zadržala bih se kratko na tome da ste radili u redakciji za rečnik književno-teorijskih termina sa Dragišom Živkovićem.
0: Pa srećemo ja da nisam radio u redakciji. Ja nisam bio član redakcije, nego je profesor Živković, lukav čovjek je bio i mudar. On me prosto testirao da vidi koliko ja poznajem savremenu nauku književnosti srpsku i hrvatsku, i pitao me zapravo o tim ljudima, knjigama. A onda kad je vidio da sam ja vrlo upućen u to, onda mi je ponudio da pravim redakciju njegovog rečnika. Ja sam prošao kompletno kroz cijel rečnik, tako da mnogi ne znaju da je moja ruka bila presudna za mnoge dopune, mnoge izmjene, pa čak i za neka maltretiranja nekih autora, nepojedinih odrednica, jer mi je profesor Živković poslije, recimo, mjesec dana zajedničkog rada beskrajno vjerovao.
1: To je zaista velika privilegija i čast, ali evo, i sad ste pomenuli nešto što je također značajno zanimljivo. Ljudi o tome ne razmišljaju, ko sve zapravo stoji iza nečijeg posla, a posebno kada govorimo o lektorima. Vi ste zapravo i krenuli kao lektor za srpsko-hrvatski jezik na seminaru za slovensku filologiju Univerziteta Georg August u Gettingenu. Šta je to za vas tada značilo?
0: Pa ima tu neke ironije sudbine. Znate, ja nikad u životu nisam studirao srpski jezik. I moje posljednje lekcije iz jezika, iz lingvistike, dakle, ne, to nije bila lingvistika, to je bila prosto gramatika i jezik, to je bilo negdje u 4. razredu gimnazije, ali ni tada se nije učio jezik, učila se književnost. Praktično s 8. razredom osnovne škole ja sam završio svoje jezičko obrazovanje. Ovdje sam morao mnogo toga ipak usput da naučim, što se tiče lingvistike, a i što se tiče jezika, akcenta. Recimo sam naučio od Žarka Ružića tražio sam, molio sam da radimo zajedno i to pošteno na neki način i odradio i platio, ali nikad mu to ne mogu zaboraviti. I mnogo toga što bi me moglo iznenaditi ili strefiti na tom lektorskom poslu. To je za mene bio u jednom času spas. O toj odluci, odnosno tom slanju u Göttingen, prethodila je jedna afera u Novom Sadu sa dramom Golubnjača, sa predstavom, gdje sam bio dobro na penalu i gdje su počele žestoke igre i pretnje i ne bih sad o tome. A onda me je profesor Jovan Kašić uputio profesoru u Göttingen i ja sam tamo proveo lijepih 5 godina, tako da moram reći, naročito prve 4 bile su izvanredne, da sam dosta toga uradio i otuda sam donio i neke knjige, recimo knjigu o Paviću, knjige o Vuku, knjigu o Kišu sam započeo, istraživanje kiša, tako da je mnogo toga nastalo tamo. Prosto, želio sam ja da odem ranije napolje. Želja mi je uvijek bila da na neko određeno vrijeme odem napolje, da otuda malo pogledam svoju kulturu, svoj narod, svoju zemlju i da također nešto naučim od tuđe kulture, da pogledam također tu je takozvanu Evropu iz perspektive svoje. I razbio sam sve komplekse vrlo brzo, poslije možda jednog semestra, tako da nemam nikakvih iluzija ni o čijim školama i ni o čijim znanjima u poređenju sa srpskim. Beograd je moj grad koji me formirao i ja mu se priznajem, divim i veoma sam mu zahvalan, tako da sam mogao mirno da hodam Evropom zahvaljujući moje katedri na kojoj sam diplomirao, a i onoj na kojoj sam kasnije radio.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza.

0: profesor i akademik Jovan Delić, gost je Kluba 2. Nastavljamo razgovor o životnom i stvaralačkom vašem putu, koji je mnogo detaljnije i opsežnije predstavljen u knjizi Dostići nemoguće, ali spomenut ćemo neke od ključnih stvari. Teško ih izdvojiti, profesor, iz ove knjige, ali evo da se nadovežem na ovo prethodno o čemu smo govorili. Koliko su neke sudbinske odluke, sudbinski trenuci ili neke situacije zapravo uticale na vas? Evo, izdvojit ću dva. Važno je da ste došli u Beograd 67. godine.
1: Tako je.
0: Dakle, pred studentsku pobunu. Kažete, prisjećajući se 1970. kad su takođe bili studentski nemiri na Filozofskom i Filološkom, gde su vas stavili kao, čini mi se, predvodnika.
1: Pa bio sam izabran mimo moje želje i volje i danas sam protiv te odluke za predsednika Strajkačkog odbora Filološkog fakulteta u Beogradu, jer jednostavno moja procena bila da je to pogrešno što se radi i kako se radi. Morate znati šta ćete s tim, morate znati kako ćete izaći, kako će se to završiti. A tada se to nije znalo, to je očevidno. A ne možete da sad kažete neću ja, a 5000 ljudi vas straši. Znate, to su gadne situacije i ne bih volio da mi se ponove.
0: A druga jedna zanimljiva situacija ili slučaj komedijant, jeste li ili nije, jeste konkurs za Radio Beograd 3. Naime, vi ste konkurisali da se zaposlite u ovoj kući, ali je put ipak hteo da bude drugačiji.
1: Pa kako vidim, te ja radim za vas, ja ovdje dođem kad me god pozovete. Prema tome, to se ukršta. Međutim, ja sam Bogu zahvalan što nisam prošao na tom konkursu. Tada mi je to mnogo značilo, jer bih došao do hljeba, a stipendija je već izmicala. Ja sam živio stipendije, ja sam siromah čovjek, i ovdje je izgledalo da ću imati nekog hljeba. Međutim, moj kolega Denda je bio izabran i Bogu hvala da je, jer je on bio poslije toga izvanredan, Milorad Denda, odličan novinar, vrhunski novinar koji se javljao iz Kine, postao je spoljnopolitički dopisnik, ja to sigurno nikad ne bih postao. Mene je zanimala isključivo kultura moga naroda, prije svega književnost, odnosno ono čime se bavim danas. Tako da je dobro da sam propao na tom konkursu, treba ponekad to proslaviti, i da sam onda otišao za Novi Sad, pa onda se vratio.
0: I tu je 55, odnosno sada više 57 godina književnog rada i, hajde kažemo, 47-8 na fakultetu. Vaša prva objavljena knjiga je pod nazivom Kritičarevi paradoksi 1980. godine. Pa usledio je niz. Imate preko 1000 bibliografskih jedinica. Evo, ja ću pročitati neke od naslova. Dakle, Srpski nadrealizam i roman, Tradicije i Vuk Stefanović Karadžić, Književni pogledi Danila Kiša, Hazarska prizma tumačenja proze Milorada Pavića, potom još jedan naslov o Kišu kroz prozu Danila Kiša, ka poetici Kišove proze, bavili ste se Lalićem, Andrićem, Bojićem, takođe poezijom Vaska Pope. Poznavali ste Vaska Popu?
1: Pa poznavao sam praktično sve one ljude koje sam predavao, odnosno kojima sam govorio u drugoj polovini 20. vijeka, osim Branka Miljkovića. On je, nažalost, stradao, da li se sam ubio ili je već postradao drugačije, to je, u to ne bih ulazio, ali u svakom slučaju ostale sam poznavao. Tako da je to velika privilegija. Sretao sam se sa Andrićem, sretao sam se sa Crnjanskim, sretao sam se sa Ćopićem, sa Mešom Selimovićem, a s Vaskom Popom sam se poznavao relativno dobro.
0: I Aleksandrom Tišmom, kojem ste poslali neke svoje prve priče, a Popi prve pesme. A ne znamo vas i kao takvog autora.
1: Pa to što sam poslao Tišmi nije moja zasluga. To je zasluga nekoga od mojih bližnjih koji je to prekucao i poslao, a onda me on stalno pitao kad ću ja konačno da objavim tu knjigu pripovjedaka, ali da pišem onako kako sam tu priču napisao. A Popa je, kad se razbolio, imali smo mi neki nesporazum gadan. Dakle, kad se Popa razbolio 1991. godine, ja sam uputio jedno pismo i u tom pismu je bila jedna pjesma koja je potpuno neambiciozno pravljena. Dakle,

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom novog pogona FAP-a za farbanje i peskarenje u Priboju, u koji je država izdvojila 8 miliona evra. Najavio je ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju. Prethodno je boravio u Prijepolju, gde je planirano ulaganje u lokalne puteve i obnavljanje škole procenio na više od 40 miliona evra. Posetu je počeo obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u Prijepolju, a kasnije tokom dana posetiće Novu Varoš i Zlatibor. Požar na stolovima kod Kraljeva još uvek nije ugašen. Probleme prave jak vetar i nepristupačan teren, pa je gašenje moguće samo iz vazduha. Angažovan je helikopter Kamov. Požar na Žaračkim planinama je ugašen, ali zbog ekstremnih vrućina uvedeno je celodnevno dežurstvo. Vatra u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom, ali su zbog jakog vetra sve službe u pripravnosti. Premijer Đuro Macut izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Macut je za Tanjug istakao da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Jedna od najznačajnijih glumica domaće kinematografije, Tanja Bošković, ovogodišnja je dobitnica nagrade Pavle Vujisić za životno delo koje dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti. Priznanje će biti uručeno tokom ovogodišnjih filmskog festivala u Nišu, koji će biti održan 29. avgusta do 3. septembra. Počelo je Evropsko atletsko prvenstvo u Birminghamu. Srpski atletičar Luka Bošković plasirao se u finale u skoku u dalj, pošto je u kvalifikacijama skočio 8 metara i 33 centimetra. Bošković je ostvario lični rekord, skočio je 10 centimetara dalje od prethodnog najboljeg učinka. Finala je sutra uveče. Vreme, sunčano i toplo. U planinskim predelima jugoistoka i juga popodne moguća retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.

U 19. veku London je bio najveći grad na svetu. Epicentar Britanskog kraljevstva u veku njegove najveće ekspanzije, takozvanoj viktorijanskoj eri, London je bio privlačan ne samo za poslovne ljude Evrope, već i za umetnike. Među njima bilo je i mnogo muzičara, a među muzičarima su imena nekoliko velikih kompozitora. Najpoznatiji od njih su otkrili London još u 18. veku. Georg Friedrich Händel, koji je zapravo celo svoje zrelo doba i proživeo u britanskoj prestonici, i Josef Haydn, koji je vrhunac slave doživeo baš na gostovanjima u ovom gradu. Manje se međutim zna o boravcima nekih drugih velikih kompozitora u Londonu i o tome šta su tom prilikom radili i kako se život u njemu odrazio na njihovo stvaralaštvo. Današnja emisija Vreme muzike posvećena je tome kako su u Londonu u 19. veku živeli i stvarali Mendelssohn, Liszt, Berlioz, Chopin, Wagner i Dvoržak. Dobar dan vam želi Zorica Premate.

Bio je ovo odlomak obimne scenske muzike za Šekspirovu komediju San letnje noći, koju je Felix Mendelssohn dovršio 1842. godine, a kao nastavak svoje rane kompozicije uvertire San letnje noći, napisane 17 godina pre toga. Svirao je Nemački simfonijski orkestar pod upravom Marka Minkovskog. Uspeh tog mladalačkog dela je i doveo na britanska ostrva Felixa Mendelssohna, jednog od kompozitora epohe romantizma koji je voleo Britaniju i London. U ovaj grad stigao je prvi put 1829. godine kao 20-godišnjak sa prijateljem Karlom Klingemanom. Publika je već obožavala njegovu uvertiru San letnje noći, a štampa ga je proglasila za novog Beethovena. U njegovim zapisima iz Londona ostalo je sačuvano sećanje da je grad zadimljeno gnezdo i najveće i najkomplikovanije naseljeno gradsko čudovište na zemlji. Mendelssohnov domaćin je bio bogati trgovac Friedrich Heinke, pa je mladi kompozitor zapisao i sećanje na ukusne pudinge njegove supruge, za koje je molio da ih uvek ima u rezervi za gladne goste. Jednom prilikom, u šetnji gradom sa Karlom Klingemanom, naišli su na prodavnicu nemačkih đakonija i odmah u izlogu ugledali ogromne kobasice. Patriotizam nas je savladao, pisao je ironično Mendelssohn, pa je svaki kupio po jednu dugačku kobasicu koju smo odmah pojeli zahvaljujući kuhinji gospođe Heinke. Leta iste godine Mendelssohn je iz Londona otputovao u Edinburg, a tamo ga je već čekala inspiracija za Škotsku simfoniju i uvertiru Hebridi.

U emisiji Vreme muzike pričamo o posetama Londonu velikih kompozitora 19. veka. Upravo ste čuli drugi stav škotske simfonije Feliksa Mendelsona, o čijoj smo poseti Londonu 1829. godine čitali iz njegovih memoarskih beležaka. U London je 1855. godine stigao i Richard Wagner, pozitivno odgovorivši na poziv Londonskog filharmonijskog društva da diriguje na nekoliko koncerata na Hanover Square-u. Londonski kritičari nisu bili impresionirani tom novom muzikom iz Nemačke, koja je na slušalce izlivala retko nepodnošljivu, ekstravagantnu buku, kako je zapisao kritičar Timesa. No, izvođenje uvertire za Tannhäusera zahtevala je lično kraljica Viktorija, pa oko toga nije moglo biti pogađanja. Wagner je u Londonu proveo tri nemnogo srećna meseca, dovršavajući između dirigentskih nastupa drugi čin opere Valkire. U pismima se žalio Matildi Wezendonck: "Nisam došao na ovaj svet da zarađujem novac, nego da stvaram, pa bi svet trebalo da se pobrine da tako i bude, bez da me uznemirava." Kasnije je Wagner zapisao i ovo: "Londonsko iskustvo mi je pomoglo da odlučim da se povučem iz dirigovanja i uopšte javnog praktikovanja muzike na nekoliko godina. Morao sam da prestanem sa svim tim koncertima."

U emisiji Vreme muzike danas govorimo o gostovanjima u Londonu najvećih kompozitora 19. veka. Malo pre ste čuli kakve uspomene je iz ovog grada poneo Richard Wagner 1855. godine, a potom i scenu jahanja Valkira koju je najverovatnije i orkestrirao baš za vreme svog boravka u ovom gradu. Svirao je Filharmonijski orkestar Osla kojim je dirigovao Maris Jansons. Sljedeći kompozitor na našem istorijskom istraživanju je Hector Berlioz. On je u London stigao 1847. godine da bi dirigovao u kraljevskom pozorištu Drury Lane. U zapisima koji su sačuvani, Berlioz, inače odličan hroničar, divio se veličini grada koji je u to vreme bio i najveći grad na svetu. London zastrašuje svojom veličinom. Treba mi 3/4 sata da stignem od svog stana u ulici Harley do Drury Lane-a, a Englezi kažu da je ta razdaljina samo par koraka. U vreme kada je bio u Londonu, Berlioz se već bio razišao od svoje supruge, engleske glumice Harriet Smithson, koja mu je bila inspiracija za čuvenu fantastičnu simfoniju, pa je kao neženja bio rado viđen u salonu pijaniskinje izvesne gospođe Dakins, koja je nedeljom uveče organizovala sedeljke. U vreme kada se udvarao gospođi Dakins i dirigovao operama u Drury Lane-u, Berlioz je i komponovao. Dovršio je Faustovo prokletstvo i počeo da smišlja novo delo koje će započeti po povratku u Pariz, Te Deum.

u Londonu sezone 1847. 48. godine. Svirao je filharmonijski orkestar BBC-a kojim je dirigovao Vasilij Sinajski. Danas u emisiji Vreme muzike imamo malo turističko-istorijsko putovanje kome je cilj London 19. veka, kada su u njemu gostovali mnogi veliki kompozitori Evrope. Opšte je poznato da su London zavoljeli Handel, koji je postao njegov građanin, i Haydn, koji je u njemu doživao najveća priznanja i odužio mu se sa svojih 12 londonskih simfonija. Manje se, međutim, zna da su i drugi kompozitori rado gostovali u ovom gradu, koji je pod vladavinom kraljice Viktorije postao i najveći i najbogatiji grad sveta, grad u kome je cvetala umetnost i koji je posebno negovao vrhunske koncerte. Berlioz je, kako se već mogli da čujete, u revolucionarno vreme zgodno odabrao da se skloni iz nesigurne Francuske, dok je Frederik Chopin, već ozbiljno bolestan, pobegao iz uzavrelog Pariza februara 1848. godine kod svoje učenice Jane Stirling u London. Filharmonijsko društvo ga je pozvalo da otvira koncert sa programom koji sam odabere, ali je Chopin, već iznemogao od bolesti i puta, odbio ovu ponudu. Smatrao je da više nema dovoljno snage da svira sa orkestrom. Kako je loše stajao sa novcem, Chopin je nekoliko puta menjao stanove, prelazivši u sve skromniji smeštaj, ali je uvek imao dovoljno sredstava da iznajmi barem 3 klavira. Kada se malo oporavio, preduzeo je veoma uspešnu turneju po Škotskoj koja mu je popravila financijske prilike. Novembra 1848. godine Frederik Chopin je imao i svoj poslednji javni nastup u londonskom Guildhallu u okviru dobrotvornog bala koji su priredili Poljsko literarno društvo i Društvo prijatelja Poljske. Burno pozdravljen od svojih sunarodnjaka i Britanaca, možda je i slutio da mu je to poslednji javni nastup u životu. Kada su se smirila revolucionarna previranja i Louis Napoleon bio izabran za francuskog predsjednika, Chopin se vratio u Pariz, gde je posle nekoliko meseci preminuo oktobra 1849. godine. Do smrti ga je negovala njegova učenica iz Londona, Jane Stirling.

Čuli ste Chopinov nokturno u cis molu iz posthumnog opusa, a odsvirao ga je Andrej Gavrilov. Danas u emisiji Vreme muzike govorimo o gostovanjima velikih kompozitora u Londonu u 19. veku. Tada, kao u ostalom i danas, ovaj grad je bio stecište umetnosti. I mada je tek krajem veka došlo do obnove originalnog britanskog muzičkog stvaralaštva, London je tu obnovu pripremio, otvarajući vrata svojih muzičkih pozorišta i koncertnih dvorana najvećim muzičkim umetnicima i kompozitorima Evrope. Danas ste već čuli kako su u ovom gradu gostovali Mendelssohn, Wagner, Berlioz i Chopin, a sada evo i nekoliko originalnih zapisa kako je London doživeo Franz Liszt. On je po prvi put stigao u London još 1824. kada je kao čudo od deteta bio na jednoj od svojih prvih velikih turneja. Imao je jedva 14 godina kada je u Agril Roomsu svirao pred kraljem Georgeom IV. Dve godine kasnije Liszt je ponovo bio u Londonu i tada ga je čuo Ignaz Moscheles, nemački kompozitor i pijanistički virtuoz na radu u Britaniji, koji je o njegovom nastupu zapisao i ovo. Po svojoj moći i sposobnostima da lako savlada sve tehničke teškoće, Listovo sviranje nadmašilo je sve što sam do sada čuo. Liszt je bio u Londonu još dva puta, 1841. u okviru svoje velike evropske turneje, kao i 1886. godine. Kompozitor je tada imao 74 godine i svirao je pred oduševljenom publikom i pred samom kraljicom Viktorijom. U Londonu je stigao i da radi na svojim novim kompozicijama, Mefisto valceru broj 4 i mađarskim rapsodijama broj 18 i 19. Kada je prešao na kontinent, Liszt se u Parizu sreo sa Debussyjem i stigao u Bayreuth baš na vreme da prisustvuje otvaranju Wagnerovog festivala. Tada je već bio bolestan od upale pluća koja će ubrzo dovesti i do smrti jula 1886. godine.

Arkadij Volodos je odsvirao Listovu mađarsku rapsodiju broj 2. Danas u emisiji Vreme muzike govorimo o velikim evropskim kompozitorima 19. veka koji su gostovali u Londonu. Tada, u ostalom kao i danas, ovaj grad je bio jedan od svetskih centara umetničkog života, pa ako Britanija i nije imala domaće kompozitore koji su mogli da stanu rame uz rame sa evropskim velikanima, njena prestonica je bila dovoljno prosvećena, bogata i radoznala da u svoje koncertne sale i muzička pozorišta poziva najpoznatije stvaraoce muzičkog romantizma. 1884. godine u Londonu je kao dirigent nastupao i Antonin Dvoržak. Bilo je to nakon velikog uspeha njegovog dela Stabat Mater, koje je 1883. godine premijerno u Britaniji izvelo Filharmonijsko društvo sa svojim horom i orkestrom. Društvo je pozvalo češkog kompozitora da novim izvođenjem ovog dela u Royal Albert Hallu lično i diriguje, pa se tako Dvoržak obreo u Londonu zajedno sa svojim prijateljem profesorom Heinrichom von Kahnom. Ostalo je zapisano da su se ponašali neuobičajeno i za engleske prilike. Ustajali su u ranu zoru i dugo šetali pre doručka. Kako nijedan od njih nije znao engleski, upadali su i u nesporazume i smešne situacije. Tako su jednom, na kraju rane šetnje, ušli u jednu zgradu za koju su mislili da je restoran i poručili doručak. Tek kada su bili zamoljeni da odmah odu, neko je uspeo da im objasni da su hteli da doručkuju u Ateneumu. Tokom 1885. godine Dvoržak je u

Londonu dirigovao i svoje simfonije. Tada mladi kritičar lista Our Corner, George Bernard Shaw, između ostalog ovako je ocenio dirigenta i njegovo delo, Sedmu simfoniju u D-molu, opus 70. Ona navodi na pomisao da se niz ciganskih pesama i melodije za igru nesumnjivo razvio kao neki organizam u viši oblik simfonije. Brzi prelazi iz živahnosti u tugovanje, raznovrsnost ritmova i oblika, vatren pokret, povremene nagle i melanholične pauze i karakteristični harmonski nizovi češke muzike, sve je to Herr Dvořák sa uspehom uskladio u sonatnu formu.

Bio je ovo finale 7. simfonije Antonina Dvoržaka i filharmonijski orkestar BBC-a kojim je dirigovao Vasilij Sinajski. Tako smo došli i do samog kraja emisije Vreme muzike, koja je danas bila posvećena Londonu u doba kraljice Viktorije i prilikama u kojima su u tada najvećem i najbogatijem gradu sveta gostovali veliki kompozitori Evrope: Mendelssohn, Berlioz, Wagner, Chopin, Liszt i Dvoržak. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom novog pogona FAP-a za farbanje i peskarenje u Priboju, u koji je država izdvojila 8 miliona evra. Prisustvovao je potpisivanju sporazuma o saradnji u oblasti isporuke vozila i specijalnih platformi sa pratećim uslugama, integracija i tehničke podrške za potrebe Vojske Srbije. Najavio ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju. Prethodno je boravio u Prijepolju, gde je planirao ulaganje u lokalne puteve i obnavljanje dveju škola. Vrednost radova je preko 40 miliona evra. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu. Kako je izjavio član pregovaračkog tima i Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović, vlada je predložila povećanje od 9,2%, a sindikat traži da ono bude dvocifreno. Ni poslodavci nisu izašli sa svojim predlogom, ali, kako kaže Todorović, utisak je da im odgovara predlog vlade. Šumski požari na jugu i u centralnom delu Španije i dalje su aktivni, a njihovo gašenje zahteva raspoređivanje velikog kontingenta kopnenih i vazdušnih resursa, saopštile su španske vlasti. U gašenju učestvuje 21 avion i oko 300 vatrogasaca, među kojima su i pripadnici vojne jedinice za vanredne situacije. Reprezentativac Srbije u bacanju kugle Armin Sinančević plasirao se u finale Evropskog prvenstva u Birminghamu, a večeras od 21.30 borit će se za medalju. Ranije danas Luka Bošković, ličnim rekordom od 8,33 metra, obezbedio je plasman u finale u skoku u dalj. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 35 do 39, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju prvi kulturni krugovi u ovoj radnoj nedelji, naš dnevni magazin kulture. Pozdravlja vas u ime cele ekipe Tanja Živković. Leto je i naravno kulturni kalendar je, kao što je veoma dobro poznato, malo usporio, ali i danas zavirujemo u ono što ipak možete pronaći na letnjoj kulturnoj sceni u našoj zemlji. Prenosimo utiske sa svečanog otvaranja jubilarnog 50. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, koji je pod sloganom Pola veka zlatnih reči počeo sinoć na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković. Govorit ćemo i o prvom izdanju međunarodne žirirane izložbe Otisak umetnika u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u organizaciji udruženja Kreativna fabrika. Danas nam je tema i roman Dokopati se Tarkovskog Pavela Selukova, kao i javni poziv za izlagačku sezonu 2027. godine Gradske galerije Kulturni centar Grad. I na samom početku, samo veoma kratko, mnogo opširnije do 15 sati i 55 minuta, a mi počinjemo kao što ste navikli u dobrom ritmu.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Na samom početku kulturnih krugova idemo odmah zvukom u Vrnjačku banju, jer kao što smo najavili, sinoć je svečano otvoren jubilarni 50. festival filmskog scenarija pod sloganom Pola veka zlatnih reči. Sve ovo je bilo na letnoj pozornici Danilo Bata Stojković, a tamo je moja koleginica Sonja Todorović-Šegrt, kojoj želim dobar dan.
2: Dobar dan, Tanja, naravno tebi i svim našim slušocima, ali moram da kažem da je svečanost počela mnogo ranije nego na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković, ali na Trgu kulture bilo priređeno muzičko-poetski spektakl koji je priredio glumac Ivan Bosičić, a tek onda su se ljubitelji filma preselili na letnju pozornicu Danilo Bata Stojković, gde je naravno i festival svečano otvoren, ali pre toga je dodeljena i velika nagrada festivala Zlatno pero Gordana Mihića za izuzetan doprinos domaćim scenariju i svečano je uručena upravo sinoć na letnjoj pozornici Predragu Perišiću, koji je inače i bio i prvi laureat ovog festivala pre 50 godina za film Ljubavni život Budimira Trajkovića zajedno sa Milanom Jelićem. Predrag Perišić je svečano i otvorio ovogodišnji festival, a i da on se i dalje bavi aktivno pisanjem, ali prisjetio se i kako je to bilo pre pola veka kad je on bio isto na istom mestu u isto vreme na ovom festivalu, pa bi predložila da čujemo Predraga Perišića.
3: Bilo je jako uzbudljivo, tada znate bila velika zemlja Jugoslavija, bilo velikih reditelja, Veljko Bulajić, Saša Petrović, Puriša Đorđević, Makavevi i tako dalje, a da mi se na jednom festivalu koji je tek počeo da se ček formiran, Milan Jelić, moj saradnik i ja smo kao potpuno anonimni dobili prvu nagradu. To je bilo veliko uzbuđenje za nas, naravno, i to je nekako na izvestan način opredelilo i mene za bavljenje filmom i prosto mi trasiralo put ka filmu. Pa dolazio sam ranije, skoro svake godine sam dolazio, prosto ja prosto kao scenarista podržavam tu vrstu festivala, jer to ja mislim da je jedinstveni festival u svetu. Ja ne znam da još negde postoji festival filmskog scenarija. A drugo, ja sam profesor, znači ja se jako ponosim time što sam profesor i što prosto obučavam mlade pisce

0: Jako mi je drago, ja sam ponosan na njih kad oni ovde dobiju neku nagradu.
1: Ovih dana smo imali, nažalost, prilike da čitam u novinama da udruženje se narista bojkotuje. Kažu da nisi dobili

0: A sve je moguće, znate.
1: Kako pre 50 godina nije bilo tako, nekako smo bili ujedinjeni.
0: Pa nije bilo, zato što je, ja mislim, bila i manja produkcija. Drugo, znate šta, sad su se stvari jako komercijalizovale. U ono vreme dominantna je bila umetnost, a komercijala je bila u drugom planu. Sad je, nažalost, bar se meni tako čini, u prvom planu je komercijala, tek u drugom umetnosti.
1: Ne mogu da ne iskoristim priliku, vi i dalje radite, veoma ste aktivni.
0: Pa ja pišem i dalje, sad sam nedavno, ja pišem, inače sam dugogodišnji saradnik lista Politike, gde objavljujem kratke priče, tako sam nedavno objavio dve knjige kratkih priča, sad sam napisao jedan zanimljiv roman koji se zove Beograd se budi, koji govori o 90. godina Beograda, jedna ljubavna priča tim vremenima koji su bili tako i kako su bili. A
1: šta ćete poželjeti festivalu za rođendan 50.
0: Pa poželjet ćemo da traje bar još 50 godina.
1: Hvala vam puno i čestitke.
0: Ništa, hvala i vama.
2: Sonja, šta ćemo dalje još da čujemo? Šta se još dešavalo na otvaranju?
3: Sem Predraga Perišića, nagradu su dobili mnogi poshumno koji su bili deo festivala u Vrnjačkoj banji, ali mnogi prisutni, recimo Zlatnik sa likom cara Konstantina dobio je reditelj Goran Radovanović, kao i glumica Gala Videnović. Specijalne zahvalnicu u vidu statuete Danila Bata Stojković pripala je reditelju Marku Jovičiću za izuzetan višegodišnji doprinos razvoju i promociji festivala filmskog scenarija. I kada, naravno, bio je i vatromet, to je neizbežni deo svakog festivala i to baš lep i onako bogat. A onda je usledio i prvi film u konkurenciji, to je porodični film Hajduk u Beogradu, ekranizacija legendarnog romana Gradimira Stojkovića, koju su mnogi čitali, mnoge generacije su odrastale uz ove roman, iako je film bio već u bioskopskoj produkciji od novembra prošle godine kad imao svoju premijeru, ispraćen je ovacijama publike u Vrnjačkoj banji. Režiju potpisuje Milan Todorović, scenaristkinja filma i Milica Konstantinović, koja se potrudila da ovom scenarijom spoji nekoliko generacija koji će gledati film i vrati nas u 1985. godinu kad je bilo nekako sve drugačije. Pa da čujemo Milicu.
4: Zapravo to je bio najveći zadatak da se ono što je važilo za nas kad smo bili mladi izvuče ono što je univerzalno i da se to prenese, da se publika mlada koja danas živi nekim bržim životom, modernijim, da se poveže sa tim nekim vrednostima. Film je bio i veliki poduhvat i ja se nadam da smo barem malo uspeli da u njemu. Pa meni se čini da mlada publika prilično dobro reaguje i da zanimljivo je da svako ima nešto svoje, da starija publika reaguje na ove cameo pojavljivanja, neke stvari koje prepoznaju vezane su za nostalgiju i za tu neku drugu državu u kojoj su živjeli, dok ova mlada publika reaguje na te neke porodične pošalice u društvu koje se pojavljaju kod Hajduka i njegovih drugara. Tako da, na različite stvari reaguju pripadnici različitih generacija i to je super.
1: A ste vi uradili u suštini dramatizaciju romana, ali tako?
4: Tako je, da. Ja sam scenarizovala romane, da kažem. Da, to je dramatizacija romana. Milan Todorović Toki, reditelj i producent ovog filma i ja smo pričali o tome i to nam je bio roman iz mladosti koji nam je oboma bio omiljen. Mi smo pročitali oboje sve delove i Milan je kontaktirao Gradimira i oni su živjeli u istoj ulici. Gradimir inače nikome nije dao prava da se to ekranizuje ranije i pošto su njih dvojica našli zajednički jezik, a onda posle kad sam ja uradila scenariju i kad je Gradimir to pročitao je bio zadovoljan i shvatio da smo mi zapravo stvarno ljubitelji romana i da ga nećemo oštetiti, da mu pristupamo pažljivo i onda nam je dozvolio da radimo, tako da smo mi tako došlo do te saradnje. Dobili smo prava i krenuli smo u to.
2: Sonja, čujemo da je Hajduk zaista ostavio i jak utisak i među onima koji su ga stvarali, takođe i među publikom i nekako mi se čini da bi možda i reč nostalgija mogla i da karakteriše ovaj početak festivala svakako.
3: Svakako, potpuno se slažem, Tanja, sa tobom, a isto tako možemo da konstatujemo da je mladi glumac Todor Ivanović već velika zvezda, gde god se pojavi, koji igra naslovnu ulogu u filmu Hajduk u Beogradu, Gligorija Hajduka, i već je dobro poznat filmskoj, ali i pozorišnoj publici, iako je rođen 2008. godine, i to u Kragujevcu. Za samo 10 godina osvojio je nagradu publike na filmskom festivalu u Nišu za film Taxi Blues, a već je u nekim novim projektima o kojima nije žel...

0: Želeo da priča, kaže i bit će vremena, ali je priznao da mnogo voli festivale, pa da čujemo mladog Todora Jovanovića, zapamtite njegovo ime.
1: Festivali su mi definitivno nešto najlepše u ovom poslu, jer to je uživanje, upoznavanje novih ljudi, novih destinacija, mesta, tako da, da, doživljavam i generalno svaka publika u svakom gradu ima neku drugačiju energiju, tako da je to sve nešto premijerno zapravo. Tako
2: koliko
1: da,
2: se tvoj život izmenio od premijeri, u suštini od samog snimanja ovog filma?
1: Pa sem toga što radim malo više i zauzet sam češće, nije se zapravo uopšte izmenio. Izmenilo mi se možda malo društvo, jer sam upoznao dosta prijatelja na ovom projektu, što mi je možda i najdraže od svega, te neke dve stvari, a što se tiče ostalog, mislim da je ostalo isto.
2: Definitivno je film tvoje opredeljenje, da li je teatr?
1: I pozorište je prva ljubav. Godinu dana nisam igrao nijednu predstavu i zbog toga mi je jako žao, ali mislim da sam možda čak više zavalo film. Ali pozorište je uvek velika ljubav jer je prva. Igrao sam u Beogradskom dramskom pozorištu i u Knjaževsko-srpskom teatru. U Beogradskom dramu sam igran u predstavi Ničiji sin, u režiji Marka Misirače, a u Knjaževsko-srpskom teatru sam igrao u predstavi 200 u režiji Jovice Pavić.
0: Eto, Sonja, šta se sve može kad si rođen 2008. godine. Yes. Mislim da mnogi mogu da mu zavide na već neke povijek. Naravno, filmsko veče sinu se nije završilo, već je bio prikazani film od 23 časa, Ptica na snazi, slonova, pardon, u režiji Ilije Gajića, a publika je mogla da uživa u maestralnim bravurama Slobodana Bode Ninkovića i Branislava Zaremskom, kao i mnogim drugim. Danas je takođe, možemo slobodno kažemo, jedan veoma buran dan na festivalu u Vrnjačkoj banji, jer već su otvorene već jedna izložba festivalskog scenarija, to su plakati festivalskog scenarija kroz godine, a 18 časova biće promovisana monografija festivala pod nazivom Jedna priča o jubileju festivala, koju je priredio Milan Nikodijević. U 19 časova, znači za samo sat vremena kasnije, biće otvorena još jedna izložba na Trgu kulture, a to će biti plakati pobedničkih filmova autora Srđana Udovičića, a onda nas očekuje naravno i film Božićna avantura od 21 čas. Onda o njima ćemo naravno pričati sutra u kulturnim krugovima. Mislim da smo dosta već zagulicali mašu šta se sve ovde dešava. Treba spomenuti da ovaj festival će trajati do 13. avgusta, kad će biti dodeljene i nagrade, a publika će imati prilike da pogleda 11 filmskih ostvarenja, tako da svako će naći nešto za sebe. Očekuje nas i naravno simpozijum i još neke izložbe, tako, eto, bogat program. Ako ste negde u blizini Vrnjačke banje, posetite letnju pozornicu Danilo Bate Stojković.
3: Hvala najlepše, Sonja. Bila je ovo Sonja Todorović-Šegrt, 50. festival filmskog scenarija, otvoren je sinoć u Vrnjačkoj banji. Mnogo toga je bilo, još više nas očekuje narednih dana. Takođe, slušat ćemo i Sonju već sutra sa novim pričama. Hvala najlepše.

0: 15:21, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena je međunarodna izložba Otisak umetnika uz veliko interesovanje publike. Izložbu je organizovalo udruženje Kreativna fabrika u saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Srbije, a reč je o autorskom projektu umetnice Ane Marinović, a na otvaranju je publika pored umetničkih radova imala priliku da isprati i koncert beogradskog sastava Club Killers. Tamo je bila Anja Davidović.
1: Izložba Otisak umetnika predstavlja, kako se navodi, krunu 15-godišnjeg rada kreativne fabrike na domaćoj kulturnoj sceni. Postavka je koncipirana u tri programska segmenta: sećanje na umetnika, posvećen preminulim umetnicima Borislavu Nanoviću i Petru Pjeru Grujičiću, umetnici po pozivu, koji okuplja preko 20 istaknutih domaćih autora, i međunarodna žirirana selekcija u okviru koje su izložena dela 183 umetnika, čije je radove selektovao stručni žiri u sastavu Saša Janjić, Ana Marinović, Uglješa Čolić, Milena Mitrović i Igor Markišić. Autorka projekta i članica žirija Ana Marinović istakla je da izložba ne teži jedinstvenoj temi, već omogućava susret afirmisanih autora i umetnika koji tek grade svoj put.
2: Izložba je koncipirana u tri segmenta. Prvi segment je sećanje na umetnika u znak sećanja na naše kolege koji nažalost više nisu sa nama, i publika će imati priliku da vidi po dva rada od tih umetnika, to su Borislav Nanović i Petar Pjer Grujičić. Drugi segment izložbe je umetnici po pozivu, njih ima preko 20, to su naši eminentni umetnici koji imaju zavidne karijere kako kod nas, tako i u svetu. I treći, ne manje važan deo, je žirirani deo izložbe. Selekciju je prošlo od 354 prijave, što je zaista bilo mnogo. Najviše do sada je to prijava. Žiri imao naporan zadatak da odabere radove 184 autora u ovom segmentu. Tako da ukupno imamo preko 200 autora i ovo je zaista, da kažem, kruna kako mog ličnog uspeha u smislu autorskih projekata, tako i udruženja Kreativna fabrika koja postoji preko 14 godina. Ovo je zaista najveći projekat.
1: Otisak umetnika okupio je umetnike različitih medija, od tradicionalnih do digitalnih, a o tehnikama koje su zastupljene na izložbi autorka projekta kaže:
2: ono što me posebno raduje jeste da su na izložbi zastupljene sve tehnike likovne i primenjene umetnosti. Tako možemo videti slike, crteže, grafike, akvarele, digitalne grafike, kolaže, fotografiju. Ono što me posebno raduje jeste da na ovoj izložbi ćemo imati priliku da vidimo čak i dva video rada, što do sada nismo imali priliku ni mogućnosti tehničke da pustimo video radove, i da ima dosta autora koji su modni dizajneri. Ono što je zaista za mene velika čast i zadovoljstvo jeste da će izložbu sa mnom otvoriti moja draga koleginica, ujedno i učesnik po pozivu, koja je i slikar i likovni kritičar, Jasna Opavski.
1: Jasna Opavski, master likovni umetnik, slikar i likovni kritičar, istakla je da ova izložba predstavlja reprezentativan presek aktuelne međunarodne likovne scene s renomiranim izlagačima po pozivu i kulturu sećanja na preminule kolege. Šta sve može označavati otisak u naslovu, otkriva Jasna Opavski.
3: Otisak umetnika je troslojna simbolika. Prvi sloj je onaj čime se vodi svaki umetnički savet reprezentativnog udruženja kada bira članstvo, a to je da odabere među prijavama umetnike koji imaju stilsko jedinstvo, što znači lični pečat. To znači da svaki njihov rad sadrži taj njihov reprezentativni rukopis i poetiku koji predstavljaju čitav opus. Znači da je umetnik prepoznatljiv i pre nego što se pročita njegov potpis. Ali postoje još dva značenja. Jedno je otisak koji vreme ostavlja na umetnika, a to je, znači, ovde ćete videti i radove sa političkim komentarom i radove sa nekim ličnim stavom prema svetu u kome umetnik postoji, ali i one koji beže u sebe, u svoj atelje, u imaginativni svet, koji takođe govori o svetu od koga oni beže u svoj atelje i u svoj imaginarni svet. Ali treći, možda i najznačajniji i najglasniji način tumačenja ovog koncepta jeste otisak koji umetnik ostavlja na vremenu u kom živi, jer ne treba zaboraviti da je likovni umetnik javna ličnost i upravo ovakvi događaji omogućavaju da se čuje njegov glas i da on, makar u onom vidu leptirovih krila, što postoji ta teorija da i najmanji pokret u svemiru utiče na udaljene galaksije. E makar i na taj način da svako od učesnika, a ima ih više od 200, ostavi trag na vreme i na kulturu u kojoj živi.
1: Izložbu Otisak umetnika u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzurić posetioci mogu videti do 15. avgusta svakog dana, osim ponedeljka, a ulaz je slobodan.

0: Nastavljamo kulturne krugove, a u Delfi knjižari u Studentskom kulturnom centru održana je promocija knjige kratkih priča Dokopati se Tarkovskog ruskog autora Pavela Selukova. Pisac iz grada Perm predstavlja upečatljivu pojavu na ruskoj književnoj sceni s obzirom na to da je popularnost stekao objavljujući svoje tekstove na društvenoj mreži Facebook. Detaljnije u prilogu Lazara Prendovića.
1: U knjizi kratkih priča Dokopati se Tarkovskog Pavel Selukov piše o životima ljudi u Proleterki, predgrađu ruskog grada Perm, koje se nalazi između ženskog zatvora, fabrike, pruge i groblja. Koliko god u Selukovljevim pripovetkama budete čitali o drogi, seksu i nasilju, istovremeno ćete u njima prepoznati ljubav, lojalnost i potrebu čoveka za lepotom, koja predstavlja poveznicu sa stvaralaštvom Tarkovskog, kaže prevoditeljka i profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu Ana Jakovljević-Radunović. Selukov nije formalno filološki obrazovan, već se sa književnošću upoznao dok je radio kao čuvar parkinga.
2: I 2-3 godine na tom mestu čuvara je učinilo da on mora nekako da prekrati vreme i zapravo on probaju intenzivno čitajući. Ono što mi izlači kao zaključak iz tog svog vremena jeste kada ponesete knjigu, sviđala vam se ona ili ne, bila ona klasik ili moderna, vi nemate izbora, ne možete da scrollujete dalje, vi prosto scrollujete do kraja knjige. To je za njega zapravo bila jedna izvanredna škola čitanja i života sa knjigama intenzivnog, koja očigledno ostavila odlične strukturalne momente u njegovoj prozi, jer on sam kaže, počeo da čita od onoga od čega svi mi počnemo kada volimo da čitamo, a još uvek ne znamo šta je to književnost, počeo od nekih detektiva, od nekih trilera, od nekih zapleta koji su svima nama bliski i zanimljivi, pa možete da pročitate 50 knjiga za neko kratko vreme, pa onda kaže, slučajno pronašao Remarka, za koga on kaže, pa to nije baš najveći pisac, klasičar, ali jeste dobar da vas uputi iz te mas produkcije ka nečemu kvalitetnijim, da ćete vi otkriti i Hemingwaya, i Faulknera, i rusku klasiku, on naravno citira doslovno braću Karamazove Dostojevskog. I to na kraju krajeva se vidi u onoj prozi koju on piše, da je on kratku formu usvojio možda vrlo interesantno preko američke literature i da se onda vratio onome što su zapravo njegovi koreni, prirodni, to su Zoščenko, to je Čehov, to je ta kratka forma koju mi u srpskoj sredini volimo, čitamo, cijenimo. I posebno taj uticaj Hemingwaya, mislim, on se vidi i u pojedinim pričama gde se doslovno pominju junaci Hemingwayevih romana.
1: Pripovetke odlikuju kratke, intenzivne i ekspresivne rečenice koje obiluju žargonskim izrazima, a rezultat je proza lišena klasičnog propovednog tona, navodi Jakovljević-Radunović. Autor knjige Dokopati se Tarkovskog je stekao popularnost putem društvene mreže Facebook.
2: Druga interesantna stvar kako se on proslavio, to je zapravo jedna filmska priča manje više. Njega je pozvao da radi u neki lokalni medijski holding, da kažemo, čovjek koji ga je zamolio da piše reportaže. I tako je on otišao na neko putovanje na sever, ruski sever. Rekli bismo da je depresivan, on kaže depresivno, impresivan, kao recimo filmovi Balabanova. Vi ne možete da ne pišete o tome. To su likovi koji su jaki, to su okolnosti koje su filmske, neverovatne, vi o tome možete da pišete. I on kaže, ja sam se vratio, umjesto sa nizom reportaža, ja sam se vratio sa književnošću. I jednu praksu koju on započinje posle tog povratka na nagovor svog urednika iz novina jeste da svakog dana piše i objavljuje na Facebooku. I ja rekao, malo pre, to je zlatna doba Facebooka. I jedan od možda najpoznatijih pisac u to vreme koji je pitisao u tom Facebooku, opšte mi je bio Leonid Jozefović, koji je prosto repostovao jednu pripovetku. I to je taj moment slave. Kao u priči o Tepeljezi, to je bal, to je moment kada smo mi svi koji smo inače poštovali čitali Jozefovića, koji je pisac ovenčan brojnim ruskim nagradama, velikom knjigom, odjednom vidimo jednog mladog momka ili ne znamo koga vidimo, vidimo da je tekst neverovatno interesantan, da nas uvlači, da mi želimo još toga da čitamo i klikćemo ono neverovatno prati, follow i počinjemo iz dana i dana da čitamo. Naravno, zahvaljujući u prvom posredovanju Leonida Jozefovića, taj kompleks, on kaže to je 365 dana, 65 pripovedaka dospeo u jednu izuzetno poznatu redakciju rusku za savremenu književnost, to se zove redakcija Jelene Šubine, i oni su od tog, da kažem, ogromnog opusa, 365 priča je ogroman opus, napravili tu prvu zbirku koju sam ja, eto, prevela, koja se zove Dokopati se Tarkovskog.
1: Pavel Selukov je scenarista, producent i bavi se dramatizacijom tekstova. Knjigu Dokopati se Tarkovskog u ediciji Outsideri objavila je izdavačka kuća Laguna.

0: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.
1: Radio Beograd.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo u Kulturne krugove Radio Beograda 2 i sada govorimo o gradskoj galeriji KC Grad. Naravno, sarađujemo sa ovom galerijom, pratimo sve što ona radi. Ovo je nezavisni izlagački prostor koji je posvećen savremenoj vizualnoj umetnosti, otvoren za različite umetničke prakse i za dijalog i za eksperiment. To nam je već poznato. A ono što je novo jeste da gradska galerija KC Grad raspisuje javni poziv za izlagačku sezonu 2027. godine i zato je danas naš gost u krugovima Nikola Jeremić, koordinator Gradske galerije. Dobar dan i hvala vam jer ste našli vreme za nas danas, Nikola.
1: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu i na najavi.
0: Biće nam drago da pozovemo zajedno umetnike i da nam predstavite šta sve ovaj javni poziv podrazumeva i šta bi sve trebalo uraditi da bi se izlagalo u vašoj galeriji.
1: Naravno, očekujemo jako uspešnu izlagačku sezonu, jako se radujemo svim prijavama umetnika i hvala vam naravno na promociji da dođe do što više talentovanih umetnika. Dobrodošli su prijave za samostalne grupne izložbe kao i kustoske projekte i istraživačke interdisciplinarne forme i također prostore intervencije i drugi modele predstavljanja savremene umetnosti.
0: Nikola, kako bi trebalo ta prijava da izgleda?
1: Prijava treba da sadrži pre svega opis projekta, takođe naravno biografiju i CV umetnika, kao i portfolio i vizualni materijal i ukoliko postoje tehnički zahtevi. I naravno samo bih zamolio sve učesnike koji šalju svoju prijavu da prijavu pošalju i na engleskom i na srpskom jeziku, budući da je komisija internacionalna.
0: Nikola, na osnovu vaših iskustava do sada, koji je to broj otprilike kolektiva i umetnika koji se prijavljuje na vaše konkurse za narednu izlagačku sezonu?
1: Broj svake godine raste. Dosta imamo kvalitetnih umetnika na sceni, pogotovo sada u savremenoj umetnosti, tako da uvek prelazi nekoliko stotina, ali naravno nemojte da to obeshrabri, uvek ćemo imati u vidu da podržimo i da pogledamo najbolje portfolije, najbolje radove i radovali bi smo se da to izložimo.
0: Naravno, svakako evo i mi želimo mnogo sreće i vama i svima koji će se prijaviti na ovaj javni poziv za izlagačku sezonu u galeriji KC Grad, a evo sad već i kada ste danas sa nama, da iskoristim i to da vas pitam o nekim planovima možda vaše galerije tokom leta i evo, jesen nam je već tu na pragu.
1: Pa trenutno imamo jako zanimljiv projekat sa takođe internacionalnim umetnicima, zove se Artist in Residence program, gde smo ustupili galeriju umetnicima i oni su koristili dok je trenutno pauza od regularnog programa da stvaraju svoja dela i mogu da iskoristim u priliku da vas sve pozovem na otvaranje 23. 8. na Open Studio Day se zove izložba, gde će oni predstaviti sve što su radili tokom leta kod nas.
0: Mnogo vam hvala, vidimo se 23. 8. kod vas. Bio je ovo Nikola Jeremić, koordinator Gradske galerije KC Grad. Govorili smo o raspisivanju javnog poziva za izlagačku sezonu, dakle za narednu godinu u ovoj galeriji. Hvala vam mnogo Nikola i još jednom mnogo sreće.
1: Hvala vama.

Poštovani slušalci, nadamo se da smo i vama nekom lepom bojom kulturnih krugova obojili ovaj dan. Sa vama su bili, srdečno vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Ivana Marković, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Zlatiborskom okrugu. U Priboju obišao novi pogon FAP-a za farbanje i peskarenje u koji je država izdvojila 8 miliona evra. Prisustvovao je potpisivanju sporazuma o saradnji u oblasti isporuke vozila i specijalnih platformi sa praćenim uslugama, integracije i tehničke podrške za potrebe Vojske Srbije. Najavio je ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u tom gradu. Prethodno je u Prijepolju najavio ulaganje u lokalne puteve i dve škole. Vrednost radova je preko 40 miliona evra. U Novoj Varoši obilazi kotlarnicu na biomasu koja je sa 2 miliona evra finansirana iz republičkog budžeta. Pregovarački tim za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu na prvom sastanku nije postigao dogovor o minimalcu. Dragan Todorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaže da je vlada predložila povećanje od 9,2%, a da sindikat traži da ono bude dvocifreno. Utisak je, kaže Todorović, da poslodavcima odgovara predlog vlade. Iran i Oman sve su bliži dogovoru o Ormuzskom moreuzu saopšteno iz Teherana. Iranske vlasti ponavljaju da je za otvaranje tog prolaza neophodno da Sjedinjene Američke Države ispune određene uslove. Napade i dalje razmenjuju Moskva i Kijev. U ukrajinskom napadu na ruski grad Nižnjekamsku u Tatarstanu poginulo je najmanje 13 osoba, među kojima i jedno dete, a ranjeno je gotovo 70 ljudi. Gradsko veće Čačka uvelo je restrikcije u potrošnji vode. Zabranjeno je da se vodom iz vodovoda polivaju parkovi, vrtovi, bašte, poljoprivredni usevi i zasadi, peru ulice i vozila. Mera traje do stabilizovanja stanja na sistemu za vodosnabdevanje Rzav iz Arilja. Počela su evropska prvenstva u atletici i plivanju. Reprezentativac Srbije u bacanju kugle Armin Sinančević u Birminghamu se plasirao u finale. Večeras od 21:30 borit će se za medalju. Ranije danas Luka Bošković sličnim rekordom od 8,33 metra obezbedio je plasman u finale skoka u dalj. Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 35 do 39, u Beogradu 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Još jedan pregled muzičke nedelje pred vama. Ovoga puta izdvojili smo dva beogradska koncerta. Najpre one koji u okviru Belefa priredio bas bariton Miodrag D. Jovanović sa pijanistkinjom Darinkom Paunović. A čućete naravno i kako je bilo na koncertu čuvenog Nika Cave-a i njegovog benda The Bad Seeds u petak uveče u Donjem gradu Kalemegdana. Iz Kotora slušamo uobičajeni nedeljni pregled muzičkih događaja u okviru festivala Kotor Art, a predstavit ćemo vam danas i nedavno objavljeni album pijanistkinje Nede Hoffman, posvećen muzici srpskih kompozitora za klavir i elektroniku koji nosi naziv Keys Noise Tapes. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama do 17 časova.

Pred gotovo 10.000 ljudi na prostoru Donjeg grada Kalemegdana u petak uveče je u okviru svoje aktuelne turneje The Wild God nastupio Nick Cave zajedno sa svojim bendom The Bad Seeds. Više od 2,5 sata trajao je ovaj koncert koji je još jednom potvrdio harizmatičnost, energiju, vrhunsku spremnost čuvenog rock muzičara. Koncert je bio zaista veličanstven i o tome će posvedočiti i prikaz našeg Vojislava Pantića.

Nika Cave-a sam prvi put slušao 1994. godine. Bile su to godine rata i sankcija, kada nam je kao jedini prozor u svet ostala Budimpešta, gde je jedna, danas nepostojeća turistička agencija, redovno vodila srpske rokere na trežnjenje od turbofolka. Gledalo se sve, od Rolling Stonesa i U2, preko Aerosmitha, Guns N' Roses i Bon Jovija, do Depeche Mode i Jean-Michela Jarra. Tako je 7. maja 1994. u legendarni kulturni centar Pete Fitzcarnock došao Nick Cave sa sastavom The Bad Seeds u okviru promocije albuma Let Love In. Kartu i danas čuvam. Sa oko 3-4 hiljade posetilaca bio je to svakako daleko manji koncert od svih nabranih koji su se odvijali na fudbalskim stadionima poput NEP-a. Ali ništa manje uzbudljiv. Bilo je žestoko i masno, savršeno zadovoljivši dve moje tinejdžerske ljubavi, prema panku i bluzu. Kada je jedan kolega na jednoj promociji nedavno izjavio ja sam bio panker, nisam slušao bluz, zapravo je napravio suštinsku grešku. Cave je pravi primer da su to grane iznikle iz istog drveta rock'n'rolla. Drugi susret sa The Bad Seeds bio je 4. juna 2008. u Beogradskoj areni u okviru promotivne turneje albuma Dig Lazarus Dig. Bilo je otprilike duplo više ljudi nego u Budimpešti, sa stajanjem u parteru i, što je zanimljivo, bez video skrinova sa strane koji su u to vreme već bili standard na rock koncertima, te krajnje običnim light showom. To mi se svidelo. Recimo, vrlo dobro se sećam koliko je Your Funeral, My Trial posjedovala onu iskonsku sirovost koju je imala kada je napisana. Na istom mestu svirali su i 9 godina kasnije, nažalost tačno u vreme Beogradskog jazz festivala, pa sam taj koncert jasno morao da propustim. Pre 2 godine slušali smo njegov izvrsni solo show na platovu pored Geozavoda uz diskretnu podršku basiste Colina Greenwooda, kada je pak sa Bad Seeds nekoliko meseci kasnije bio u Zagrebu i Budimpešti. Pomislio sam tada da bend možda nećemo skoro ponovo videti kod nas. Na sreću sam se prevario. U petak su nastupali na platovu ispod Kalemegdanske tvrđave, a broj posetilaca se ponovo uvećao. Sada je, po saopštenju organizatora produkcije Charm Music, koncertu prisustvovalo blizu 10.000 ljudi. Naravno, povećala se i bina i broj članova benda. Jezgro The Bad Seeds danas čini 7 muzičara. Pored Cave-a, tu su još multiinstrumentalista Warren Ellis, basista Colin Greenwood, gitarista George Vještica, klavijaturistkinja Carly Paradis, bubnjar i vibrafonista Larry Mullins i bubnjar Jim Sklavunos. A iza njih čak 4 pratećih pevača, jedan muškarac i 3 žene, što bendu daje masivan, puni zvuk, svojstven velikim scenama, bitno drugačiji nego pre 3 decenije. To je prva razlika. Drugu predstavljaju video skrinovi koji isključivo prenose nastup, uglavnom u crno-belom, ali je video mikser savršeno fokusiran da kadrira koga treba, kombinuje Cave-a i prateće muzičare brzim i ritmičnim smenjivanjem slika ili precizno hvata ludilo Warrena Ellisa. I svetlo je jače nego u areni, ali i dalje nije glamurozno. Bez aktualnog novog albuma koje je eventualno trebalo promovisati, set lista za ovogodišnju turneju je savršeno sastavljena da pokrije čitav opus benda, od naslovne numere sa prvog albuma From Her to Eternity do naslovne numere sa posljednjeg studijskog ostvarenja Wild God. Među 21. izvedenom numerom našle su se pesme sa 13 od ukupno 18 albuma benda, ni sa jednog izdanja više od 2 kompozicije. Koncert je otvoren punokrvnom rokačinom Get Ready for Love sa Abattoir Blues, a završen baladom Into My Arms sa The Boatman Call, koju je Cave izveo sam na klaviru uz horsko pevanje publike. Već druga pesma u programu me je iskreno razvalila, From Her to Eternity. Već je tada Cave prvi put krenuo u publiku da stoji na ramenima fanova ili da ga pridržavaju za noge, a energija je podignuta na najviši nivo obsesivnim ponavljanjem naslova pesme. Kada takvu numeru, koja ima karakter svojstven kulminacijama koncerata, stavite na sam početak, onda vam je jasno i kako samopouzdanje ima Nick Cave. Umesto za kraj, čuli smo je na početku.
A meni se u glavi vrzmalo pitanje, da li sada treba da odem, jer šta od ovoga može da bude bolje? I šta više želim nego da izvede po neku pesmu uz koju smo ga zavolili. Biće ih uskoro još. Dobro je što nisam proučavao set listu sa turneje pre koncerta. Naime, već među prvih šest pesama našle su se i dve numere sa drugog albuma benda First Born is Dead, Train Long Suffering i Tupelo. Drugo od njih, inspirisanu istoimenim bugijem John Lee Hookera, a posvećenu Elvisu Prisliju, verovatno sam čuo na sva tri koncerta kojima sam prisustvovao, ali, čvrsto sam ubeđen, nikada nije bila ovoliko žestoka. Pritom je već tada jasno koliko je našpanovan bend na sceni. Ritam vas sve vreme nosi, a svi u milisekundu udaraju tačno na keca. Usput je još izuzetno zabavno gledati Warrena Ellisa kako maše violinom, kao da će svakog trenutka razbiti o pod, kao što je Hendrix nekada razbijao gitare. I evo, opet kažem urednici, sad je za mene stvarno gotov koncert, od ovoga nema bolje. Umeđu vremenu smo čuli još i Oh Children i najsvežiju Wild God, na sasvim logičnom mestu u prvoj četvrtini nastupa. Look, look yonder, look, look yonder, look, look yonder. Sledi neobičajno dug baladni blok sa čak pet vezanih pesama. Carnage, Joy, Rings of Saturn, Bright Horses i Henley. I ovde možemo da podvučemo

izgleda nam kao da mu je baš stalo da se inati i poveže ih u jedan tok, sve do briljantnog dueta sa Janet Ramus u numeri Henry Lee. Konačno je i njoj prepustio da jednu strofu otpeva sama, kao nekadavno PJ Harvey. I kad smo već kod pevanja, logično bi se očekivalo da snaga Cave-ovog glasa pada sa godinama. Da ne može da bude isto ako pesmu pevaš sa 30-ak i sa 68, koliko sada ima. Ali to naprosto kod Cave-a ne pije vodu. Ne samo da ima snagu i prodornost, već je valjda to iskustvo koje je sticao tokom 4,5 decenije profesionalne karijere sada donelo i sjajnu patinu koja posebno balade boji nekom specijalnom, tamnom bojom, kao recimo kod Johnnya Casha. Energija se ponovo diže sa dve starije numere The Mercy Seat i Papa Won't Leave You Henry. Po sajtu Setlist FM, prva je pesma koju je najviše puta koncertno izvodio, a inače i ona po kojoj ga je upoznala publika u Jugoslaviji, kao numera koja je otvarala prvi album koji je kod nas bio licencno objavljen Tender Prey. Na Kalemegdanu ju je počeo za klavirom, a onda na pola numere ustao i rastrčao se po bini uz dinamičko pumpanje benda, koje se nastavilo u još žešćoj Papa Won't Leave You Henry. Potom je usledio jedan od ličnih favorita, Vejcovski blues Red Right Hand, sa istim genijalnim ukucavanjem zvona perkusija kao na originalu. Stari hit The Weeping Song bila je jedna od pesama u kojoj se publika najviše raspevala. Potom je Jubilee Street imala karakter koncerta u malom, počinjući sasvim mirno, opet sa Cave-om za klavirom, razvijajući se postepeno u glasnu rockersku himnu, opet sa Cave-om širom scene. Za posljednju numeru u programu pre Bisa, epsku repetitivnu baladu Hollywood, posvećenu preminulom sinu sa albuma Ghost In, dobili smo prevod na srpski na platnu iza scene. Bio je to posebno dirljiv i upečatljiv moment na koncertu, dugog trajanja kao na studijskom snimku. Bis se podrazumevao, počevši još jednom starom i energičnom pesmom City of Refugee, a nastavljajući se nežnom durskom baladom Why the Lovely Eyes, koji je posvetio supruzi i tokom koje smo ponovo iza muzičara imali karaoke tekst, ovog puta na engleskom jeziku. Potom smo dobili lep bonus u vidu balade Skeleton 3, koju na ovogodišnjim evropskim koncertima izveo još samo u Puli i Drezdenu, te na kraju i Into My Arms. Ne bi bilo fair hvaliti samo Cave-a za izvanredan koncert. Ovako dobro, ne bi moglo da zvuči da nema briljantne saradnike na svakoj poziciji i da svi nisu u svakom trenutku maksimalno fokusirani na nastup. Normalno je da nam prvi u oči pada Warren Ellis, koji izgleda kao pustinjak sa dugom sedom kosom i bradom i svakog časa menja instrumente, od violine na gitaru, sa gitare na klavijaturu, pa ponovo na violinu. Najmanje primetljiv je britanski gitarista srpskog porekla George Vještica, čiji su roditelji rođeni u Lici, ali gitara jeste instrument koji definiše rock'n'roll, pa je zapravo Vještica sve vreme u fokusu, uglavnom posvećen ritmu i harmonijama. Veliki posao odradila i Kylie Paradis, kojoj se Cave i posebno zahvalio zagrlivši je posle Bright Horses. Posebne pohvale idu trojici ritmičara. Colin Greenwood je nestvarno dobar basista, koji u ovakvoj svirci ima možda i najteži posao, da sve vreme pumpa tvrdi, jasni ritam između solista, harmoničara i bubnjara. Larry Mullins je kitio zvuk raznovrsnim perkusijama, a posebno bio upadljiv kada bi prešao na vibrafon. Također su se on i Jim Sklavunos menjali na bubnjevima. Valjda bi bilo nemoguće toliko besomučno gaziti bubnjarski set tokom preko 2,5 sata koncerta. I da završimo ipak sa Cave-om. Njegov nastup imao je sve elemente zbog kojih volimo rock'n'roll. Energiju i patos, poetsku dubinu i navijačke refrene, ukrštanje sreće i tuge. Njegova privrženost publici je neverovatna. Koliko nas nerviralo nametnuto udvaranje auditorijumu kod brojnih muzičara, toliko u Cave-ovom slučaju to izgleda apsolutno prirodno. Svako rukovanje je iskreno, svaki zagrljaj kao da tu osobu poznaje godinama, svako silaženje u prve redove kao želja da bude jedan od nas. Retko kada smo u mogućnosti da upotrebimo kratko, fenomenalno, a da ne strepimo da smo prvi.

0: Bas bariton Miodrag D. Jovanović bio je istaknuti solista opere Narodnog pozorišta u Beogradu u periodu od 1988. do 2025. godine, te stalni gost opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i opere Madlenijanum, te dobitnik niza značajnih priznanja, uključujući i pečat Narodnog pozorišta za sveukupan umetnički i drugi doprinos ovoj instituciji. Tokom karijere otpevao je više od 40 zapaženih uloga, a učestvovao je i u premijernim postavkama značajnih operskih dela Čileje, Rosinija i Šostakovića kod nas. Publici Belefa u Konaku Kneginje Ljubice predstavio se u nešto drugačijoj ulozi kao suptilni interpretator solo pesme, i to veoma zanimljivim programom sačinjenim od kapitalnih remek dela vokalne lirike tri različite tradicije. Koncert je otvorio izvođenjem četiri ozbiljne pesme Johannesa Brahmsa iz 1896. godine, napisane na biblijski tekst. Zatim je publika slušala grandiozni ciklus pesme i igre smrti Modesta Musorgskog, a nastup je zaokružen efektnim ciklusom Don Quixote Dulcinei, Labudovom pesmom Morisa Ravela iz 1933. godine. Evo kako koncepciju programa objašnjava solista Miodrag D. Jovanović.
1: Pa da vam kažem, ta ideja se krčka već duže vremena. Nažalost, dok sam bio u ovoj, da kažem, aktivnoj fazi operskog pevanja, čovjek nema vremena za solo pesmu. Stalno ste na sceni, ulogama, probe, jednostavno nema prostora. A to mi je davnešnja želja. Brahmsa sam pevao pre 20 i više godina. Na jednom koncertu u Atriumu Narodnog muzeja pratila me maestra Vesna Šolc, moje dobre prijateljice, i imao sam želju da to ponovim. Međuvremenom sam malo bolje naučio nemački. To je stvarno jako zahtevno. Taj Brahms je baš, kako da kažem, on je komponovan kao za instrument, a ne za glas. Znate, to je dodatna težina, nije pevljiv, kako bih rekao. A što se tiče Musorgskog, njega sam pevao na koncertu u Sofiji pre 20 godina, ali sa

0: Evo kako interpretativne zahteve ostvarenja na programu opisuje Miodrag D. Jovanović.
1: Ja sam se uvek u svom nastupu vezivao pre svega za tekst. Znate, opersko pevanje i opšte umetničko pevanje nije vokaliza, nego vi donosite, morate da kroz muziku, koju je prokomponovano, protumačite osnovnu ideju libreta, odnosno pocket, da li je to poetski tekst. U slučaju Ravela, to je baš poezija čuvenog francuskog pesnika Paul Morand, koji je to napisao, a Ravel prokomponovano. Znači, morate dobro da prosudite tekst, epohu, stil, ima tu mnogo elemenata. Ja ne znam koliko sam u tome uspeo, slušate i snimke. Ja recimo volim čuvenog velikog pevača, da kažem, u mom fahu, Jose Vandama, koji je snimio i Ravela i koji je bio majstor za nemački i za francuski repertoar. I eto, to je izazov. To volim, kako da vam kažem. Tako da, eto, nadam se da je bilo dobro i da ćemo to imati prilike da ponovimo možda u nekom drugom ambijentu.

Bio je ovo prilog o koncertu Miodraga Jovanovića i pijanistkinje Darinke Paunović, koncertu održanom u sredu uveče u okviru Beogradskog letnjeg festivala. A letnji festival koji godinama unazad pratimo, jedan od najznačajnijih u našem regionu, Kotor Art, ušao je danas u svoju četvrtu i zapravo poslednju nedelju, koji su koncerti obeležili prethodnu treću nedelju koja je za nama, saznaćete iz priloga Borisa Markovića.

Dve platforme Kotor Arta, obe posvećene mladim talentima, obeležile su festivalsku scenu prethodne sedmice kroz edukativne programe i koncertne nastupe. Obrazovna dimenzija bila je sastavni deo Kotor Arta još od njegovog osnivanja pre 25 godina, kada su majstorske škole predstavljale jednu od ključnih festivalskih aktivnosti. Poslednjih godina taj segment ponovo dobija značajno mesto kroz Kotor Arta Akademiju, koja mladim muzičarima pruža priliku da rade s istaknutim međunarodnim pedagozima i aktivnim koncertnim umetnicima. Višednevni majstorski kursevi završeni su koncertom predavača u Crkvi Svetog Duha, čime su polaznici i festivalska publika dobili priliku da slušaju stilski raznovrstan program kamerne muzike. U petak na koncertu su nastupili umetnički direktori Muzičke akademije Adria, pijanistkinja i pedagoškinja u muzičkoj školi u Njujorku Ilinka Manova i međunarodno afirmisani violinista i profesor na Univerzitetu u Denveru Igor Pikajzen. Pored njih nastupili su klarinetista Vasko Dukovski, violinistkinja Edi Orasion, violistkinja Ezgi Pikajzen, violončeliskinja Nil Kođamangil te pijanistkinje Evgenija Piljavina i Šušin Vang.

Program koncerta bio je stilski raznolik. Veče je otvoreno delima sestre i brata Mendelssohn, Fanny i Felixa. U Fantaziju G-molu za violončelo i klavir, Nil Kodžamangil i Ilinka Manova istakle su izražajnost i svežinu muzičkog jezika Fanny Mendelssohn, dok su Igor Pikajzen, Kodžamangil i Evgenija Piljavina u klavirskom triju u D-molu Felixa Mendelssohna naglasili spoj romantičarske ekspresije i klasične jasnoće stila. U nastavku programa Vasko Dukovski i Shunin Wang izveli su tri preludijuma Đorđa Geršvina, donoseći vedriji i ritmički življi zvučni svet. Dukovski je posebno došao do izražaja izvodeći lirske kantilene i ritmički naglašene i džezom inspirisane karaktere. A jedino solističko delo na programu, sonatu broj 6 Ežena Isaja, predstavio je Igor Pikajzen, ističući tehničku sigurnost, posebno u naglašenom španskom karakteru dela i virtuoznim pasažima. Stilski zaokret muzičkog događaja doneli su Dukovski, Pikajzen i Manova izvodeći trio u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovaj koncert predavača majstorskih kurseva završen je uvertirom na hebrejske teme opus 34 Sergeja Prokofjeva u izvođenju gotovo svih učesnika večeri. Upravo je završna tačka, okupljajući veći ansambl predavača, simbolično zaokružila ideju Kotor Art Akademije kao prostora za zajedničko muziciranje, zajedničko učenje i međusobno deljenje znanja i iskustava.

Godinama unazad, Kotor Art ustupa festivalsku pozornicu domaćim mladim umetnicima, pružajući im priliku da na početku karijere steknu iskustvo neophodno za ulazak u širi evropski izvođački prostor. Prethodne sedmice u okviru platforme Kotor Art Talenti nastupili su mladi umetnici iz Crne Gore, u ponedeljak violinista Luka Perazić i pijanistkinja Đina Perazić, a u sredu violinistkinja iz Novog Sada Lana Zorjan. Luka i Đina Perazić su koncert započeli igrom Branka Zenović iz 1998. godine, čime su publiku podsjetili na autora koji je ostavio značajan trag u crnogorskoj umetničkoj i popularnoj muzici, trajno oslonjenoj na inspiraciju lokalnim nasleđem. Nakon toga izvedeno je delo Pjesma i igra Nikole Hercigonje, diptih karakterističan za posleratni period jugoslovenske muzike. U nastavku koncerta predstavili su dve sonate za violinu i klavir Morisa Ravela, u kojima je violinista pokazao tehničku sigurnost. Međutim, drugi stav druge sonate, s podnaslovom Blues, zahtevao je veću tehničku izbrušenost i veću stilsku oslobođenost, jer Ravel ovde blues otkriva kroz složenu ritmičku i harmonsku strukturu vlastitog jezika, pa je kod izvođača ključan istančan osjećaj za sinkopirani blues, honky-tonk obrasce i glisanda koje naglašavaju atmosferu bluesa.

Luka Perazić, violinista, školovan na Londonskoj školi za muziku i glumu Guildhall, i pijanistkinja Gina Perazić, koja je studije završila na Visokoj školi za muziku i pozorište u Minhenu, koncertno iskustvo grade kroz nastupe na domaćim i međunarodnim festivalima. Kao brat i sestra ostvaruju zajedničke nastupe zasnovane na bliskom umetničkom senzibilitetu i dugogodišnjem muzičkom iskustvu. U Sonati za violinu i klavir Claude Debussy-a posebno je došla do izražaja hirovita priroda drugog stava, kao i dramatični zamah finala, čiji neprekidni tokovi zvuka nose trag kompozitorove unutrašnje borbe u poslednjim godinama života. Publika je mladim umetnicima pružila snažnu podršku, i to na oba koncerta. Pored toga, oba koncerta su snimljena uživo za buduće kompakt diskove izdavačke kuće Azure Sky, s kojom Kotor Art poslednjih godina intenzivno sarađuje. Kada je reč o koncertu Lane Zorjan, koja je s pijanistkinjom Vanjom Pricom nastupila u Crkvi Svetog Duha u sredu i koja je najavljena kao nova zvezda muzičkog neba, publika je slušala izuzetno ozbiljan violinski repertoar, posebno imajući u vidu uzrast violinistkinje. Program je obuhvatio dve velike sonate, sonatu za violinu i klavir u F-molu broj 1 opus 80 Sergeja Prokofjeva i sonatu u A-duru Cezara Franka, nakon kojih je koncert zaključen virtuoznom koncertnom rapsodijom Ciganin Morisa Ravela.

Album otvara delo kompozitora koji ga je i producirao, a naziv Hoarfrost and Snowflakes, inje i pahulje, sugeriše na krhkost i lomljivost. Lirski, snoliki karakter, početak je širokog gradacionog luka, oblikovanog pažljivo tokom sat vremena trajanja albuma, a autor ga gradi digitalnom obradom klavirske deonice, to jest svojevrsnom upotrebom eha ili odzvuka, uz dodatne elektronske elemente kojima postiže posebnu prostornost i ekstenziju muzičkog vremena. Muzički svet Maje Bosnić, dobrim delom oslonjen na elektronski medij, mobilne telefone i druge uređaje u kreiranju vrlo živih zvučnih slika, ovde je iskorišćen u vidu različitih ljudskih glasova, u odnosu na koje je klavir u drugom planu, prisutan u vidu pulsiranja najpre na jednom tonu. Kao što i sama kompozitorka naglašava, njena inspiracija jesu i teme iz svakodnevnog života, a čini se da delo Strictly's Latest Casualty propituje vrednosti savremenog sveta, načina rada i zarade. Deonica akustičnog instrumenta aktivnija je kako muzički tok odmiče, a on je pretežno tretiran kao udarački instrument. Treće ostvarenje u nizu, San ili Nesanica, autorke Ane Kazimić kao da nastavlja misao Predraga Radisavljevića, možda najviše u karakternom smislu, ali za razliku od njega, kompozitorka teži napetosti zvučne slike koju zaokružuje zvukovima zvona, ali i razrađenijim i razuđenijim klavirskim partom.

Stvaralaštvo Ivana Brkljačića na albumu je zastupljeno kompozicijom Prstohvat. Prepoznatljive zvučne estetike, kao i uvek, autor svoj muzički jezik gradi na pretežno postmodernističkim osnovama. Elementi džeza u tragovima ovde su rezervisani za klavir, a elektronski part u izvesnoj meri, posebno u poslednjim minutima ostvarenja, na neki način udvaja deonicu klavira, odnosno pojačava i intenzivira pasažna kretanja, dok boja deonice donosi metalni kvalitet, asocirajući na kombinaciju različitih udaraljki i limenih duvačkih instrumenata.

Kompozicija Izobličenje stvarnosti Fernanda Vidala za klavir i elektroniku nastala je po motivu iz romana O junacima i grobovima Ersta Sabata kao poručbina Nede Hoffman-Sretenović. San kao prijetan ili neprijetan, opsesivan, onaj iz koga se budimo iznenada ili u kojem bismo želeli zauvek da ostanemo, poruka je iz podsvesti koja može da nas oslobodi, ali i zarobi. Tada živimo izobličenje stvarnosti. Ovo su reči autorke Ivane Ognjanović o ovom kamernom delu. Izražajni korpus umetnice koja se više od dve decenije bavi elektronskom muzikom veoma je bogat i raznovrstan, pa se upravo zbog toga i izdvaja na albumu. Bez partiture teško je razaznati šta je zapravo zvuk klavira, a šta je snimljeni, obrađeni i modifikovani zvuk klavira.

Album Keys Tapes Noise pokazuje da je raskošna muzička misao našeg podneblja živa i raznovrsna, zbog čega možemo biti istinski ponosni na ovo izdanje. Ostaje nam da se nadamo, da verujemo i da u ovoj ideji podržavamo izdavačku kuću Tilia Classics, ali i pijaniskinju Nedu Hoffman Sretenović i kompozitore, kako bi i u budućnosti nastavili da beleže i promovišu savremeno srpsko stvaralaštvo.

0: Kompozicijom Gesualdo Dusk Marka Nikodijevića zaokružen je prilog o novom albumu pijanistkinje Nede Hoffman, koji nam je danas predstavila Dunja Savić. Time je završena i današnja Ars Sonora. Prijetan dan uz emisije Radio Beograda 2, koje možete odloženo slušati putem aplikacije RTS Zvuk, kao i na platformi RTS Planeta. Žele vam Andreja Petrović i Maja Čolović-Vasić.
1: Eko.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko.
5: 17 časova.
6: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
7: To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
8: I ne znam šta će da budu sam.
9: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
10: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
11: I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
12: Govori da bih te video.
6: Program dokumentarnog zvuka.

Kad se zratilo, naša kuća je bila na brdu, kad smo videli avione kako bolande u Beogradu, čuje se pucnjava, lobnjava i tako dalje. Brzo su došli Nemci, do desetak dana, to su neki češki Nemci, što kažu, znali se da govore srpski, i saopštili su, kapitulirala vojska, sve da bežete, da ne, ako ne iđe naša patrola, da ide napadaj, neće će da ubijemo u gazdu. Međutim, nisu Nemci ni dolazili, ali da se preda, sve što je bacila od oružja i od opreme bivša jugoslovenska vojska, bacila je, ko ne vrati, bit će streljen. Ali već 41. godine su se pojavili partizani. Negde u leto 41. Ne, nikakvi četnici, kako se pričaju. I bili neki moji rođaci iz Beograda, i ja sam s njim otišao u susedno selo Borak. Pevali smo i te pesme partizanske i tako dalje. Međutim, prilično su partizani bili zainteresovani. Posle rata saznao sam da je postala partijska organizacija u selu i prvo su ti komunisti otišli u partizane, dok se to nije poremetilo, jer Nemci, njih nije bilo toliko da su držali to sve, nego vlast je formila prvo savet komesara Milana Ćimovića, pa valjda Nemci nisu bili zadovoljni s tim. Krajem avgusta su, čini mi se, postavili Nedića i na tom terenu našem, tog sreza Posavskog, od ušća Kolubare, od desne strane prema Beogradu, bila je jedna četa druga Posavskog partizanskog odreda. A s druge strane je bilo prvi bataljon, treći bataljon i četvrti bataljon partizanski, naravno.

Ja sam bio učio zanat kod oca Stolara. Tek na novu pravoslavnu godinu 14. jedan me rođak uključio u partizanski pokret. Baćevac je pomagao partizana, ali je ceo Baćevac, jedna manjina. I skupio sam malo novaca, sestra radila kod dede, onda sam od drugih nekih komšija kojima sam smeo da se kažem da je to pokret. I 31. oktobra 43. godine bila je borba sa partizanima u Baćevcu, gde su četnici avalskog korpusa, tada je već bio formiran avalski korpus. Bilo su teško poraženi, a komandant sela bio je Toma Ikonić, koji je posle te borbe komandant sela po četničkoj liniji, a ja sam se družio sa njegovim sinom Mićom, Tominim sinom. I onda je Mić mene pitao da dođe Toma da spava kod naše kuće. Ja pitao oca, kaže da je dođe. I on je bio tu. I jednog dana, međuvremeno je u toku leta 43. godine, brat, tiši partizane, i partizani su bili vojna jedinica, ali da bi neko držao partizane i pomagao sa hranom i drugim stvarima ili primao ranjene partizane, bili su organizovani ljudi koji će da idu partizani, ali određeni su na teren da budu politički radnici, da pribavljaju lekove, da mole ljude da stupu partizane i da nabavljaju druge stvari za njih. Znači, bile dve vrste. Oni su bili, vodili se da su u odredu, ali su i bili na terenu da vrbuju ljude, da ih pridobijaju, da pomažu narodno-oslobodilački pokret na razne načine, i parama, i hranom, naročito lečenje i tako da. Pitam oca, kaže, može, i dođe Toma. I baš je spavao u našoj kući kad je došao moj brat kao politički radnik. Ja mu kažem da je Toma tu. I on dođe u kuću i kaže Tome, donesi pušku. Toma je bio komšija, donese pušku i kaže tom mom bratu da znaš, Rajko, da imam dve puške. Ako dođe u moje, ne mora da imam pušku. Međutim, kasnije četnici su ipak ojačali mnogo, formirali su i korpus i brigadu i onda više Toma nije dolazio, nego je bio sa četnicima. Otišao je na Banovo Brdo i na Šukaricu da se zaposli ako pošao u fabriku šećera. Međutim, to nije moglo. Posle pokolju u Vraniću dođu Baćevac četnici i povataju te saradnike. Neke su znali ranije, a neke su dobili jer su uhvatili jednog partizana i mene, pa su nas većinu pustili, a i tu je bilo i imućnih ljudi, nisu bili samo pomagači partizane, kod bili ljudi u rodbinskim vezama koji pomagali partizane. Većina nije bila za partizane, ali bilo je ljudi koji su pomagali partizane jer su ih već dosadili na batinanje i ubijanje. I dedu su tu, toliko da je posle nekoliko meseci umro od tih batina, nije mogo da živ ostane, što je pomagao partizane. Naša kuća je bila do dine kuće. Veća kuća, bolja hrana, pa su tu neki put navraćali partizane i ceo odred, a ovi terenci su navraćali ređe. Negde u januaru, februaru četnici su okupirali selo i neki četnik koga su zvali Ustaša, bio Zlikovac veliki, malo po našoj kući noću doći, otvoriti vrata. Bajka ustane, dok se obuče, dok otvori vrata. Zakraću vas, to ne, otvorite vrata. Pouđu u sobu i onda majka ga nudi, šta može tako nudi, da napravi cicvaru, nije bilo čak ni rakije. On neće i liže krv sa kamen, nekog zaklao. Tako je to se vuklo jedno mesec, dva. Među vremenom umrla moja majka, nju ne pamti, 30. godine. I moj otac se oženi sa jednom ženom iz Veljaka, dođe njen brat. Svi su mi različiti, pa i taj Grujica. On je volio žene, on je bio imućan čovjek, to imanje dao na pola.

sve pričao, pa da vidimo kako ćemo. Onda su rabadžije terale seno za Beograd, znao je dosta ti rabadžija, pa računa da me natovori na kola za Beograd, pa šta mi bude. I ja sačekam, bio major Pološević, pretio ženama, kratkim sukijama. Posle toga govora, govorancije i tako dalje, ja dođem kući, majka spremila kokošku, ja već sam rekao da ću da idem, ali hoću kod Grujica da me, tog Živanića, pa da bi on baci na kola da vode u Beograd kod rođaka. Pa pobegio je selom, da će se za koju. Baba mi javila, kaže, bacaju četnici neka akta, pa... I ona mi daje akta, piše, ne treba više ubijati masovno, nego samo po dva, tri. Kad sam to rekao Čalu, sutra dan je otišao u čerke, u Barić, u partizanska kuća. I sad ja pobegnem i ja. I nije odred bio na neko mesto stalno stacioniran. Onda nisi mogao da ideš u partizane. Ja ću onda da kod Grujice, Grujica si mene da mi sa ovim rabađima na kola, oni će da mi skrcaju tamo baš preko Trepešta je vodio put. A tu je blizu bila ta kuća tog Bora Košnog iz Bačevca, gde su dolaze partizane. Kad kod njega dolazili, onda ću ja da sačekam i onda ću da se priključim njima. Oni će mi pokažu put da me odvedu u partizane. I za koju tri u Bačevcu. Onda se sledeća kuća me su pobijali. Morala begam, pa šta bude? A majka iz Beljaka samo čeka da je ona, pa će ona da ode ponovo kod Grujice u Beljak. I odim ja kod Grujice. Grujice nema kući. On šao u reaciju negde. Neki njegov rođak, brat od strice, preko puta kuća, pa ja ću te vodim. Pa gde te vodim? Na unku. I vodio me na unku, da sam prvi put bio na unci. On se jav čovjek, brat, ne znam ni kako se zove, a kao ali da zna neke činovnika u srezu. Zamislite sad, ne da mi opština, ja ne smo da idem u opštinu, pošto mi ne daju tu objavu. I ja sam bio blesan. On nekoliko činu neke da pita, ko sam ja, šta, srčo je Bože. I pita on jednog činovnika. I on izađe. I jedan kaže, kako se zove, ko je taj, Bogoje, mašu materiju, pa to komunistička kuća. Posle rata, on je bio ponovo na ulici činovnik. A ja sam bio rukovodstvo mladine. Ništa mu nisam radio. I ja kažem tom seljakom, stavi to u materiju. I u to dođe Grujica. Majka mu spremila punu torbu, suvog mesa, sladine, pasulja. Neće on mene da bude rabađija u kafanu, nego on na unku. Ja sam kod njega, što kaže, na veresije, pa šta bude. I onda je mi kod njega u kuću na unku, pre nego što se pređe pruga, kod nekog čoveka koji je bio šumar u Ljupovičkoj šumi, potišao pensiju, a imao mladu ženu. I Grujica, punu tu torbu, spogače, čeka nema. Kokošaka, mesam. Otišao ono tamo, nema. Komandirža na medijske stanice na ulici. Mislim da meni potvrdu, idem za Beograd. Ja se sad grozim toga, komandirža na medijske stanice, Beli Dimitrijević, možda idem u Beograd. Predstavnik neke engleske vlade rekao, u istoriji veću ulogu je igralo šuštanje ženskih sukanja nego grmevina topova. Ja sam tek posle to potao, što sam ženom u tog šuma. Onda živila komandirom žandamerije. Ej, i komandir stanice žandamerije na ulici, iznad bez ničega.

I odem ja tamo, dolazi burazer moj, tamo kod toga, ali ne svaki dan, nego mesec dana prođe, tako. Kod toga gde dolaze partizani. I on kaže, to dva, tri dana dođi, a bio sam kod tog Ročaka. Rekao mi za nekog dana kad će ja dođe, Rajko, moji brati i još neki, ti što sam malo pre pričao, politički rat. I dođu, ne dođu, nego kaže da će da dođu u Sremčicu. I možda da mišljeno vreme je peške, ta je kuća isto bila na Čukarici, ali na Stepojevačkom putu. Nemci su, oni su bili malo nazad prema sadašnje fabrici Proleter, ne znam kako se sad zoveš, tu je bilo blizu ta kuća, ali u tom

uglu bila voda i Nemci naredili da se to iseli, da ne bi bilo malarije i tako dalje. Pa je taj moj rođak se uštemao, što kaže, u to kamenje, u brdo, od druma. I odnate ja krenem, kaže, dolaze u, da se javim momčilu Vasiću. Ja peši se odatle, kroz Žarkovo, baš se prolazi protiv Dabeljske stanice i vodovoda, pa u Železnik, pa iz Železnika uzme da govore za Sremčicu. I kad sam ušao u Sremčicu, po uputu, kako su mi rekli, prvi put levo, tamo tražimo mocu Basić. I ja ode, pita neka se ja, koga vi hoćete? E, ko mocu Basić? Kaže, nije on ovde. I ja se izapratim, i izmaknem jedno 200-300 metara iz Sremčice, kad neko trče više, a urekao, sad rekao, s četnicima za kolju. Ja počeo da trčim, koli se ovo trčiš brže nego ja, pa ima negde da se zaobiđe nešto. Kad je bio blizu, on počeo da viče, mene beli sad. Ja stanem, ajde kažu vama, be, ne da kažu Sremljani, da sam ja tu. Partizanski saradnici, Sremčici, rekli, moco, trči to, neki tebe traže. I on me vrati u Sremčicu, ja bio tu dan, dva, ko neko saradnika narodno-oslobodačkog pokreta i odvedu me oni u Crnočkert. I tamo sam bio oko dva meseca. Čekamo kurira za kosmajski odred. Kad dođe moj burazir? Jer tamo u Crnočkom odredu su čekali koji hoće u partizane da dođe kurir iz kosmajskog odreda. A ne ovi terenci, ili oni nemoji se tata da i oni neki put to rade, ali ne znaju gde je odred. A ovi kuriri odreda kažu mi ćemo tu i tu, idi pa privati te koji hoće. I moj brozir kaže, ne možeš ti ideš u partizane. Zašto? To su nemci s tenkovima da se vratiš ponovo, tamo ne si bio.

stalo misli šta će i kako će. I odjedno bila neka potera po Žarkovu. Došao mi otac, pa smo se preselili od tog rođaka sa Banovog brda u Žarkovo. Pretresaju četnici i njihovi se radnici. I mi smo morali da se iselimo, da spavamo kod toga rođaka, nego da spavamo po njivama tu negde. Sad, kad pričaju, žandarmi spašavali, a nisam to pričao za žandare kako su nas. To sam zaboravio. Septembar 1943. godine, otišao brat u partizane, Bogoj otac, ja 15 godina, tako nešto, piše mi šta treba da radimo. Ja sam već nešto malo počeo da učim, da rendišem i te stvari. I on mi priča, ja nakon se na tezgu, gledam kroz njega i gledam kroz prozor. Peše žandarma, komšinska ograda, 5-6 metara od radionice svega, a ona ograda nije klasična ograda, jednako, nego nerevna, visoka, neka tarba. Tata rekao, žandarmi, i ja istrčim iz kuće. Dok su žandarmi prešli i nas videli da mi trčimo, oni brže bolje izlazi za nama, ali ne tako brzo. Ja sam već izmakao jedno 300 metara u dedinu njivu, a o Bogovi za mnom išao, samo jedno 200 metara da je. I oni pucaju, ali na sreću ispod nas je komšijska neka njiva gde su brali kukuruz. I oni pobegoše, kad pošeše zove kuršu oko njih. Čale tu se na dva, tri mesta, kroz pantalone i kroz rukav pogodili. I posle smo morali da spavamo, ko je kude po livadama, po kukuruzima. Kod mesec dana nismo smeli da se vratimo. Umeđu vremena ovladali četnici, onda više nisu dolazili žandarmi. I sad da se vratim na odlazak partizane. Kažu, ne, brat, ne, nikak. Ja sam 28. godište, a 43. godine, to je 15 godina. Ne, kak i to, ne. Pa da smažem, pa ako poginem, poginem sam na pravnoj strani. A imao sam priliku da gledam kako četnički štab neki put kod partizanske kuće. Namerno da taj trošak ponesu partizanske kuće kod jedine kuće. Gledao sam tamo neke baš četnike, 200 na 100. To ne prodajete žito, komandant bataljona. Dođu Nemci ovde, izgradi da prodaje žito. Odmah da žito predate Nemcima. Gdje su Nemci tražili, trebali mi za vojsku. To su bili četnici posavske brigade.

I ja odem u ovaj burazir sa još jednim terencom. Oni su bili tu sa mnom. Burazir je bio u okružnom komitetu SKOJ-a i dolazio da kontroliše ove terence koji su bili u streskom rukovodstvu. I kaže, ne može to. I zaprijeti tom idom koji će da me vodi tamo u Žarkovo, gde sam bio, da me preda. I posle nekog vremena, ne znam kako je prošlo, opet neka potera četnička. I ja odem kod ove kuće gde je bio punkt, tako da zovem, Porčina ulica, mislim 12 ili 14, tako se zvala. Nigde kuće u blizini nema. Ne dolaze još, pa kada će doći? Više ne mogu dnjeti da četnici pretresaju u Žarkovu. I spavao sam pored njegove kuće tu u blizini. Kaže, dolaze sutra. Terenci koji će da vode. Dobro, ja ću sutra, više ne vraćam tamo kod oca. I dođe sutra dan ti terenci, neki drugi. Jedan je iz mog sela baš, Bačevca, koga sam i znao lično. I oni me odvedu, on me preko Košuteka i preko Kijeva tamo odvede za Rušanj i ostavim u nekoj šumi i tu su došle dva partizanska kurira. Dve grupe bile, jedna grupa sam ja bio, a u drugoj grupi bile to sam kasnije čuo Dražina ćerka. I mi odemo, spustimo se na prugu železničku pa preko Ripnja, odemo u kozmojski odred i posle smo bili u Bodredu. Ja sam se odmah javio za puškom izrajesa, pomoćnika. I tu sam bio desetino, 15 dana, ne znam. I formirana brigada, kosmajska prva, bilo je preko 1000 ti dobrovoljac. Ja sam bio pomoćnik puškom izrajesa kod jednog koga su partizani zvali Amerikanac. On mi kaže, Beli, ja idem u brigadu, ti ostaješ s tom grupom, idem dalje. I nije mi rekao gde. I mi se vratimo ispod Dunavlja, iz Rugovca se vratimo na Kosomaj. Bilo je tu partizana. Odvedeno su selo Darosavu, koje je posle nazvano partizane, posle rata, ali je vraćeno ponovo da je nasil. I u Darosavi vidio mi partizani englesku uniformu. Šta je ovo? Kaže, mi smo Krajiška, ne znam. Ko će da koju jedinicu? Jedan može da bi raci, gdje su druga jedinica. Ima ova bosanska, ima ova neka druga. Ja čitao malo te knjige i to sad preskočio da vam pričam o tih knjigama, kako sam čitao. Neću je u bosansku. Krajišku. Pa ima neka srpska. 21. srpska u Gornjem Milanovcu. Pa idemo tamo. I onda pešice iz Darosave, a to je bila peta Krajiška. Ta jedinica, taj momak što da se pitao ko hoće u koju jedinicu. I ja odem tamo u 21. srpsku, to je bilo kraj septembra. I ja se tamo javim da ću za Puškom Italijesa. I bio sam u Puškom Italijesu. Voća te grupe, ne znam kako da zovem. Pa smo gađali. Vežbali su. Da sam prvi put pucao. Otkud ti tako gađaš? Ino, taj puško mi se jezac koji mi je dao da pucam. On to i vidi. Vidi mi ja, ali ne znam da li je to pogodilo ili nije. On kaže, bre, kako ti to da gađaš? Bre, šta sam prvi put oružje u rukama? I on meni da puško mi se jezac. Nisam bio ni član SKOJ-a, ni član partija, ništa nisam bio. Ali gađao sam tako da je on meni da puškom izrajez. Ta borba prva, ja sam samo učestvovao kao pomoćnik toga puškom izrajeza. A onda smo otišli prema Topoli i u neko selo, ne znam kako se zove, vidimo dole neka gužva, neko svetlanje, neko kretanje, neka vojska. Ne znamo šta je. Niko nam nije rekao. To je bila noć. Sanulo se već skoro i seljaci se vraćaju. Kažu, stigli Rusi. Koji Rusi? Sa skratim pričom, stignemo u Mladenovaca. Nismo prošli kroz Topolu, nego druga sela. U Mladenovaca, iz Mladenovaca stignemo na autokomandu. Pa odemo, to je sa četvrta brigada, jesno teći bataljon, druga četa. Pa odemo na Kumodraž. I vidimo tamo, a prilično sam znao za to vreme geografiju.
Čak sam pomao onu knjigu sa tim kartama. Ona je debela dva prsta i kad mi je unuka išao u gimnaziju, vidio sam te. Tako sam ja ponovo kod Grujice ostavio kući, više nisam dašao. I vidim Ruse tu, u Kumodražu. Jedan Rus naširio mapu sa Portugalijom i Lisabonom. Tu ću mi da dođemo.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Gorica Pilipović, a u prvom autogramu ove nedelje slušat ćemo prvu od ukupno 9 simfonija britanskog kompozitora iz prošlog veka Malcolma Arnolda, danas najpoznatijeg kao autora muzike za filmski klasik Davida Lina Most na reci Kvaj. Arnold je rođen 1921. u Northamptonu u dobrostojećoj porodici. Majka mu je bila potomak kapelmajstora Kraljevskog orkestra. Tetke su ga podučavale kod kuće, orguljaš u lokalnoj crkvi i tek pošto je kao 12-godišnjak otkrio interesovanje za trubu zahvaljujući džezu i Louisu Armstrongu, sa 15 godina odlazi u London na studije. Dobio je stipendiju za Kraljevski koleđ za muziku, gde je učio i kompoziciju. Dve godine kasnije napušta koleđ i postaje član Londonske filharmonije, a u međuvremenu je osvojio nagradu za jednostavačni gudački kvartet. 1943. pridružuje se vojsci, ranjava sam sebe u nogu, vraća se i postaje glavni trubač BBC orkestra sve do 1948. kada se potpuno posvećuje komponovanju. Rekao smo da je napisao 9 simfonija, a slična produktivnost odlikuje i ostale žanrove. Pored filma Most na reci Kvaj, za koji je dobio Oscara, Arnold je komponovao 80 filmskih partitura. Brojne koncerte za najrazličitije instrumente, flautu, gitaru, harmoniku, hornu, obovu, orgulje, klavirski duo, blok flautu, trubu, a tu su i simfonijete, uvertire i druga orkestarska dela. Kamerni opus je podjednako šarolik. S obzirom da se tako mnogo bavio primenjenom muzikom i da je sklon prijemčivom muzičkom idiomu, Arnold je često bio žrtva predrasude da je njegova muzika laka i stilski prevaziđena. On je međutim stvaralac čvrstog stava, tehnički samouveren, plodan i postojan. Njegova muzika izaziva zadovoljstvo kod slušalaca, ali poseduje i tamnu stranu. S jedne strane je lirska i melodična, a s druge oštra i dramatična. Arnolda su ponekad poredili sa Charlesom Dickensom, u smislu da su obojica veliki zabavljači, ali su istovremeno svesni ljudske tragedije, što u ostalom dokazuje i taj veliki niz Arnoldovih simfonija. Prva, opus 22, nastala je 1949. Iako je netradicionalna po tome da ima samo 3 stava, oni su koncipirani na uobičajeni način. Prvi je sonatni allegro sa standardnim odnosom među glavnim temama, dramatičnim i uzbudljivim tokom. Odgovarajući kontrast donosi drugi, lagani stav, andantino, sa svojim nežnim i meditativnim lirizmom, ali je motivski povezan sa prvim stavom. Još jedan kontrast sledi s pojavom finala, Vivace con fuoco, koji počinje fugom. Ona, međutim, nije razrađena na tradicionalni način, jer se tema i kontrasubjekt ponavljaju, a javlja se i novi tematski materijal. Sama tema se na malerovski način pretvara u marš, koji izvodi piccolo. Ovaj iskorak iz ozbiljnosti jedne simfonije nadoknađen je svečanim karakterom završne transformacije glavne teme nad basovskim figurama u kontrabasima, timpanima i tubi. Slušamo prvu simfoniju Malcolma Arnolda u izvođenju Kraljevske filharmonije pod upravom Vernona Handleya.

Bila je ovo prva simfonija Malcolma Arnolda, svirala je Kraljevska filharmonija pod upravom Vernona Handleya. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram čućemo i Arnoldovu svitu sačinjenu od muzike za film Most na reci Kvaj. Svira koncertni orkestar BBC-a, a diriguje Barry Worsford.

Koncertni orkestar BBC-a pod upravom Barrya Wordswortha odsvirao je svitu sačinjenu od muzike za film Most na reci Kwai Malcolma Arnolda. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Autogram, koja je danas bila posvećena Arnoldovoj prvoj simfoniji. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Jugozapad Srbije deo je zemlje koji danas i sutra obilazi predsednik Aleksandar Vučić. U Zlatiborskom okrugu boravio je u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši. Kaže da je svrha njegovih putovanja da čuje probleme građana. Najavio je izgradnju novih puteva, vrtića i renoviranje škola. Misija KFOR-a predvođena NATO-om započela integraciju pripadnika takozvane kosovske policije u bezbednosnu strukturu KFOR-a kod manastira Visoki Dečani. Integracija je u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom na Kosovu, saopštio je KFOR. Srpska lista protivi se povlačenju ili bilo kakvom smanjenju broja vojnika međunarodne misije. Traže hitan sastanak sa komandantom KFOR-a, generalom Oskanom Ulutašem. Najmanje 20 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,4 po Richteru, koji je pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, ima mnogo povređenih, a ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Potres se snažno osetio širom zemlje, uključujući Bogotu, Kali i Medeljin. Reprezentativac Srbije u bacanju kugle, Armin Sinančević, nastupit će večeras od 21.30 u finalu Evropskog prvenstva u Birminghamu. Ranije danas Luka Bošković ličnim rekordom od 8,33 metra obezbedio je plasman u finale skoka udalj. Borba za medalju je sutra uveče. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, najviša dnevna od 35 do 39 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Rano je jutro, nekad previše rano za mene, a sad već uveliko huhćem i puhćem. Otvorena je slavina, tandrču sudovi, kipi voda, dakle, aktivno od ranog jutra. I to u ritmu. Zvuk je mog kuhinskog rada stalno, gotovo ritmički prekida mali Srbolju. Igra se sunce moje. Jel ti vidiš ovo, mali moj? Ne vidiš? Naravno. Imaš malo godina i ne vidiš ništa. Ja ne mogu još. Što nisam ostavila tvog oca kad je bilo vreme?
1: O, bravo, mama, konačno da i ti skapiraš neke stvari.
0: Majo, zašto ti nisi na putu za školu?
1: Pobegao mi je ovaj autobus.
0: Opet? Opet. Probudi oca da te vozi.
1: Božidare, budi se. Mm.
2: Jo, nemoj tako naglo, si.
1: Treba da me voziš u školu.
2: Opet?
1: Pobegao mi je autobus.
2: Jo, pa to je četvrti put ove nedelje.
0: Nije, juče i prekjuče se pokvario, a danas je po rasporedu da pobegne.
2: Majo, zašto me maltretiraš?
1: Samo treba da ustaneš i odvezeš me u školu.
0: Dok ja dovodim ovu vilu promaju u red, spremam nam ručak, brinem se o malom. Dosta si spavao, nije ti ovog rada se razvlačiš, a ni tebi, gospođice.
2: Dobro, dobro, evo sad ću. Ljudi idu na selo da pronađu mir, a ne ovako.
0: Tako je, Božidare, ne ovako. Od jutra spremam po kući, a ti ni prstom da mrdneš.
2: Pa ja bih ti samo smetao.
0: Jo, smetaš Bogu, Božidare, Bogu smetaš. Daj, vozi ovo dete u školu, bar u nečemu budi koristan.
1: E, čekam te napolju dok se spremiš.
2: Spreman sam, sine, spreman.

0: Seosko jutro odiše stereotipima. Lepo je vreme. Talase se trava, kuća je oribana i sad mogu na miru da sednem na tren i da popušim jednu. Čak je i mali otišao negde svojim putem i sad se ne čuje ama baš ništa. Milina, dok je ne prekinu neki slonasti koraci i podjednako uznemirujuć glas.
1: Ej, komšinice, kako je? Vi ste, pretpostavljam, gospođa Jakovljević.
2: Da, ja sam.
1: Lepo je što ste nam došli da malo razmrdate ovo naše selo. Ko bi to očekivao posle toliko godina života u gradu?
2: Tačno, sve nam je ovde novo, ali smo sigurno talentovani za seoski život. Znate, koreni su koreni.
1: Da, koreni su jedno, ali imate li sposobnosti? Vi iz grada mislite, lako je na selu, čist vazduh, život u prirodi. A znate li koliko se mi ovde mučimo?
2: Vi mi baš ne delujete kao da se mučite.
1: Izgled vara, gospođo. Ja iznad svega cenim rad. Ne volim kad nekom nešto padne s neba. To nije dobro čak i kad se desi lepoj ženi ko što ste vi.
2: A jel se mi poznajemo da vi ovako ćaskate sa mnom?
1: Ko zna, možda se i upoznamo. Došao sam da vam izložim ponudu. Vašem svekru pre svega, ali mogu i vama da kažem pa da mu prenesete. Došli ste tako iznenada. Godinama sam pregovarao s opštinom oko zemlje koju ste vi sad dobili i sad vidim da se tu mučite. Znam koliko je gospodin Božidar stariji vezan za zemlju, za korene.
2: Jeste, to je svima nama jako važno.
1: Važno je da je pravda ispunjena, a život mora da teče. I u tom životu ja imam neke planove, dobre, modernizacijske.
2: A što ne pređete na stvar?
1: Dobro, da li bi gospodin Božidar stariji prodao možda? Vama su vratili i treba da vrate, ali šta će vam? Evo je moja ponuda. Ja ću da uložim i mogu da uložim, pa bi onda svi imali koristi. I ja, i vi, i celo selo. Kraj bi ceo procvetao.
2: Neće vam on to dati.
1: Možda i hoće.
2: Gospodine Rade, znamo i vi i ja da to ipak vredi malo više.
1: Samo vi prenesite njemu moju ponudu. Lepotica iz grada. Doviđenja.
2: Pa,

0: ponovo malo mira.
1: Možda čak nije ni loš ovaj seoski vazduh, pomišljam na trenutak. Ali kao što sve lepo ima kraj, tako i moj mir.
0: Evo kola. Parkiraju se, stižu antihristi nazad. Ne dvoje, nego ih je sad troje. Božidar Maja i Božidar Stariji. Deda je utučen, kao da su mu sve lađe potonule. Zdravo, deda. Deda, šta je bilo, deda?
2: Ne volim.
0: Ko vas ne voli?
2: Ko? Selo. Krenuo sam da se prošetam, da pokažem, da se sećam familija, da znam ko su, šta su, da vidim koga ima. Možda da sretnem nekog od školskih drugara, da popijemo kafu, kao što je red. Ovi po selu. Za drugare mi kažu, pa možda možeš da ih sretneš po čituljama. Krstići su mi rekli da se još pamti kakvi smo mi Jakovljevići i da je dobro što su nas komunisti isterali.
3: Jo, jadni deda.
2: Tako da me dočekaju, tako da umrem u toj atmosferi.
0: Pa dobro, deda, normalno je da tračare po selu, pa šta bi drugo radili? Još kad dođe familija kao naša...
3: E, izgleda da nam se preci nisu baš proslavili.
4: Jakovljevići se ne predaju tako lako, sine. Šta je oveze? Pa daj, taj stav, to su im komunjare usadile. E, sad će morati da nas poštuju. Pola sela je naše.
2: Ti bi se tako len kod komunista loše proveo. Čuj, tebe da poštuju. Tebe kog ni rođena žena ne poštuje.
4: Katarinica mene baš voli, je li tako, Kato?
0: E, ne volim te više. Da si obična lenčuga koja misli da će mu sve pasti s neba. Ostavila bih te odmah, samo da imam gde da odem.
4: Eto, pa znao sam da mi još voliš.
5: Jel bi i mene ostavila, mama?
0: Tebe ne bi, Zlatko.
2: Da ovo doživim, po stare dane.
0: Tako je, tako je. Izgleda da nam se prezime ovde ne kotira baš najbolje. A ne verujem da ćemo podići reputaciju ako se budemo šetkali po selu i ne radili ništa.
4: Zato imam jedan predlog za tebe, poslovnog tipa.
0: Za mene?
3: Idem ja.
4: Ostani, ostani. Hoću ti da čuješ. Hoću obe da čujete. Mi treba da nađemo naš dostojanstveni put, da opet izgradimo ime. I mislio sam da to možemo ako zasnujemo porodični seoski biznis. Eto, ovde su... Dobri uslovi za stočarstvo.
0: Stočarstvo? A šta mi znamo o stočarstvu?
4: Naučit ćemo. Imamo mi to u genima. Obogatit ćemo se.
0: Jel ti znaš da muzeš krave? Uopšte?
3: Ljudi, ja stvarno neću da mi se porodica bavi kravama.
0: Za jednu tinejdžerku to je potresno, slažem se.
4: Pusti je mladost.
3: Džabe mi mladost u ovoj vukojebini.
0: Dete, dosta. Dakle, plan je da se obogatimo. Sviđa mi se. Ali ko se još bogati danas na selu?
3: Znam. Magarci.
0: Ma jo.
4: Eto, sad nas i dete vređa.
3: Ma ne mislim na vas. Dajem vam ideju da gajimo magarce.
0: Ha?
3: Čitala sam, to je jako isplativo. Nema mnogo magarećih proizvoda na tržištu. A realno ne može da fejluje. Pazi, litar magarećeg mleka je oko 40 euro u maloprodaji. Može da se pije, može da se koristi za kozmetičku industriju. Mislim, sapuni, kupke i to. E, kažu da se Kleopatra kupala u magarećem mleku da ostane mlada. Znači, vrhunski marketing. Tako baš zapnete, može i sir da se proizvodi. To je jedan od najskupljih sireva na svetu. Znači, za probranu klijentelu može dobar profit da padne.
4: Dete uopšte nije blesao. Znao sam ja!
0: A odakle nam pare za početak?
3: Kevo, ne treba nam mnogo za početak. Naprimjer, 10 magarica, jedan magarac, posle mogu da budu samoodrživi. Čitala sam, hrana, štala i ostalo, ne više od 5000 evra.
0: Možemo da prodamo deo zemlje. I onako imamo previše. Nisam ti rekla, bio je onaj... Nudio je pare za njivu.
4: Rade? Nudio pare? Pa kad bih htio da ponudi nekako više, a?
0: Ne znam kako bi ga nagovorio.
4: Pa mora da i on ima neku slabu tačku. Katarina, možda imamo rješenje.
0: Da opljačkamo seosku poštu.
4: Katarina, pričaju o tebi po selu. Slamaš srca, čujem. Hvali se Rade kako si ga gledala na tarabijana kod damski, kaže. Kod je prolazio?
0: E, nisam naravno. Treba da ga je sramota.
4: A tebe nije sramota što zavodiš po stare dane?
0: Ma šta pričaš? On je oženjen čovek.
4: Pusti šalu, daj da vidimo kako to da iskoristimo.
0: Kako to misliš?
4: Ja da ti objašnjavam, pa trepni mu jedno, dva, tri puta. Ispregovaraj cenu da nam da duplo više za nju i svi srećni. Treba samo da budeš fina.
0: Ti tražiš od mene da se prostituišem?
4: Da, sačuvaj, Bože, pa mi smo poštena familija. Ne, samo malo manipuliši.
6: Čuj njega, manipuliši.
4: Ajde, Kato, ajde.

0: ajde, ajde, ne bilo ti teško, Kato.
1: Pararam, param, param, pararam, param, pararam.
2: I tako ja dođem kod Radeta, tražim sastanak. U dnevnoj sobi on, ja i njegova žena, Ljubica se zove. Ja počnem da pregovaram o ceni. On kaže kako mu je bilo jasno ko nosi pantalone u kući. Ja pitam ima li mesta za pregovore. On pošalje ženu napolje jer je vreme za biznis. Ja prevrnem očima na to da on ne vidi. Žena izađe, ja mu se osmehnem. On kaže, možda bi se moglo nešto srediti. Ja pričam u ekonomskim terminima. Ponašam se koketno, ali sa merom. On onda kaže, kako je lepo kad se žena razume u brojke i zna šta hoće. Ja se zahvalim na komplimentu, a on kaže kako bi me dovatio. Ja kažem da ne bih. On pita, ma što bre, ne bi, što? A ja mu odbrusim da je primitivna stoka i da nabije sebi svoje pare gde sunce ne sija i odem. I sad trupkam ka kući i skoro da mogu da ih čujem kako su načuljili uši i čekaju da čuju koliko sam se dobro muvala sa seoskim tajkunom, ali će se grdno razočarati.
3: I?
2: Namerno ih ostavljam u iščekivanju dok skidam kaput najsporije na svetu.
4: Katarina, je li dao pare? O, neće mi srce izdržati.
2: Nije dao.
4: Nisi uspjela?
2: Nisam htela.
4: Kako?
2: Lepo. Ja sam htela fino, a on odmah skočio kod tigar. I što sam mogla? Otrala sam ga u onu stvar.
4: Zar nisi mogla da budeš malo finija prema njima? Gde su ti građanski maniri?
2: Kao što vidiš, brzo se asimilujem.
5: Ma bravo, mama, tako treba.
4: Kato, Katarina, ti znaš da te ja volim i da ti se divim. Ali mogla bi ponekad barem malo da se kontrolišeš. Pa šta ti je falilo malo flerta, taman da se opet osjetiš kao žena?
2: Kako te nije sramota?
4: To nam je bila šansa. Sad smo ga ugasili. Umreću u bedi i nepoštovanju.
2: Ma ja sam umirala dok mi je pričao one gluposti. I sad zbog tebe treba to da trpim. Ne zanima me. Naći ćemo pare na drugoj strani. Ili ih nećemo naći. Ali od tog đubreta neću ništa. A vala ni vi.
1: Pam, pam, pam, pam, pam, pam.
5: Jao, koli je sad?
1: Pam, pam.
5: Dobar dan.
4: Jao, bit će vrke.
2: Slušajte, Ljubice, ja nemam ništa protiv vas, ali vaš muž je idiot.
5: Znam.
2: Znate?
5: Pa to nije toliko teško primetiti, eto, videli ste i sami.
2: Hoćete kaficu?
5: Da znate da hoću. Došla sam da malo porazgovaramo.
2: Odlično. Dobro će mi doći malo ženskog društva. Božidare, idi napolje.
4: Čekaj, Katarina.
2: Božidare, napolje.
5: Svaka čast.
2: Hoćete rakiju?
5: Može. Prvo, došla sam da vam lično čestitam kako ste mi izvređali muža, sve sam videla.
2: A, hvala.
5: Ovde to, boga mi, niko ne sme. I uglavnom mu se svi uvlače, znate već te.
2: A, mogu misliti.
5: Drugo, znam za vaše probleme. I mislim da bi mogle dobro da sarađujemo. Glupo je da prodajete zemlju mom mužu ili nekom drugom ispod cene. Nudim ortakluk.
2: Kakav ortakluk? A zašto mene?
5: Pa vi imate zemlju, ali ne znate ništa o zemlji ni o stoci. Ja s druge strane imam znanje, a imam i kapital. A vaša ideja o magarcima mi se baš dopala. Pa što da se otričete pola zemlje da pravite malu farmu, kad bi mi to mogle da razvijamo na veliko? Šta kažete?
2: Teško mi je da poverujem.
5: Znate šta, ja već duže vreme hoću da napravim nešto svoje, ali mi onaj moj ne da. Kaže, ne treba ti biznisom da se baviš, nego da uživaš. Mi ako se uartačimo, ja dobijam i svoj biznis i slatku osvetu.
2: Daj ruku, drugarice.

Slušali ste odlomke nemačkog rekvijema Johannesa Brahmsa, a emitovali smo snimak koji su 1961. godine ostvarili Elizabeth Schwarzkopf, Dietrich Fischer-Dieskau, Filharmonija Hori Orkestar i dirigent Otto Klemperer. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju je za vas pripremila Ana Ćirica.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Jugozapad Srbije deo je zemlje koji danas i sutra obilazi predsednik Aleksandar Vučić. Boravio je u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši i na Zlatiboru. Kaže da je svrha njegovih putovanja da čuje probleme građana. Najavio je izgradnju novih puteva, vrtića i renoviranje škola. KFOR je najavio smanjeno prisustvo na mostu na Ibru i uključivanje takozvane kosovske policije u bezbednost Visokih Dečana. Međunarodna misija navodi da je to u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom na Kosovu. Srpska lista traži hitan sastanak sa komandantom KFOR-a, generalom Oskanom Ulutašem. U Srbiji je aktivno 6 požara. Najteže je na planini Stolovi, gde u gašenju učestvuju helikopteri. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica, a vatrogasci pokušavaju da spreče širenje vatrene naselja. Požar na Žaračkim planinama u međuvremenu je ugašen, ali je zbog ekstremnih vrućina na terenu uvedeno 24-časovno dežurstvo. Lokalizovana je vatra u Deliblatskoj peščari. Najmanje 70 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,4 po Richteru, koji je pogodio zapadni deo Kolumbije. Brojne zgrade i kuće su srušene, ima mnogo povređenih, a ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Potres se snažno osetio širom zemlje, uključujući Bogotu, Kali i Medeljin. Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal 2026. godine je 14. avgust, saopštio je Sekretarijat za javne prihode grada Beograda. Porez na imovinu se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Reprezentativac Srbije u bacanju kugle Armin Sinančević nastupit će večeras od 21.30 u finalu Evropskog prvenstva u Birminghamu. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno poslepodne i uveče u Vojvodini su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 35 do 39 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Slušali ste sonatu Đavolji triler u G-molu Giuseppa Tartinija u interpretaciji Tria Locatelli i Elizabeth Wolfish kao solistkinje. Pratili ste drugu emisiju ciklusa koji posvećujemo jubileju engleskog kritičara i istoričara muzike Charlesa Bernija. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio autor Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji sa beogradskih scena reprodukujemo koncert naslovljen Pesme cveću Hora Radio Televizije Srbije i dirigentkinje Olge Biserčić. Zabeležen 1. juna 2025. u Narodnom pozorištu, ovaj koncert bio je posvećen delima kompozitora 20. i 21. veka, inspirisanih poezijom o cveću. Klavirska pratnja poverena je pijanisti Milivoju Veljiću, a sudelovao je i gudački kvartet Kameleon. Najpre slušate komad Cveće u zimskom času Johna Purifoja, napisan na stihove Johna Greenleafa Whittiera, koji govore o nadi, otpornosti i lepoti. Odmah potom čućete i ciklus Pet pesama o cveću, opus 47, Benjamina Britna, nastao na stihove Roberta Herika, Georgia Kreba i Johna Clara. Kroz slike narcisa, močvarnog ili livatskog cveća, noćurka, prikazana je raskoš prirode.

Pet pesama o cveću, opus 47, Benjamina Britna, čuli ste u interpretaciji hora Radio Televizije Srbije. Na koncertu održanom 1. juna 2025. u Narodnom pozorištu u Beogradu, naš ansambl je pod umetničkim vođstvom Olgi Biserčić prikazao bogati simbolima ispunjen program koji slavi lepotu prirode, vešto povezujući različite muzičko-poetske karaktere inspirisane cvećem. Uz klavirsku saradnju Milivoja Veljića slušate sada komad Ah, suncokrete, Jonathana Dava. Tri pesme Erika Whitakera koje slede pisane su na stihove Emily Dickinson, Federica Garcia Lorke i Edmunda Volera. To je ciklus koji je kompozitor posvetio svom profesoru Davidu Bajleru i prvi je značajan rad u njegovom stvaralačkom opusu. Ljiljani i ruže u tekstu se koriste kako bi simbolično opisali skrivenu ljubav, kontemplaciju i divljenje prema prolaznosti i raskoši života.

Tri pesme Erika Whitakera, američkog kompozitora i dirigenta, čuli ste u interpretaciji hora Radio Televizije Srbije pod upravom Olge Bisarčić. Poštovani slušaoci, pratite emisiju sa beogradskih scena u kojoj večeras reprodukujemo koncert našeg vokalnog ansambla koji je pod nazivom Pesme cveću zabeležen 1. juna 2025. u Narodnom pozorištu. Sledi kompozicija Cvet lepote, Johna Clementsa, čija je izvedba obogaćena gostovanjem gudačkog kvarteta Kameleon. Delo je napisano na stihove Sidnija Bela u formi balade u engleskom stilu s kraja 19. veka. Tekst pesme govori o mladiću koji lepotu svoje verenice upoređuje sa narcisima u nežnom, vizuelno-evokativnom zvučnom pejzažu. Odmah potom gudački kvartet Kameleon interpretiraće i čuveni duet cveća iz opere Lakme Lea Deliba.

Hor Radio Televizije Srbije i gudački kvartet Kameleon interpretirali su vokalno-instrumentalnu minijaturu Cvet lepote Johna Clementsa, a potom su članovi kvarteta odsvirali i čuveni duet Cveća iz opere Lakme Lea Deliba. U nastavku koncerta u Narodnom pozorištu usledio je ciklus pesme o ružama Mortena Lauridsena, inspirisan poezijom Rainera Marije Rilkea. U pet pesama na francuskom pesnik govori o temi ljubavi i večne lepote. Klavirska saradnja poverena je Milivoju Veljiću.

Slušate emisiju Zvuk ispod koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Marija Balubđić. Nakon duo Hager Kaput i A strane njihovog improvizatorskog albuma Central Cafe 335, nastavljamo sa preslušavanjem izdanja etikete Automatik Muzik u okviru večerašnjeg fokusa na nirnbršku nezavisnu eksperimentalnu elektronsku muzičku scenu. Osnivač Automatik Muzik, Franz Josef Kaput, je za posebnu ediciju split tape-ova na kojima su čeljava zvučna pisma dvoje različitih stvaralaca, bilo po sličnosti ili komplementarnosti, i to za četvrto takvo izdanje Economy Split Series 4 iz 2021. odabrao do ostvarenja svog nirnberškog saborca Filipa Hagera predstavi naspram imaginarijuma berlinskog kompozitora Felix Floriana Tödlöfa, 12-minutni Tödlöfov komad Mini Volta, koji se proteže preko B strane ove kasete, uvrstit ćemo u tok večerašnje emisije kako bi ilustrovali koliko je stvaraocima i izdavačima važno uspostavljanje mostova između nezavisnih scena u različitim gradovima i koliko entuzijazma i napora uložu u tu inspirativnu razmenu uprkos nedaćama.

Tako je Felix Florian Todleff uobličio mini Volta sa split tape-a Economy Split Series 4 izdanju Automatic Music iz 2021. godine. U poslednja dva segmenta večerašnjeg izdanja emisije Zvuk ispod, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, preslušavamo minijature sa solo izdanja Hagera i Kaputa. Kompozitor Filip Hager je inače aktivan i u duu Cement, a svoje solo radove potpisuje pseudonimom Schweben. Sirovost i direktnost geografskih studija Cementa bivaju kod introspektivnog Schwebena premeštene na nivo skica, refleksija o seizmičkim kretanjima, u vazduh, svetlost, nalik kakvim zvučnim fotografijama. Bar je nešto tako navedeno u pratećem tekstu albuma Sketches of Plains. Slede prve dve minijature sa tog izdanja iz 2018. godine, Grajna i Piedmont.

0: Upravo ste čuli Anthropocentric Blues 1 i Cultural Assassination sa albuma Neoliberal Folk Songs 2 od SUV alijasa iza koga stoji Franz Josef Kaput. Bilo je ovo 39. izdanje emisije Zvuk ispod, večeras posvećeno Nirnbergu u okviru fokusa na neposredno upoznavanje sa scenama na kojima se širom sveta razvija nezavisna elektronska muzika. Do sledećeg puta i novog istraživanja nesvakidašnje eksperimentalne prakse raznolikih gradova, pozdravlja vas Marija Balubđić. Ostanite uz treći program.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. 25 minuta posle ponoći, u emisiji 20. vek, predstavljamo dela australijskog kompozitora Petera Skalptorpa. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa, u emisiji Noćne promenade, slušat ćete kompozicije Charlesa Villiersa Stanforda, Ludviga Tuila, Andreasa Gepferta i barokna dela za fagot i harfu.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Knjiga za slušanje.
1: Gael Faj, Jacaranda. Glava 21. Stella je spredala svoj zadatak, a ja sam išao sa Klodom na breg njegovog detinjstva. Od običnog prašnjavog puta iz vremena gačača, jedan deo je sada bio asfaltiran. Na mestima njiva i šuma i zemlje su iznikla nova naselja po ugledu na američka predgrađa. San o paviljonskom životu, o kućama poređanim jedna uz drugu potpuno jednakim, kao u igri o gledalima kada se do beskonačnosti prikazuje ista slika. Bio sam potišten kada sam video tu standardizovanu ujednačenost zapadnjačke srednje klase, izvezenu čak i na zelene pašnjake Ruande. Klod nije shvatao u čemu je problem. I sam je sanjao da živi u jednoj od tih novih kuća, u nekom od tih dobro organizovanih kvartova sa vodom, strujom, održavanim putevima i bezbednom okolinom. Napustili smo veliki nacionalni asfaltirani put i krenuli zemljanim putem koji je obilazio vodotokove, presecao pirinčana polja i išao pored bazena za gajenje ribe. Zatim je motor morao da krene još užim putem koji je krivudao prema porodičnom bregu. U sektoru

kurirskoj kancelariji Claude je objasnio svoju situaciju i obavestio se o tome šta treba da preduzme da bi povratio svoje imanje. Zatim smo se uputili prema selu gde je poseta dvojice stranaca, od kojih je jedan belac, izazvala sumnjičave poglede. Poznali su me. Svakako vide brazgotinu na mojoj glavi. Zbog toga sam i obrijao glavu da ih podsetim ko sam. Od suđenja iz 2005. godine Claude nije zakoračio u taj kraj. Otići tamo posle 5 godina tražilo je od njega volje i hrabrosti kojima sam se ja divio. Nastavili smo putovanje, a novost o našem dolasku na breg kao da se proširila poput straha. Odjedanput Claude se zaustavio. To je ovde. U visokoj travi i šipražju pojaviše se ostaci nekog zida i ruševine onoga što je nekada bila njegova rodna kuća. On zastade za trenutak nepomičan s pogledom oborenim na ruševine. Na njivi, niže preko puta, žene su okopavale pasulj i krompir. Claude siđe do njih. Posle mi je ispričao svoj razgovor sa njima. Znate li kome pripada njiva koju obrađujete? Pripada zajednici, mi ne radimo ništa loše. Znači, zemlja ne pripada nikome posebno. A ko si ti, nisi se stranče predstavio? Znaš ti vrlo dobro ko sam, starice. Da li je tvoje pamćenje nestalo kao i kuća koja je bila ovde? Veoma davno si otišao, reče druga žena, nogu uprljanih zemljom i samotikom u ruci. Mi ne radimo ništa loše, samo želimo da ishranimo svoju decu. Ti živiš i radiš u gradu, bogaci, a mi smo sirotinja. Kako možete biti sirotinja ako imate svoje porodice? Bog je otac sve svoje dece, dodala je treća. Nisam došao da vas ubeđujem, nego samo da vas obavestim. Recite svojim muževima i sinovima da je Claude, Solanžin sin, Vestinin unuk, nećak Godelijeve i učitelja Bertena, došao da povrati svoje imanje i da će ponovo doći sa predstavnicima vlasti. Claude zatim, ne dodavši ništa, ode pod teškim pogledima seljanki. Ubrzo će početi da nas posmatra čitav breg. Primećivalo se da naš dolazak nikoga nije ostavio ravnodušnim. Iste večeri u toplini svojih domova žene su razgovarale sa muževima, muškarci su kasnije razgovarali među sobom u seoskoj kafani, a dolazak Claude i mešanca neprekidno će biti predmet razgovora, podsticaće svakojaka nagađanja i maštarije, pokretaće utvare prošlosti, ponovo izazivati pritajene strahove, podsticati upornu mržnju i želju za osvetom. Sve dok se nismo ponovo popeli na motocikl i nestali sa brega, osjećali smo na svojim plećima težinu stotina onih preplašenih pogleda. Čuli smo kako nam u ušima odzvanja uzrujanost cele jedne zajednice. Te večeri, izišavši iz školskog autobusa, Stella mi je dotrčala u zagrljaj da mi saopšti dobru vest. Njen tekst je uzet za veliki praznik škole koji će biti krajem nedelje. Kasnije će to reći majci, sva oduševljena. Mama, uspela sam, portret prabake Rozalije je primljen. Uzbuđena, Euzebija je uzela Stelino lice među svoje ruke. Toliko se ponosim tobom, kćeri, a ponosna je i Rozalija koja nas gleda odozgo. Hoćeš li da ti pročitam, predložila je Stela skakućući u mestu. Ne, više volim da ga čujem u subotu. Za to vreme treba da ga pročitaš ponovo, jel da? Još večeras, reče Stella odlazeći da se šćućuri u svojoj sobi. Euzebija skide cipele i ispruži noge na niskome stočiću na terasi. Izgledaš crknuta, nikako da se zaustaviš. Istina je, volela bih ponekada da stvari idu malo brže. A meni se čini da stvari napreduju. Zemlja uopšte ne liči na ono kako je izgledala kada sam došao prvi put. Naravno, ali ima još mnogo smetnji, naročito u našim glavama. Krećemo iz daleka i treba mnogo toga da se uradi. Za sada još radimo hitne stvari, čak i posle 16 godina, a sve što smo izgradili samo je privremeno. A ti nikada nisi poželela da odeš, da počneš od nule? Pa ja sam i do sada stalno počinjala od nule. Ali da odem nekuda, ne. Kakav bi mi život bio u inostranstvu? Ne znam, moja majka je dobro prošla, zar ne? Da, to je tačno, ali znaš, tvoja majka takođe ima složenu priču. Ne, ja upravo ne znam ništa, ona mi ništa ne priča. Nije lako ni pričati, a najmanje svojoj deci. Ali i ti mi možeš ispričati. Ne, ne mogu, to treba ona da uradi. Daj joj vremena za to. A ako ona to nikada ne uradi, imaj poverenja u nju. Bila je ponoć. Euzebija i Stella su legle ranije. Sve je bilo tiho i utonulo u tamu. U trenutku kada sam tonuo u san, dobih poruku od Sartra.
Dolazi u Njamidžos, ovde je vatra, sve plamti. Uplašen, tiho sam se izvukao iz kuće, a kada sam bio na ulici, pojurio sam u Njamirambo. Izdaleka sam primetio plamenove i začuđujući oblak dima crnjeg od noći. Počeo sam da trčim, stalno pokušavajući da dobijem Kloda i Sartra telefonom, ali nijedan nije odgovarao. Kada sam se približio, shvatio sam da požar nije u dvorcu. Našao sam se u ulici u koju Klod i Sartre treba uskoro da se presele. Jak zadah benzina i zapaljene plastike natera me da podignem kragnu majice na nos i usta. Bila je tamo gomila sveta, kao da se ceo kvart sastao da gleda kako noć plamti. Služeći se laktovima, krčio sam put kroz onu gomilu. Zapazio sam Sartra, okrenuo je prema meni izgubljen, paničan pogled. Kloda nije nigde bilo, a kako Sartre nije ništa govorio, uplašio sam se najgoreg. Srce je počelo da mi udara, grudi da razbije. Gde je Klod, promucao sam. Pokazao je prstom nekog čoveka prekrivenog čađu, pocepane odeće, ruku gotovo zapaljenih. Kada me je ugledao, Klod je pojurio prema meni, obgrljao me rukama i počeo da plače vrelim suzama. Plakao je od besa. Onda se izmakao, obrisao rukavom sline sa nosa i okrenuo se prema vatri. Godine rada su otišle kao dim. Motocikli? Da, svih 10 motora koji su bili u garaži, potvrdio je Sartre. Pokušavao sam da gasim, ali sve je išlo suviše brzo. Izgoreo si ruke da vidim. Ma baš me briga za to. Kažem ti da sam izgubio sve. Šta se dogodilo? Ne zna se, uzdahnuje Sartre. To su ljudi sa mog brega, odrezao je Claude. Oni, siguran sam u to, osvetili su se zbog moje posete. Sartre mi je dobacio ožalošćen pogled, kao da kaže da Claude bunca. U međuvremenu stigli su vatrogasci, ali više nije bilo ničega za spasavanje. Motori su istopljeni i ugljenisani. Ne govori tako, braco moj. Kako su oni seljaci mogli znati gde ti stanuješ u Kigaliju i da usred noći dođu u Njamirambo da ti zapale kuću? To je neverovatno, te seljačini ne poznaju veliki grad. Da, oni su, znam. Sutradan, pošto je otišao u bolnicu zbog opekotina, Klod je zakucao na Eusebijina vrata. Oči su mu bile naduvene od umora, lice smeteno i obe ruke zavijene. Jesi li mogao malo da odspavaš? Sudbina se okomila protiv mene, Milane. Šta sam Bogu zgrešio da zaslužim ovo što mi se događa? Prestani, nije to tvoja greška, odgovorio sam površno. Ne znam da li ću moći da se podignem posle ovoga. Godinama radim da ostvarim svoj san, a sve je uništeno do dlanom od lan. A osiguranje? Nisam bio osiguran, Milane, ja sam siromašan. Noća sam izgubio sve što sam imao. Pred njegovim očajničkim licem počeo sam da shvatam veličinu katastrofe. Razmišljao sam ovo nekoliko sati, rekao je Klod. U početku sam verovao da to nije dobra zamisao, pa sam o tome razgovarao sa Sartrom, koji mi je savjetovao da dođem kod tebe. Eto, ostala mi je jedino porodica, to ste ti i moja sestra, tvoja majka. Iako se ne poznajemo baš dobro, ona mi je ipak sestra, iste smo krvi. Došao sam da te pitam za savjet. Šta misliš, da li bi pristala da mi pozajmi novac da ponovo kupim motocikle? To je povelika suma, 10 motora, ali ako ne bih kupio 10, izgubio bih komercijalnu licencu koju sam dobio, pa bih morao sve da počnem od nule. Nisam siguran da bih bio za to sposoban. Nisam znao šta da kažem, kako bi ona mogla reagovati. Znaš kako je moja majka komplikovana, ali pitaj je pa ćeš videti. Ne, ja bih voleo da je ti pitaš za mene. Ti si njen sin, ti treba da budeš posrednik. Za mene bi to bilo manje ponižavajuće ako odbije, a lakše za nju da kaže ne. Mogu da pokušam. Ali sa njom treba biti spreman na sve. Zvaću je večeras, obavestiću te. Majka se odazvala na prvo zvono. Bilo je 20 časova. Iza nje sam čuo televizijski dnevnik. Zamišljao sam da je sama, da se smestila na otomanu, poslužavnik sa večerom joj na kolenima sluša vesti. Ova obična slika probudi u meni kao u detinjstvu ono osjećanje neugodnosti kada je trebalo u vreme televizijskog opuštanja u porodičnoj tišini podneti navalu mnoštva uznemirujućih informacija. Tokom celog razgovora to osjećanje me nije napustilo. U svojih skoro 30 godina mucao sam kao dete dok nisam uspeo da izgovorim pitanje i bez iznenađenja odgovor je bio oštar. Ti mene zoveš da tražiš pare? Da, ali to nije za mene, to je za Kloda. Pa zašto me ne zove on? Veoma je uznemirana, mislim također da mu nije prijatno da ti to traži. A onda si mu ti rekao, znaš, ja ću pozvati majku i ona će ti pomoći.
Ne, nisam tako rekao. On je samo pomislio da bi možda, pošto si ti njegova jedina porodica, mogao da zamoli svoju stariju sestru. Pa ako sam njegova porodica, ne bi trebalo da se stidi da me neposredno pozove, zar ne? Nemoj mi reći da si uvređena zato što ti ipak ja telefoniram. Nisam uvređena. Da, jesi, umem da raspoznam kada jesi. Kako to sa mnom razgovaraš, ironično će ona. A osim toga, mislim da si dobio nasledstvo, pa zašto mu ti ne pomogneš? Zato što sam obećao tati da ću taj novac iskoristiti za kupovinu stana. A možda ja imam novčanih problema, mene za to niko ne pita. Dobro, mama, da završimo s tim, razumeo sam poruku, neću više da ti smetam. Spustio sam slušalicu i zario glavu u otoman da bih vrištao. Onda sam izišao da se prošetam, da pokušam da smirim živce. I dalje taj zid grubosti i nemogućnosti da se razgovara bez svađe. Kako da kažem Klodu da je njegova sestra odlučila da ga ponovo napusti u trenutku kada mu je bila najpotrebnija? Hodajući tako, našao sam se na ulicama Njamiramba. Kafane su bile pune, a pijanci već dobro pijani. Alkohol poboljšava loše raspoloženje, ublažava patnje. Ma kako mirni danju, ljudi postaju nerazumni kada dođe noć, piju do ludila, do nepristojnosti, da bi zaboravili, da bi pobegli od sebe, da bi na nekoliko sati umakli sopstvenoj glavi i svakodnevici, da bi izbacili tugu i ućutkali sećanja koje im uznemiravaju savest. Savest dželata, savest žrtava, savest jednog naroda neizlečivu. Lutao sam ulicama nasumice šetajući svoju tugu kao kjer. Još sam mislio na razgovor sa majkom kada sam se obreo ispred ulaza u dvorac. Premišljao sam da se vratim. Nisam smeo da iziđem na oči Klodu. Ali takođe bilo mi je potrebno da budem s nekim u toj neutešnoj noći. Klod i Sartre su ležali na klupi usred dvorišta, već nakresani crvenih očiju, mutna pogleda, boce od piva na gomili kraj njihovih nogu kao ratni plen. Seo sam pored njih. Pretpostavljam da ćete otkazati oproštajnu svečanost posle onoga što se dogodilo. Naprotiv, razlog više da se napijemo i zaboravimo, odgovorio je Sartre, stavljajući mi u ruke jedno pivo. Popili smo nekoliko gutljaja ne govoreći. Kada me je Klodu pitao da li sam razgovarao sa majkom, odgovorio sam, nisam još. Glava 22. Svanuo je veliki dan. U subotu ujutru Stella je došla da me digne iz kreveta. Nosila je svoju najlepšu haljinu i lepe zelene cipele. Sinoć ju je Eusebija odvela kod frizera na friziranje za veliku priliku. Sva je treperila od nestrpljenja. Poznavala je svoj tekst u prste, pročitala ga je stotinama puta i pripremala kako će ga predstaviti, birajući intonacije, brzinu čitanja, sve do ispravnog držanja svoga tela. Pre nego što će ući u kola, primetio sam je kako potajno šapuće neke reči žakarandi u bašti. U školi stotine četvorotočkaša, terenaca, džipova bilo je poređano na ogromnom parkingu. Đaci i njihovi roditelji bili su obučeni svečano. Očekivala se poseta važnih američkih filantropa koji su došli čak iz Sjedinjenih Država, a pričalo se i o prisustvu prve dame države. Pratili smo Stelu do učionica i za gimnastičke sale gde su se deca pripremala da izađu na pozornicu za izvođenje kamernih muzičkih recitala, komada klasičnog baleta i ruanskog igranja, pa govora o ekologiji i pozorišne predstave o pomirenju i nacionalnom jedinstvu. Stela nas poljubi pre nego što će sa blistavim osmehom na licu nestati u uzrujanoj košnici priprema. Uputivši se prema velikom tremu pod kojim treba da se izvede predstava, Eusebija se zaustavljala na svaka dva metra da se pozdravi sa kolegama iz skupštine, stranim diplomatama i zvaničnicima iz vojske, a svi su došli da potvrde svoj društveni položaj i da se uvere da se visoki troškovi škole koje plaćaju za svoje potomke koriste na dobar način. Najzad se Stella pojavi smrtno bleda. Više ja ne čitam svoj sastav. Šta? Pitao sam zaprepašćen. Došao je neko da mi objasni da je žiri pogrešio i da je izabran drugi učenik. Pođite sa mnom, naredila je Eusebija. Ne može to tako da prođe. Pomoćnik direktora nas je dočekao hladno, ponavljajući istu priču o zabuni prilikom biranja. Eusebija je tražila da razgovara sa direktorom, koji potvrdi da nije obavešteno toj zabuni. Svi su prebacivali odgovornost jedni na druge, a onda je sve postalo jasno. Dete koje je izabrano u poslednjem trenutku napisalo je tekst u slavu svoga oca, prisutnog u sali, koji je bio jedan od najuglednijih ministara u vladi. Bilo je pritisaka iza kulisa i uprava škole se povinovala. Nije se moglo ništa učiniti.
Stella odbi da ostane na svečanosti i celim putem i nekoliko sati zatim isplakala je sve suze svoga srca izmučenog nepravdom pre nego što će ostati zatvorena u svojoj sobi celoga dana. Pošto nije bila zauzeta,

je nestalo tuge. Hoće li tamo biti sveta? Mislim da hoće. Hoćeš li da me povedeš? Ne verujem da je to mesto primereno tvojim godinama. Idem s tobom, rekla je samouvereno. Hoću tamo da čitam svoj tekst. Iskreno da ti kažem, ne znam da li je to dobra zamisao. Postoji opasnost da veselje bude suviše bučno i razuzdano, a nikako prigodno mesto. Meni to ne smeta. Osim toga, većina ljudi ne govori francuski, neće razumeti. Čitaću na Kinjaruandi. Na Kinjaruandi? Za tu priliku treba ga prevesti, zar ne? Prevedeno je. Ti si prevela svoj tekst. Da, znala sam da ima ta svečanost u dvorcu. Čula sam prošlog vikenda na jezeru da govorite o tome i onda sam se, kada smo se malo prevratili, zatvorila da radim. Ova mi je poslednja prilika da ga pročitam pre nego što se ti vratiš u Francusku. A ja sam mislio da se ti izležavaš u krevetu još od jutros. Stella me je gledala pravo u oči i ja sam shvatio da u tom trenutku ništa na svetu njoj nije bilo važnije. Nije mi ostalo ništa drugo nego da obavestim Sartra, Kloda i Euzebiju da će Stella čitati svoj sastav o Rozali i te večeri u dvorcu prilikom velike oproštajne svečanosti pre preseljenja. Vreme je učinilo svoje. Deca iz dvorca su postala građani, roditelji, poštovane zanatlije, čestiti trgovci, revnosni vernici. Drugi, oni što nisu došli to veče, umrli su ili su mrtvi živi, odneti bolešću, tugom, samoubistvom, alkoholom, ludilom, glađu ili svime u isto vreme. Neki su me prepoznavali i lupkali po leđima, grlili me, uzbuđeni što me vide među njima za ovo veliko finale, ovaj praznik opraštanja sa njihovom Republikom divlje dece. Starima i Bobo su doveli svoje porodice, svoje prijatelje, a prijatelji prijatelja su se pridružili kao i neki stanovnici toga kraja kojima su bila poznata dobra vremena dvorca. Stella je ponovo obukla svoju lepu haljinu, uredila kosu, čak je stavila malo šminke na očne kapke. Nestrpljivo je čekala ispod velikog avokada, ruku prekrštenih na leđima, držeći svoj tekst u ruci kao dobro uvežbana pozorišna glumica. Sartre je zabranio da se iznose sanduci sa pivom pre Euzebijinog dolaska i svečanog čitanja posvećenog Rozaliji. Bez toga niko ne bi bio dovoljno pažljiv da sluša malu i od prve otvorene boce noć više ne bi bila ništa drugo nego velika vrteška pijančenja do sutra. Claude je napravio malu pozornicu od nekoliko dasaka i Stella se na nju popela prva. Kada ju je videla, publika je počela da aplaudira iz sve snage, da zviždi, vrišti i izvikuje papa, papa, papa, ime koje su Sartruma i Bobo davali svih onih godina, njemu onako mladom, a koji se ipak starao o svakome od njih kao otac. U trenutku kada je uzeo reče, Euzebija stiže u dvorište. Ja požurih da je sretnem. Zbunjena, činilo se kao da se pita gde je to dospela i šta radi na tome sumnjivom i neurednome mestu. Kada me ugleda, sa lica joj nestade nespokojstva. Znala je koliko je taj trenutak važan Steli i htela je da bude lepo raspoložena. Sartrov govor o istoriji dvorca, ljubavi koju je pokazivao prema svakomema i Bobo, teškoćama kroz koje su zajedno prolazili, odužio se i najzad postao pomalo prazan i napet. Gosti su čekali samo jedno, da praznik počne. Kada je Sartre završio govor, pozdravljen uzvicima "Živeo svih prisutnih", Claude je, ističući njegov značaj, najavio Stellino čitanje i zatražio da se ono pažljivo sluša, naglašavajući koliko je ta posveta devojci važna. Među okupljenima prostruja žagor i gosti počeše pogledima da traže Stellu. Ja sam bio smestio Euzebiju u prvi red na dve plastične stolice postavljene jedna na drugu. Stella se popela na pozornicu, onako sitna i vitka, u lakoj haljini i lakovanim cipelama, uz ozbiljne pokrete i izraze lica. Nastade tišina. Ona stavi tekst ispred sebe, držeći ga čvrsto obema rukama, pre nego što će pogledati publiku vedrim očima. Najpre njene oči, zatim glas, najzad njen govor, osvojiše ceo dvorac. Svi smo bili zadivljeni kontrastom između prividne krhkosti devojke, koja je stajala na onoj privremenoj pozornici, i snažne ubedljivosti njenog čitanja. Kada je završila poslednju rečenicu, činilo se kao da neki duh lebdi iznad dvorišta. Euzebija ustade da poljubi ćerku i onda počeše aplauzi, najpre tihi pa sve jači. Ja im se pridružih na pozornici da obgrlim rukama majku i ćerku. Stella je imala miran, vedar pogled. Upravo je rekla zbogom svojoj prabaki. Nastavak večeri je proticao u laganom rastu snage muzike, alkohola i razdraganosti. Svako je na svoj način odavao poštovanje tome mestu koje ga je prihvatilo usred najveće nesreće.

0: Mi smo se takođe opraštali, bez reči i govora, prosto time što smo bili tu zajedno, jedni sa drugima, jedni za druge, kao velika porodica usamljenih dečaka. A usred vrtloga veselja, usred velike galame, alkoholnih isparenja i mirisa pečenoga mesa, Klod mi stavi ruku na rame da me upita ponovo da li sam razgovarao sa majkom. Bas gitare i bubnjevi su pokrivali naše glasove. Bili smo mokri od znoja, očiju mutnih, teturali smo se. Viknuo sam mu na uvo: "Ona neće da ti pomogne, ali baš nas briga. Ja ću ti pozajmiti para koliko god ti treba. Ovde sam zbog tebe. Neću te napustiti nikada više." Tek što sam završio rečenicu, kad me Pogo Ples ubaci u gomilu razgalamljene velike dece. Svaki udarac ramenom odbacivao me je tako da sam upao u neki drugi ugao dvorišta, deturajući se između ispucalih zidova dvorca prema starim zidinama koje samo što se nisu srušile. Prskala me je voda sa svih strana, pa sam se nošen snagom talasa, kao umotan u jedan val, potpuno predao životu oko sebe.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji 20. vek osvrnućemo se na stvaralaštvo Pitera Skalthorpa, za koga se s pravom može reći da je otac nove australijske muzike. U svom opusu negovao je polistilizam i postmodernizam, dubinski povezan sa australijskim pejzažima i njenom bogatom geološkom prošlošću i kulturnim nasleđem. Skalthorpe je tako zapisao: "Lažni nacionalni identitet i njegova komercijalizacija sakrili su pravi duh naše kulture. Možda se moramo ponovo vratiti u sluškivanju ovog kontinenta, slušanju govora zemlje, kao što su to aboriđini činili hiljadama godina." Sada ćete čuti njegovu kompoziciju za klavir Djilile iz 1986. godine, baziranu na aboriđinskoj melodiji sakupljenoj u Severnoj Australiji. Skalthorpe je bio posebno vezan za ovaj tematski materijal, koji je iskoristio u više svojih kompozicija, kao što su delo za kamerni orkestar Port Essington, orkestarska kompozicija Kakadu i gudečki trio Dream Tracks. Svira Alex Furman.

Bilo je to kompozicija My Country Childhood, moje detinjstvo na selu, Petera Skaltorpa, koju je izveo simfonijski orkestar iz Adelaide pod upravom Jamesa Judda. Do kraja emisije 20. vek predstavit ćemo Skaltorpovu kompoziciju Cello Dreaming, napisanu na samom kraju ovog vremenskog razdoblja 1998. godine. Inspirisana je najsevernijim delom Australije koji se naziva Top End. Tu, na tim severnim obalama, mešaju se aboriđinska kultura sa onom Melanezije i Indonezije. Cello Dreaming opisuje ovu pluralnost bazirajući se na tradicionalnim aboriđinskim napevima, ali i na figurama proisteklim iz gamelana, uz zvuk ritualnih bubnjeva i slobodnog sviranja na didžeriduu. Kao i u drugim svojim delima, napisanim u poslednjim dekadama 20. veka, Skaltorp je kroz svoju muziku želeo da iskaže zabrinutost zbog uništavanja australijske prirode izazvanog pohlepom i nerazmišljanjem. U tom pogledu ovaj umetnik je pre mnogih drugih pokazao izuzetnu svest o fragilnosti ekosistema naše biosfere, utirujući put za brojne ekološki svesne kompozicije koje će se rascvetati u prvim decenijima 21. veka kako naša planeta kreće da trpi sve više posledica klimatskih promena i narušavanja biodiverziteta. Slušate sada izvođenje violončeliskinje Sue Ellen Paulsen i Tasmanijskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Richard Mills.

0: Čuli ste kompoziciju Cello Dreaming Petera Skaltorpa Tasmanijskim simfonijskim orkestrom, dirigovao je Richard Mills. Soliskinja je bila violončeliskinja Sue Ellen Paulsen. Time je završena emisija 20. vek koja je bila posvećena ovom australijskom autoru, a koju je pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz treći program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Slušali ste simfoniju broj 5 u D-duru, l'Allegro ed il penseroso Charlesa Villiersa Stanforda u izvođenju orkestra Severne Irske pod upravom Vernona Handleya. U nastavku emisije Noćne promenade čućete gudački kvartet broj 2 u G-duru Ludviga Tuila koji će odsvirati Signum kvartet.